0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Carte, Arte și Spiritualitate. Am astăzi un musafir care vine tocmai de la Ocna Mureș, via Statele Unite ale Americii, via Cluj-Napoca. Îi spunem bun venit domnului profesor Dan Tomuleț. Bine ați venit!
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: N-ați mai fost la noi la radio, așa e?
2: La dumneavoastră la radio n-am mai fost, e adevărat.
1: Atunci, încă o dată, bine ați venit și mă bucur tare mult că ați acceptat invitația mea, care a venit cu mult timp în urmă, dar iată, în final am reușit să ne întâlnim aici la emisiune și să vorbim puțin despre preocupările dumneavoastră, mai ales despre cele ale scrisului. N-o să spun doar volume, pentru că dumneavoastră colaborați și cu reviste importante. Dar înainte de toate acestea, să spunem câteva cuvinte despre dumneavoastră. Ați absolvit filozofie și psihologie.
2: Da, am fost student la Cluj, la Babeș-Bolyai, la filozofie. Am făcut în paralel și psihologia. Am renunțat la psihologie după terminarea cursurilor. M-am axat pe filozofie și am activat 5 ani la, pe atunci, Universitatea Avram Iancu, particulară, prezent școală liceală.
1: Mi-a plăcut foarte mult cum ați scris pe blogul dumneavoastră, pe pagina dumneavoastră, ați scris că ați studiat la Cluj și în timpul studiilor și după studii.
2: Da, mă rog, sigur. Studiul nu se termină niciodată. Este o sarcină de viață. Am activat acolo la Universitatea Avram Iancu și acolo am ținut seminarii de istoria filozofiei antice și moderne. Am primit o bursă, am plecat în Statele Unite în anul 2000 și acolo am făcut studiile post-universitare, cum se spunea pe atunci, probabil că și pe acum. Masterat, respectiv doctorat, și după 14 ani de stat prin străinătăți am venit înapoi în țară.
1: Dacă ar fi să transferați din Statele Unite ceva în universitatea în care ați predat, în care ați fost asistent universitar, ce ați luat ca model din Statele Unite să transferați la noi în România?
2: Eu am predat în Statele Unite, nu doar am studiat, inclusiv la universitate unde am fost student, am ținut aceleași cursuri de istorie a filozofiei antice și un curs de antropologie filozofică și de asemenea am predat vreme de 10 ani la un community college, cum se numește acolo, introducere în filozofie și etică. Diferența este copleșitoare între acestea două. Universitatea la care am fost era catolică, campusul era în jurul unei mănăstiri, iar ce m-a surprins venind din Estul Europei a fost calitatea morală a studenților. Rar, dacă vreodată, am întâlnit așa ceva. Le ceream să citească un număr de pagini, vă dau un exemplu, și dacă se întâmpla să nu citească, venea persoana și îmi spunea: am citit doar până aici. N-am întâlnit nicăieri așa ceva. Probabil că dacă ar fi să se transfere ceva din Statele Unite de la această școală, sigur, înspre noi, probabil că la acest capitol
1: seriozitatea
2: elevului, da, studentului respectiv, da.
1: Domnule profesor, aveți experiență, așa cum ați spus, și a predării într-o universitate românească și a predării într-o universitate din Statele Unite ale Americii.
2: Correct.
1: V-a uimit seriozitatea studenților, dar dacă ar fi să comparați, să spun eu, profunzimea actului învățării, cantitatea de cunoștințe, am putea face o paralelă între cele două?
2: Cantitatea de cunoștințe este depozitată în biblioteci.
1: Se vorbește mereu, nu întâmplător vă întreb, se vorbește mereu că școala din România vine cu un volum imens de cunoștințe pe care studenții trebuie să le memoreze și așa mai departe. Ori în Statele Unite, din câte știm și noi și am mai aflat pe aici, pe acolo, da, se pune un accent foarte mare, nu pe memorare,
2: da, pe exercițiu, pe practică.
1: Pe practică.
2: Corect, corect. Asta se întâmplă. Aici, în România, am studiat limba franceză 10 ani și n-am fost capabil să o folosesc. Acolo am studiat o singură vară, la școală de vară, și folosesc până în ziua de astăzi. Pentru că nu ne-a cerut nimeni acolo să memorăm gramatica limbii franceze, ca și cum în întâlnirea cu un vorbitor de limba franceză urmează să-i reciți gramatica.
1: Îți analizează propoziții.
2: Eu întrebat profesorul limpede ce vreți să faceți cu limba. Vrem să citim cărți în limba franceză. Foarte bine, asta vom face.
1: Și să comunicăm, probabil.
2: Nu. Dacă voiam lectura, comunicare, se putea. Dacă ne interesa doar aspectul lectură, ceea ce era pentru noi cazul, am rămas la atât.
1: Tot documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, am fost uimită să constat că tot acolo, în Statele Unite, în Dallas-ul pe care noi îl cunoaștem din seriale, ați obținut titlul de doctor în filozofie.
2: Da.
1: Cum este acolo doctoratul? Cum se desfășoară?
2: Doctoratul meu a durat 10 ani. De la prima zi în sala de clasă și până la primirea diplomei în mână. 5 ani de studii la zi, obligatoriu 3 cursuri pe semestru și 2 în timpul verii. După care, ceilalți 5 ani sau mai puțin, în funcție de posibilitățile fiecăruia, aceștia au dedicate scrierii teze de doctorat. Pe parcurs, respectiv după 3 semestre de studiu, a existat un fel de examen, cum era pe vremurile noastre, la liceu, de treaptă. Dacă îl treceai, intrai în programul de doctorat, dacă nu treceai, primeai masterat și plecai. Da. Și la sfârșit, ni s-au dat examene scrise, orale și teza de doctorat de prezentat într-o prelegere publică. Am avut o bibliografie pentru acest examen oral de 53 de volume, țin minte, până în ziua de astăzi. 3 examene scrise a câte 4 ore, câte 4 ore pe zi, 3 zile la rând. Iar după toate aceste lucruri, o ședință de 2 ore cu 6 profesori. Un singur student în capul mesei și 6 profesori de-a lungul și de latul. Și întrebările erau din tot materialul parcurs în anii cât petrecuți în universitate. Cam așa arăta examenul acolo. După care, sigur, trebuia prezentată teza, se analiza și se încheia tot programul cu un discurs, cu o prelegere publică ținută în cadrul universității.
1: Dacă ar fi să comparați emoțiile între a sta în fața profesorilor și a fi audiat sau prelegerea publică, care vi s-a părut mai grea, mai greu de susținut?
2: Indiscutabil, ședința cu profesorii, indiscutabil, da. Contează mult, mi-am dat seama și până atunci, dar mai ales atunci, dacă studentul analizat, în cazul respectiv eu, dispune de o personalitate capabilă să se exprime filozofic. Am înțeles că, dincolo de informații și de toate aceste lucruri, ceea ce conta era dacă existai sau nu filozofic, dacă puteai emite un gând propriu sau nu. Simpla repetare de informație nu te trecea examenul.
1: Nu întâmplător v-am întrebat, iar răspund, pentru că există aici în România doctori la 20 și ceva de ani, doctor în științe, există doctorate care s-au materializat prin copierea din bibliografia unor pasaje, ori tocmai ați spus că acolo trebuie cu adevărat să demonstrezi că ai capacitatea de a aduce idei noi și concepte noi.
2: Da. Asta este adevărat, da. Informația ca atare, sigur, trebuia să o deții, însă în cele din urmă conta pentru ei ce făceai cu această informație.
1: După 14 ani, reveniți în România, da, unde actualmente faceți traduceri și scrieți la câteva reviste importante și volumele, o parte din ele pe care vedem aici.
2: Sunt de față.
1: De unde pasiunea aceasta pentru Plotin? Că văd că ocupă cel mai mare loc
2: Teza mea de doctorat este pe o temă din Plotin. Plotin mi-a fost sugerat când eram la Cluj, de către profesor Vasile Muscă. Și mi-a căzut bine această sugestie, pentru că Plotin este o personalitate de răscruce pentru cultura europeană, occidentală, situat la sfârșitul evului mediu, la începutul evului mediu, sfârșitul antichității, cu implicații în filozofia greacă, ulterior în teologia creștină medievală, de răsărit și de apus, este un fel de pivot în jurul căruia se mișcă epoci întregi. Și mi-a prins bine pentru că am intrat în domeniul filozofiei prin intermediul gândirii acestui om.
1: Aș vrea să ne faceți puțin cunoștință cu Plotin. Mărturisesc că până când am văzut una dintre cărțile dumneavoastră, nici eu nu auzisem despre el și nu am știut nimic despre el.
2: Da, este un gânditor grec născut în Egipt, secol 3. Scrie 54 de tratate, unele mai mici, altele mai mari. Ele ne-au rămas integral, aceste tratate. O parte dintre ele le-am tradus aici și am adăugat pe lângă traducere și explicații. Nu sunt comentarii, ci explicări ale textului, pentru că textul este dificil. Și atunci am zis că mi-am explicat mie însumi ce vrea să spună și în felul ăsta am ajuns la cărțile respective. Plotin este filozof, în primul rând, este sinteza gândirii antice, 11 secole de gândire filozofică antică se rezumă, se încheie oarecum cu el și urmașii lui, că el este șef de școală la urma urmei, și tot de la el pornește gândirea medievală, teologică și mistică în același timp. Și aici este importanța lui în faptul că încheie o epocă și un anumit tip de a filozofa, de a gândi despre realitate și deschide o altă epocă cu totul alte caracteristici. Ulterioare intervine creștinismul care învață filozofie de la Plotin și discipolii lui în cele din urmă, inclusiv în partea de răsărit și în cea de apus prin Augustin, în cea de răsărit prin Dionisie Areopagitu, Pseudo Dionisie Areopagitu și chiar părinții capadocieni. Și atunci, de aici este importanța, în asta constă importanța lui prin faptul că se situează la răscruce acestor drumuri care deschid epoci, nu doar secole, epoci. Influența lui se recunoaște și se regăsește până la Hegel, în perioada modernă, în misticii germani și chiar până astăzi.
1: Prin urmare, l-ați descoperit prin recomandarea unui profesor. Dar presupun că odată intrat în studiul lui Plotin, ați descoperit noi bijuterii ale acestui Plotin, pentru că iată avem aici 8 cărți, chiar 9.
2: Asta este teza de doctorat, de fapt.
1: Semne din trecut.
2: Da.
1: Haideți să vorbim puțin despre teza de doctorat, de ce semne din trecut și despre ce vorbim în acest volum care mie mi-a atras atenția, așa v-am cunoscut pe dumneavoastră și așa l-am cunoscut pe Plotin.
2: Da, prin intermediul acestei cărți, da. Semne din trecut. Ceea ce se întâmplă în această carte este o interpretare a metafizicii plotiniene în termenii semiologiei contemporane. Semiologia, o semiotică, depinde pe ce parte a Atlanticului ne găsim, este știința semnelor. Și atunci, ce se întâmplă în această carte este o interpretare printr-o filozofie contemporană a semnelor, a unor texte metafizice din Antichitate. Și atunci, Antichitatea, întâlnindu-se cu semnele, dintr-o dată a apărut titlul Semne din trecut, nu? Da. Și așa se explică. Este o teză vis-a-vis de structura inteligenței în cele din urmă. La Plotin, esențial, este dimensiunea supranațională. Când vorbim despre raționalitate, ne referim la raționalitatea discursivă, la acea gândire care se poate așeza în cuvinte. Dar această gândire care se așează în cuvinte folosește un vocabular ideatic mai adânc. Și acest vocabular ideatic este ceea ce Plotin numește intelectul sau înțelepciunea divină. Și în felul acesta, gândirea umană, deși se aplică pe orizontală lucrurilor, experienței și așa mai departe, se folosește de un vocabular care conduce în cele din urmă până la Dumnezeu. Și de aici dimensiunea mistică a filozofiei lui.
1: mă uit aici la titluri și constat că omul acesta a văzut frumosul din noi, pentru că zice despre frumos, despre bine, despre destin, despre coborârea sufletului în trupuri.
2: Da.
1: Este un frumos pe care ne-l transmiteți dumneavoastră prin traduceri, nu? Ați făcut traduceri din
2: el. Da, sigur, sigur.
1: Și ne-l transmiteți și prin teza de doctorat. Dar, pe masă, mai există și alte lucrări importante semnate de Dan Tomuleț. Văd acolo 3 volume și aș vrea să vorbim puțin și despre ele.
2: Am oarecum prelucrat fiind de Plotin, ca să zic așa, am găsit conexiuni, asemănări, posibilități de a mă muta în sfera Noului Testament, filozofic. Nu sunt teolog și nu pretind astfel de calificări, dar din punct de vedere filozofic am găsit similitudini, putința de a face juncțiuni între gândirea plotiniană și gândirea ioanică. Această carte în 3 volume, care se numește, după cum vedeți aici,
1: Revelație
2: și transformare, da, este o, subliniez, o interpretare a Evangheliei după Ioan. Nu-și propune să înlocuiască nimic, ci doar să se exprime ca atare. Am găsit similitudini, spuneam, și de ce acest titlu, Revelație și transformare? Pentru că revelația este arătarea lui Dumnezeu în lume, în cele din urmă, dar această primire, receptare a revelației se face transformativ. Simpla comunicare discursivă este o comunicare discursivă, ea ne pune în contact cu ființa vorbelor. Ori spiritul uman are nevoie de mai mult decât de ființa vorbelor, are nevoie de ființa divină și atunci contactăm acest lucru transformativ. Atât înțelegem cu adevărat în Dumnezeu cât ne îndumnezeim. Nu este o cunoaștere strict cu mintea teoretică, științifică sau mai știu cum s-ar numi. Este și așa ceva. Nu contest. Dar dincolo de aceste lucruri există aspecte mai adânci pe care le-am găsit inițial la Plotin, dar le-am văzut de asemenea și în Evanghelia după Ioan. Și mai ales în prolog. Și prin intermediul acestui prolog al Evangheliei am încercat să pătrund ceea ce se întâmplă în restul acestei Evanghelii. Acum, aceste 3 volume sunt rezultatul unui seminar pe care l-am ținut la Oradea, într-o bancă, cu oameni de afaceri, banchieri, profesori de liceu și care veneau cu soțiile lor și au venit vreme de 2 ani și jumătate lunar. Și am parcurs împreună și am produs împreună acest material. Și la sfârșit, la urmă, când am încheiat, ei au zis, hai să facem ceva cu acest material și în felul ăsta apărut cele 3 volume. Le-am adunat cumva, le-am prelucrat, le-am reformulat și în cele din urmă am îmbrăcat forma asta.
1: Sigur că, în general, cărțile dumneavoastră se adresează cunoscătorilor. Dar bănuiesc că această revelație și transformare o pot citi și oamenii mai puțin familiarizați, dacă ea adună în paginile ei seminarul pe care l-ați ținut în fața unor oameni care n-au studiat neapărat filozofia.
2: Așa este, da.
1: Unde mai găsim aceste volume? Unde pot fi împrumutate sau dacă mai există ele la editură?
2: Da, editura le comercializează. Oricine se adresează.
1: Deci mai există.
2: Da, editora Econ, pe site-ul editurii se pot comanda toate. Chiar dacă nu mai au în depozit, le comandă la tipografie, vin într-o săptămână sau știu câte zile și se pot procura.
1: Da. Bun, le putem comanda aceste cărți, le putem citi, le putem împrumuta și de la bibliotecă, dar dacă am stârnit curiozitatea oamenilor, oamenii vă pot găsi și pe internet, pentru că susțineți sau ați susținut sau încă mai susțineți conferințe și în mediul online.
2: Da, da. Sunt. Acum avem aici un alt mic volum care
1: cultură
2: se numește
1: și Cultură educație.
2: Și educație. Este ultima
1: apariție. O perspectivă
2: apariție.
1: Creștină.
2: Da. Aici sunt adunate câteva, nu toate, Dintre aceste conferințe și prelegeri pe care le-am ținut pe la diverse târguri de carte sau la Oradea, la Oradea am o legătură mai strânsă și mă duc destul de des, de 2-3 ori pe an, cam asta este frecvența. Și acolo mă întâlnesc cu un grup de oameni care au inimă pentru așa ceva și discutăm lucruri care acum există între aceste două coperte. Cartea a apărut pentru că am fost solicitat de editura Icon. Am auzit, spuneau ei că uite ce se întâmplă, haideți să facem o carte. Și în felul ăsta a apărut cartea respectivă. Da.
1: Și mai avem acolo o carte despre care încă nu am vorbit.
2: Da, da, Progresul în sus, nu știu cum să o arăt, așa, poate că așa.
1: E bine,
2: nu știu,
1: e bine oricum,
2: oricum,
1: da.
2: E bine.
1: Da. Suntem filmați din toate
2: da, nu ne putem ascunde, da.
1: Progresul în sus, ce da. Avem aici în această carte? Văd un abstract acolo, dar nu văd până acolo să citesc.
2: Da, dacă doriți să vi-l citesc, acest abstract spune așa, este un text, un fragment împrumutat, cred că de la altcineva, nu mai țin minte exact, o gândire puternică își înțelege slăbiciunea înaintea tainei, în timp ce o gândire slabă se crede plină de succes înaintea oricărui mister. Însă este motoul. Această carte ar merge împreună cu cele trei volume despre Evanghelia după Ioan, pentru că subiectele tratate în ea sunt de asemenea de origine nou-testamentară. În ce sens? Ce am încercat să fac eu aici? Pentru mine, în primul rând, că altfel nu scriu nimic, pentru mine să descoper, să văd în Noul Testament dacă există o spiritualitate, o cale spirituală pe care cineva să și-o poată asuma. Dincolo de teologie, dincolo de liturghie, dincolo de toate aceste lucruri, eu ce fac cu toate aceste lucruri? Stau și ascult și mă întorc acasă. Și am descoperit că există. Am găsit, bine, sunt lucruri elementare aici, nu știu ce, dar există acest lucru în scripturi, mânat fiind și ispitit fiind această Evanghelie după Ioan, care e deosebit de profundă. Receptarea revelației se face transformativ, nu informativ. Este și un aspect informativ, indiscutabil. Și atunci, dacă se face transformativ, în ce constă această transformare sau care este această transformare? Există o cale a transformărilor? Întrebarea a fost ulterioară și am încercat să răspund în acest volum de ce se numește Progresul în sus. Ar părea probabil unora pleonasm, nu este. Se poate progres și la dreapta și la stânga, da? Și înainte. Și tocmai în pentru a distinge progresul în sus de progresul înainte am ales acest titlu. Pentru că acest progres înainte arată tot mai puțin realizabil și din ce în ce mai utopic și probabil că rănile lui și neajunsurile lui se pot vindeca, respectiv completa cu un progres pe o altă direcție.
1: Mi-a plăcut abstractul și mă întorc puțin la el și vă propun un exercițiu. Filozoful Dan Tomuleț, cum ar defini gândirea?
2: Da, gândirea. Gândirea este gândirea filozofică pentru mine. Este o formă de rugăciune în cele din urmă. Este o încercare de a pătrunde în profunzimea lucrurilor. Este facultatea pe care noi oamenii o avem pentru a o folosi în acest scop. Din păcate, modernitatea ne limitează la o înțelegere superficială a gândirii, în sensul gândirii discursive care se comunică, în sensul gândirii logice, calculative și așa mai departe. Dar dincolo de tot acestea există o gândire care se transformă și pentru care lumea devine alta pe măsură ce ea se transformă. Este o mișcare a gândirii prin transformarea de sine. Aceasta este adevărata gândire. Astăzi, în prezent, mentalitatea generală este că subiectul uman stă și gândește lucrurile din preajmă. Este o formă superficială de a înțelege gândirea. Gândirea înseamnă a mișca nu asupra lucrurilor atât de mult, cât a mișca cu gândirea a transforma sau a o transforma către lucruri, către altă dimensiune, către profunzime. Este greu de spus ce este această profunzime, dar am să vă dau un exemplu. Noi toți înțelegem că există o diferență între un copil de 5 ani, să spunem, și un adult de 50 de ani. Și numim această diferență maturitate. Cine o poate defini? Toți o înțelegem, toți ne dăm, mai puțin copilul de 5 ani, el nu prea. Dar odată ajung la 50 de ani, îți dai seama ce înseamnă acest lucru. Așa este și în acest domeniu al gândirii. Pe măsură ce gândirea progresează transformativ, are loc acest proces de maturizare, care permite omul respectiv să vadă lumea și lucrurile altfel, mult mai adânc, mult mai serios, cu un alt ochi. Altfel rămâne în pradă superficialismelor din viața noastră, chestiunilor cotidiene care sunt tot mai dese și tot mai fragmentate și ne dezorientăm, ne lipsește ancora. Ori gândirea ne dă această ancora, dacă o înțelegem așa cum se cuvine.
1: Acum m-ați dus undeva sus de tot și eu trebuie să cobor înapoi pentru că noi ne adresăm tuturor ascultătorilor.
2: Progresul
1: noștri.
2: În sus.
1: Exact. Și mă întorc la... Am vorbit despre trecut, dar filozofia privește și spre viitor și v-aș întreba ce aveți în lucru în acest moment și ce ne așteaptă, cu ghilimelele de rigoare, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.
2: Da. Traversăm în prezent, scuze, printre altele, și ceea ce s-ar putea numi o criză a adevărului. Există multe voci care se pretind a fi ale adevărului. Noi toți știm că adevărul este unul singur. Și ori de câte ori discutăm în ideea că vom ajunge împreună la acest adevăr unic. Altfel n-are rost să discutăm, nu? Ei bine, există o criză a adevărului și m-am întrebat și în prezent încerc să descoper dacă se poate depăși acest lucru și în ce formulă. Sigur că proiectul este uriaș, poate n-am să-l termin niciodată, Dumnezeu știe. În prezent sunt în discuții critice, ca să spun așa, cu Ernst Mach, cu epistemologia lui Ernst Mach. El a fost și fizician și inginer și multe lucruri, dar printre altele a și pus bazele empirismului în cele din urmă al științei empirice, așa cum o înțelegem noi astăzi. Știința are și ea pretențiile ei la adevăr și prin intermediul lui Ernst Mach și a textelor sale am încercat să văd câtă substanță este în această pretenție. Ceea ce mi-a atras atenția a fost faptul că știința are o istorie. Și această istorie este presărată cu cadavrele teoriilor științifice care au fost considerate adevărate cândva. Dacă alea au fost depășite, ce se va întâmpla cu știința contemporană peste 100 de ani? Dacă cei din trecut nu au avut acces la adevăr, cei din prezent au acces la adevăr? La ce adevăr? În ce măsură? Și așa mai departe. Și o sumă întreagă de întrebări care emerg din această primă și mare întrebare. Ce este de fapt adevărul? Cine și cum se poate accesa adevărul? Pentru că multe voci sunt și asta derutează. Și am început această investigație pentru mine. Toate cele pe care le vedeți aici sunt rezultatul unor astfel de lucruri. Am pornit, mă scuzați că nu mă mai opresc, dar am pornit în viața mea de filozof cu ideea că obiectul filozofiei sunt eu.
1: Vai, aștept cu interes ca și în viața de zi cu zi adevărul meu și adevărul dumneavoastră să fie adevărul nostru, pentru că deocamdată, din păcate, fiecare este cu adevărul lui. Da. Domnul Dan Tomuleț, cobor mai cu picioarele pe pământ și le spun ascultătorilor noștri că sunteți de fapt un om obișnuit, un om care iubește comunitatea în care locuiește și care își dorește să fie cât mai integrat în această comunitate. Noi ne-am întâlnit de multe ori la întâlnirile de la Casa de Cultură din Ogna Mureș, ale câtorva oameni iubitori de literatură, iubitori de frumos, și am constatat acolo că aveți două hobby-uri foarte frumoase. Și când spun foarte frumoase, sunt frumoase nu numai pentru că vă deconectează, ci chiar sunt colorate și frumoase, fiindcă vorbim de pictură și de lucrările în lemn.
2: În lemn, da. Da,
1: cum ați ajuns la aceste preocupări și când mai aveți timp? Pentru că, așa cum ați spus, aveți un lucru, o lucrare monumentală pe care vă doresc din tot sufletul să o finalizați și să ne putem bucura de ea. Și atunci întreb când mai aveți timp pentru ceea ce îi place ochiului.
2: Din când în când mai am timp ca să răspund la această întrebare. Mai întâi, frumosul este, după cum bine știți, o formă de comunicare a lucrurilor care nu se pot comunica altfel. Cuvântul este un instrument versatil, de mare folos și așa mai departe, dar dincolo de capacitățile lui de a ne vorbi și de a ne permite să vorbim, există și alte limbaje care merg mai adânc. Printre lucrările pe care le aveți în față despre Plotin, cea din tâi este despre frumos. Este primul tratat pe care l-a scris Plotin. Și acolo este vorba despre frumos între etape. Este un frumos obișnuit al lucrurilor corporale, frumosul estetic sau cum să-l numim. Și dincolo de acest frumos este un frumos moral al faptei bune. Mai sus, pe rândul 3, ar veni frumusețea înțelepciunii și în cele din urmă frumusețea în sine, care este frumusețea divină. Și această frumusețe divină se revarsă ca o cascadă în etape peste toate celelalte forme ale frumosului și le generează. În cele din urmă, accesarea frumuseții este o modalitate de a accesa revelația pe această filieră, sigur. Există și alte filiere, după cum vedem, dar arta ne permite să vedem în sinea lucrurilor. Ne permite să arătăm cum sunt lucrurile. Cuvântul ne mișcă împrejurul lucrurilor, uneori pătrunde mai mult, mai puțin, dar arta ne izbește în față cu adevărul lucrurilor. Și asta este absolut bulversant și fascinant.
1: Mulțumesc tare mult și în final, dacă vreți să mai transmiteți ceva celor care ne ascultă, poate să scoată din ei frumosul în orice formă ar fi.
2: Am nădăjduiesc că lucrurile pe care am reușit să le produc pe bine de rău să fie folositoare și de asemenea nădăjduiesc că, știu eu, generațiile noastre sau chiar cele mai tinere să-și redescopere profunzimea ființei.
1: Bună urare! Vă mulțumesc tare mult, iar pe dumneavoastră vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune aici la Radio Reîntregirea. La revedere, mulțumesc!
2: Mulțumesc, toate cele bune! Bună.
0: Carte, arte, spiritualitate.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul tău, auzi-mă întru dreptatea ta. Și să nu intri la judecată cu robul tău, că nu se va îndrepta înaintea ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila ta, că spre tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la tine am scăpat. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele tău, Doamne, mă vei via, întru dreptatea ta scoate vei din necaz sufletul meu și întru mila ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul.

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și dreptilor ale Dumnezeu părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă sculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-o tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și-mi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: În îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Dragi ascultători, mai puțin de un minut până la Radio Jurnalul Radio România Actualități de la ora 7. Rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Vieții, sindicatele au lansat un apel la mobilizare generală. La noi vreme de toamnă astăzi, cu ploi și vânt în mai multe regiuni, maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. Acum la București avem 17 grade și 761 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Cabinetul propus de Sigrid Mureșan a intrat de ieri în procedurile parlamentare, odată cu audierile din comisii, însă șansele ca noul guvern să primească votul de investire tind spre zero. PSD a închis definitiv ușa negocierilor. Consiliul Politic al Socialdemocraților a decis în unanimitate ca parlamentarii PSD să nu-i acorde votul premierului desemnat, iar liderul partidului, Sorin Grindeanu, afirma că decizia este ireversibilă și a calificat programul de guvernare ca fiind doar o demagogie economică.
1: Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. Nu conține niciun fel de politică publică sau vreo măsură de reducere a sărăciei, nimic despre reducerea prețului la energie și combustibil, nimic despre fermieri, nimic despre IMM-uri, nimic despre capitalul românesc. Zero măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă.
0: În replică, premierul desemnat Sigrid Mureșan se declară optimist și susține că a integrat în programul de guvernare și măsurile socialdemocrate adoptate recent la Sinaia. El avertizează PSD că un vot negativ le va anula eticheta de partid pro-european. Premierul desemnat spune că a reușit, după negocierile de ieri, să adune în jur de 200 de voturi sigure, dar recunoaște că, totuși, cheia votului de mâine este la socialdemocrați.
2: Dacă Partidul Social Democrat nu va vota acest guvern pro-european, cu miniștri pro-europeni, ci cu program pro-european, atunci Partidul Social Democrat nu va mai putea convinge pe nimeni că este partid pro-european. Oricând sunt deschis unei discuții cu socialdemocrații, am transmis președintelui PSD un document pe care l-am făcut și public, din care reiese foarte clar următorul lucru. Ideile, propunerile făcute de PSD în cadrul documentului adoptat de ei la Sinaia se regăsesc într-un mod serios și responsabil în programul de guvernare pe care îl propun.
0: Nici din tabăra AUR, premierul desemnat nu pare să aibă vreo șansă. Parlamentarii formațiunii au boicotat audierile din comisii, iar liderul George Simion consideră deja cabinetul Mureșan ca fiind respins de Parlament. Partidul pe care îl conduce ar vrea la guvernare și pregătește deja pașii ulteriorii votului de mâine.
3: Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, nu vor avea voie, nu ne vor acorda pozițiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
0: De cealaltă parte, liberalii exclud suspendarea șefului statului, dar avertizează că ar putea sesiza Curtea Constituțională dacă președintele va refuza convocarea anticipatelor. Vicepreședintele partidului, Alexandru Muraru, a transmis ieri că liberalii sunt pregătiți pentru astfel de mutare politică. Dincolo de acest joc al declarațiilor, prima rundă de audieri în comisii s-a încheiat cu un bilanț nefavorabil pentru premierul desemnat. Doar 2 din cei 6 miniștri propuși au primit avize pozitive. Anțoș Barna la agricultură și Alexandru Nazare la finanțe. Cătălin Purcaru a urmărit dezbaterile.
4: Prima audiere și prima respingere a fost Sebastian Burduja, propus la energie.
5: Un baraj care așteaptă zeci de ani să se termine, nu întreabă cine a câștigat alegerile. O termocentrală pe gaz la fel, un reactor nuclear la fel. Românii când primesc factura acasă și ne cer rezultate, în primul rând se uită la ce am făcut împreună.
4: Fost ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a precizat că proiectele prezentate în comisie nu sunt incluse și în programul de guvernare.
6: Prezentarea noastră, domnule ministru, a fost una cuprinzătoare și explicită, păcat că nu a fost preluată în programul de guvernare.
4: În schimb, Tanțoș Barna, propus ca vicepremier și ministru al agriculturii, a trecut de votul din comisia de specialitate.
7: Să nu lăsăm niciun euro care să se piardă, tot fondul care este pus la dispoziția fermierilor de Comisia Europeană să fie absorbit și toate fondurile să ajungă la fermieri.
4: A urmat Radu Miruță, nominalizat ca vicepremier și ministru al apărării, care nu a reușit să treacă de votul din comisie.
8: Am pornit un program istoric de modernizare și de înzestrare a armatei române în doar câteva luni și este ceea ce armata română are mare nevoie.
4: Și Cătălin Drulă, nominalizat pentru transporturi, a primit aviz negativ.
9: Obligația și datoria unui politician aflat într-o astfel de funcție este să recupereze acest stat și să-l facă să funcționeze în interesul cetățeanului. Asta înseamnă și un stat mai mic, înseamnă că multe lucruri pot fi asigurate de piață.
4: Actualul ministru interimar de finanțe, Alexandru Nazare, propus să continue activitatea în cabinetul Mureșan, a primit undă verde.
10: Vom crea spațiu fiscal pentru investiții și vom reuși să relansăm economia. Cu cât avansăm în direcția acestui 3%, cu atât șansele economiei de a crește și de a crea prosperitate sunt mai mari.
4: Datoria publică este un subiect la fel de important, a avertizat fostul ministru de finanțe, social-democratul Adrian Căciu.
11: Ce facem? Să inversăm trendul de creștere galopantă a datoriei nominale versus scăderea eventual înceată a deficitului.
4: Seria de audieri s-a încheiat așa cum a început, cu un vot negativ pentru Irineu Darău, propus pentru portofoliul economiei.
12: Viitoarea creștere economică se va baza pe alte date decât acum câțiva ani, când creșterea economică se baza aproape exclusiv pe consum stimulat prin buget, pe deficit.
4: Avizele din comisiile de specialitate au rol consultativ, iar decizia finală o va avea plenul Parlamentului.
0: Radio Jurnal, la Radio România Actualități, este ora 7:07. Curtea de Apel București a amânat pentru 12 octombrie deschiderea procesului în care fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra și alții 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Avocații au cerut amânarea cauzei pe motiv că ar exista și un dosar confidențial desprins din dosarul principal și care a fost trimis la Înalta Curte. În urma cererii avocaților, judecătorul a dispus, pe lângă amânarea procesului, trimiterea unei adrese la Instanța Supremă pentru lămuriri și la Parchetul General pentru a pune la dispoziția părților rechizitoriul refăcut. La începutul lunii aprilie, Curtea de Apel București hotărâse că procesul pe fond poate începe, dar decizia atacată ulterior la Instanța Supremă a fost amânată de mai multe ori. Ieri, în fața sediului Curții de Apel, 200 de susținători l-au așteptat pe fostul candidat la prezidențiale cu steaguri și banere, ne-a transmis redactorul nostru Diana Surdu. Numeroși elevi din România au mers ieri la ore îmbrăcați în negru. Ei au răspuns astfel îndemnului lansat de Consiliul Național al Elevilor și au arătat că nu sunt de acord cu reintroducerea uniformei școlare obligatorii. Propunerea legislativă a trecut deja de Senat și se află acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Elevii sunt nemulțumiți că nu au fost consultați cu privire la această inițiativă și afirmă că au tot dreptul să-și exprime opinia și să participe la deciziile care îi afectează. Ei spun că nu se opun unei ținute decente la școală, dar subliniază că uniforma nu va rezolva probleme grave ale sistemului de educație.
13: Diferențele sociale nu dispar atunci când elevii poartă aceeași culoare la bluză. Noi nu considerăm că bullying-ul apare pentru că elevii au haine diferite. Apare acolo unde școala nu are mecanisme reale de prevenție, unde consilierea e insuficientă, unde profesorii nu sunt sprijiniți să gestioneze conflicte și, cel mai important, elevii nu simt că pot vorbi în siguranță despre ceea ce li se întâmplă.
14: Doar pentru că ne impun uniforme, nu consider că rezolvă absolut nimic. Adică sunt anumite probleme în sistemul nostru de învățământ și educație care trebuie rezolvate și nimeni nu dă atenție.
15: Sunt Ana. De acord cu uniformele. Cred că fiecare trebuie să se exprime cum vrea.
16: Nici eu nu sunt de acord. Mi se pare că prin vestimentație fiecare elev își poate exprima personalitatea.
17: Există bullying din cauza felului în care elevii vin îmbrăcați. E adevărat sau nu?
16: Nu mi se pare. Cel puțin în colectivul nostru nu există.
17: Nu ești de acord cu uniforma?
18: Nu sunt. Nici la gimnaziu, nici la liceu.
19: Nu e neapărat să porți.
17: Nu ești pentru uniformă, dar ești pentru un stil vestimentar decent la școală.
20: Da. Trebuie să purtăm haine decente. Nu cred că trebuie să revenim la uniformele de acum 30 de ani.
0: Invitat la Radio România Actualități, inițiatorul proiectului privind introducerea uniformei școlare, senatorul PSD Daniel Zamfir, recunoaște că în sistemul de educație sunt multe probleme și, sub nicio formă, obligativitatea ținutei școlare nu le rezolvă pe toate.
21: Evident că impunerea ținutei școlare nu rezolvă pe deplin problemele învățământului și nici problema bullying-ului pe care eu am vrut să o ating cu această lege. Dar cred că e un prim pas spre recâștigarea sentimentului de mândrie și de apartenență la comunitatea școlară pe care elevul și-a ales-o.
0: Senatorul Daniel Zamfir a mai declarat că este deschis să discute săptămâna aceasta cu reprezentanții elevilor pe marginea proiectului. România participă la toate cele 5 prime proiecte de apărare ale Uniunii Europene. Ele presupun dezvoltarea în comun de drone și sisteme antidrone, apărare maritimă și a infrastructurii submarine, capabilități spațiale, apărare aeriană și antirachetă, transmite de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
1: Proiectul Decoder urmărește dezvoltarea și achiziția comună de drone și sisteme antidrone, ceea ce presupune și extinderea capacităților industriale europene. Un al doilea este proiectul european integrat de apărare antiaeriană și antirachetă, cel care urmărește conectarea sistemelor naționale de senzori, interceptori, comandă și control. În același domeniu este și Eastern Flank Watch, sau Santinela Flancului Estic, cel care combină apărarea antiaeriană și antidrone cu sisteme de supraveghere, mobilitate militară și capabilități terestre. Un al patrulea proiect este în domeniul maritim, iar România participă la dezvoltarea unor sisteme pentru supraveghere maritimă și pentru protejarea infrastructurii submarine, inclusiv cabluri și conducte. În fine, ultimul este Space și vizează comunicații prin satelit, supraveghere și recunoaștere, inclusiv avertizare timpurie și navigație. Uniunea Europeană a rezervat 325 de milioane de euro din programul pentru Industria Europeană de Apărare, EDIP, pentru lansarea și implementarea acestor proiecte, dar investițiile totale preconizate pentru proiecte sunt mult mai mari, spre exemplu de la 3,5 până la 5 miliarde de euro pentru drone sau până la 100 de miliarde de euro pentru Eastern Flank Watch în funcție de proiect și de perioadă de implementare.
0: Rusia a trimis în această noapte asupra Kievului un nou val de rachete balistice. Alarmele în capitala ucraineană s-au declanșat de la primele ore, iar armata a avertizat populația că alte noi rachete rusești se îndreptau spre Kiev. Carmen Gavrilă cu ultimele evoluții.
19: Explozii puternice s-au auzit în Kiev de la primele ore ale nopții, iar atacul rusesc a combinat drone și rachete, transmit jurnaliștii France Press de la fața locului, care amintesc că de câteva săptămâni capitala ucraineană este ținta unor lovituri rusești intensificate, atât ziua cât și noaptea. Cel puțin 9 oameni au murit și alți 80 au fost răniți ieri, când o dronă rusească a provocat un incendiu la Academia de Științe din centrul Kievului, conform unui bilanț provizoriu. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că Rusia a lovit și o companie farmaceutică, benzinării și o unitate medicală. Acesta este contextul în care Kievul a decis să ia din banii pentru o reconstrucție și să-i aloce apărării, într-o proporție de până la 2/3 din buget. Între timp, la Kremlin, președintele Vladimir Putin a ordonat ieri prin decret o nouă creștere a armatei ruse la 1.550.000 de militari în serviciu activ. Reuters menționează că o creștere similară a fost ordonată în august. Mai mulți soldați urmează să ajungă în Rusia și din Coreea de Nord, acuză președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. El spune că acum în Rusia sunt peste 8.000 de soldați nordcoreeni și că se fac pregătiri pentru alți 10.000.
0: Zi de greve și manifestații astăzi în Franța, după ce sindicatele au făcut apel la mobilizare națională împotriva scumpirii vieții și a scăderii puterii de cumpărare.
22: Peste 150 de marșuri de protest vor avea loc în numeroase localități, la care și-au anunțat participarea în special salariați din sectorul bugetar, funcționari publici, profesori, lucrători din sistemul de sănătate, angajați municipali și regionali, pompieri profesioniști. Impactul asupra transportului în comun, la Paris și în marile orașe, precum și asupra circulației trenurilor la nivel național, se anunță foarte slab, fiind posibile doar disfuncționalități punctuale. Sindicatele contestă intenția guvernului de a îngheța indicele salarial în bugetul pe anul viitor, ce urmează să fie depus în zilele următoare la Parlament pentru dezbatere și aprobare. Mai mult, angajații de la stat cer majorarea salariilor, avertizând că explozia prețurilor la carburanți în ultimele luni, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, a provocat o creștere în lanț a prețurilor bunurilor de consum, ducând la scăderea puterii de cumpărare a populației. Sindicatele cer de asemenea investiții suplimentare în serviciile publice și condiții de muncă mai bune. Mobilizarea sindicală de astăzi dorește să crească presiunea socială și să testeze capacitatea autorităților de a răspunde nemulțumirilor legate de salarii, de costul vieții și de funcționarea serviciilor publice, într-o perioadă marcată de dificultăți economice și de apropierea alegerilor prezidențiale din primăvara anului viitor.
0: Vreme normală de toamnă astăzi, cu ploi la munte, în Dobrogea și în Muntenia. Vântul va avea unele intensificări în centrul și în sudul Moldovei, dar și în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 în Banat și în vestul Olteniei. La această oră în țară avem 6 grade la Cluj-Napoca, 9 la Arad, 10 grade la Iași, 12 la Brașov, 13 grade la Craiova și 17 la Constanța. 12 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 17 grade și 761 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Nepredescu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În Liga Națiunilor la fotbal, selecționata României a fost învinsă ieri seară la București de formația Bosnia-Herțegovina cu scorul de 4-2 în grupa B4. Golurile formației noastre fiind reușite de Daniel Brligea și Alexandru Cicâldău. Schimbările din echipa României din primele două meciuri din competiție au fost asumate de selecționerul Gheorghe Hagi.
3: Eu sunt principalul vinovat pentru că eu am planificat aceste două meciuri și celelalte care sunt, dar în special aceste două meciuri cu două echipe. În primul rând să avem putere, forță, să putem să facem față la ritmul și intensitatea care este în fotbalul european. Se pare că am greșit și mi-asum, eu sunt principalul vinovat și după aceea vedem. Eu am planificat totul, eu am gândit lucrurile, așa că mi le asum. Am crezut lucrul ăsta pentru că și în vară am văzut mulți jucători, am făcut acest lucru și a mers foarte bine. Am crezut că poate merge și acum, dar se pare că nu și atunci trebuie să mi-asum, trebuie să ies în față și trebuie să fac mea culpa. Asta e și sperăm să vedem în continuare ce vom face.
2: Capitan în jocul de ieri cu Bosnia-Herțegovina a fost Nicolae Stanciu.
5: Dacă astăzi scorul a fost 4-2 pentru ei, înseamnă că asta a fost diferența astăzi. Încercăm să facem mai bine la următoarele meciuri care vor veni. Am pierdut două meciuri, trebuie să ne asumăm toți responsabilitatea pentru aceste înfrângeri și să reușim să scoatem ceva sau să avem rezultate bune în următoarele patru meciuri.
2: Selecționata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1 la Solna, va mai juca două partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională cu Polonia pe 2 octombrie în deplasare la Varșovia și din nou cu Suedia pe 5 octombrie pe Arena Națională din capitală. Selecționata de fotbal tinereta României se pregătește pentru meciul de mâine de la Târgoviște cu selecționata similară a Finlandei. Echipa noastră a învins formația Ciprului cu scorul de 3-0 vineri seară la Larnaca în grupa a preliminarilor campionatului european din 2027, în timp ce Finlanda a reușit o surpriză prin victoria cu 2-1 împotriva Spaniei. În clasament, Spania este lider cu 21 de puncte, urmată de Finlanda cu 19 puncte și România cu 16 puncte. Prima clasată la finele preliminarilor se califică direct la turneul final, în timp ce, din cele 9 ocupante ale locurilor 2 din toate grupele, cea mai bună echipă pe baza parcursului din preliminarii se califică direct, iar celelalte 8 dispută play-off de calificare sub forma tur-retur. Echipa masculină de basket UBT Cluj-Napoca va debuta oficial în noul sezon al cupelor europene mâine în deplasare împotriva formației Maxima Roma, într-o partidă care va închide prima etapă din Eurocup. Partida de miercuri reprezintă debutul formației clujene în al 5-lea sezon consecutiv în Eurocup, în timp ce italienii se vor afla la primul meci din istorie în a doua cea mai importantă competiție ca nivel din Europa. Vicecampioana României la handbal masculin, Handbal Club Buzău, debutează astăzi în grupele European League, a doua competiție intercluburi la nivel continental. De la ora 19:45, buzoienii vor primi vizita portughezilor de la Aguas Santas într-o partidă din grupa E. Miercuri tot de la 19:45, CSM București va evolua în Elveția împotriva celor de la Cadeten Schaffhausen în grupa C. Săptămâna viitoare vom avea și meci de Liga Campionilor cu Dinamo București și o interesantă deplasare pe terenul echipei FC Barcelona.
0: Bogdan, mulțumesc! La final vă reamintesc, astăzi continuă în comisie audierea candidaților propuși să facă parte din guvernul cu care premierul desemnat va veni mâine pentru investire în plenul Parlamentului. Ieri au primit aviz favorabil doar 2 din cei 6 miniștri audiați. Sigrid Mureșan afirmă că ideile și propunerile PSD se regăsesc în programul de guvernare. Conducerea socialdemocraților nu va susține executivul, spune președintele PSD Sorin Grindeanu. Nici AUR nu va vota și se pronunță pentru alegeri anticipate, reafirmă liderul George Simion. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
7: Este ora 7:30, dragilor ascultători, iar noi vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
8: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Bine Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1918, la data de 29 septembrie, a fost adoptată declarația redactată de Vasile Goldiș privind hotărârea națiunii române din Transilvania de a se așeza printre națiunile libere. Comitetul executiv al Partidului Național Român, întrunit la Oradea, adoptă în unanimitate o declarație în temeiul dreptului național ca fiecare națiune să dispună liber de soarta sa. Astfel se constituie un comitet de acțiune cu sediul la Arad, avându-l în frunte pe Vasile Goldiș. De asemenea, tot pe data de 29 septembrie, în anul 2018, a fost stabilit la Alba Iulia un nou record mondial privind cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni, eveniment la care au participat mii de persoane, în special elevi și liceeni veniți din întreaga țară. În interiorul conturului format din participanți a fost evidențiat suplimentar și numărul 100, având în vedere că în anul 2018 s-a împlinit un secol de la Marea Unire din 1918. Mai exact, un număr de 4.807 persoane, coordonate de sute de voluntari, au format în spațiul din șanțurile cetății Alba Carolina, harta României, evidențiată cu ajutorul pelerinelor negre, numărul 100 fiind scos în relief prin intermediul pelerinelor albe purtate de participanți. La final, toți cei prezenți în interiorul conturului s-au folosit de șepcile primite pentru a colora în roșu, galben și albastru harta României. Denumirea oficială a recordului este cea mai mare imagine formată de oameni a unei țări sau continent. Vechiul record a aparținut Myanmarului, care în 12 februarie 2018 a adunat 3.466 de oameni care au format harta țărilor. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Det vi forter begynder. Nu ci sendo esk, potrei dire.

îl ascult și simt sub gene cum o lacrimă mi-nvie. Mi se aseamănă povestea cui golaș de ciocârlie.

Dragilor ascultători, vorbim acum la Radio Reîntregirea în cadrul programului nostru matinal despre respectul și dragostea dintre soți care au o mare influență asupra copilului. Părintele profesor Gleb Caleda în lucrarea Biserica din Casă menționează faptul că munca femeii, atât în casă cât și la serviciu, trebuie să fie respectată de soț și copii, iar ea să dețină autoritatea ca stăpână a casei, ca soție și ca mamă. Ritmul și căldura ambianței din familie sunt create în primul rând de femeie. Pe de altă parte, din gura bărbatului nu trebuie să iasă niciun cuvânt urât la adresa ei, la fel și femeia nu trebuie să facă scene soțului, iar el să-i dea vreun motiv în acest sens. Desigur, anumite nemulțumiri în unele situații sunt inevitabile, dar ele trebuie potolite cu dragoste și blândețe. Pentru aceasta este nevoie de efort și de acceptarea de a face acest pas de lepădare de sine. Blândețea în relațiile dintre părinți are o influență benefică asupra psihicului copilului.

tot ceea ce este necesar pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic. Cine nu împiedică o faptă rea atunci când poate, acela îndeamnă la ea.

Continuăm la reîntregirea cu informații de actualitate. Programul de circulație pe Transalpina DN67, ce s-a modificat începând de sâmbătă 26 septembrie, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astfel având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile cu ploi, lapoviță și ninsori, circulația pe DN67C Transalpina între Rânca și Obârșa Lotrului va fi permisă zilnic doar în intervalul orar 9-18. Ora 7:46, noi continuăm la radio întregirea cu muzică din repertoriul internațional.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.

0: zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Este ora 8.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la nord de orașul Isaccea din județul Tulcea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă de poliție aeriană întărită, au decolat pentru monitorizarea situației. La ora 1 și 51 de minute a fost transmis un mesaj RO-alert. Alerta aeriană a încetat la ora 2 și 10 minute. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Primele 9 amfibii de asalt americane au ajuns în România, la Babadag, în județul Tulcea. Acolo va începe și instruirea tehnică pentru folosirea lor. Fiecare dintre amfibii poate transporta până la 21 de infanteriști marini echipați de luptă, iar șenilele grele de teren asigură protecția militarilor în timpul deplasării dinspre valurile puternice spre uscat. Astfel de vehicule sunt utile, de exemplu, în potențiale operațiuni în delta Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Ambasadorul american la București, Daryl Nirenberg, a declarat că livrarea dovedește parteneriatul strategic dintre cele Statele Unite și România și consolidarea securității NATO în zona țării noastre. În Parlament, comisiile de specialitate vor încheia astăzi audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Sigrid Mureșan. Este vorba despre 10 candidați care vor răspunde întrebărilor deputaților și senatorilor, după ce ieri doar 2 dintre cei 6 miniștri propuși au primit aviz favorabil. Votul decisiv asupra programului și listei cabinetului propus este programat mâine în plenul reunit al celor două camere legislative. PSD și AUR au anunțat deja că nu vor gira acest executiv. Cu detalii, Iulia Gher.
3: Lista audierilor în comisiile de specialitate va fi deschisă astăzi de președintele Senatului Mircea Brudean, propus să preia funcțiile de vicepremier și ministru al afacerilor interne. Vor urma pe rând Dragoș Pâslaru pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Raluca Turcan la Ministerul Muncii, Oana Gheorghiu, Ministerul Sănătății, Oana Țoiu, Ministerul Afacerilor Externe, Andreea Chiș la Justiție, Bulciu Copaniotvoș la Ministerul Culturii, Mihai Dimian la Educație, Cecheati la Ministerul Dezvoltării, iar seria se va încheia cu Diana Buzoianu, propusă la Ministerul Mediului. Fiecare candidat are la dispoziție 60 de minute pentru prezentarea obiectivelor și pentru a răspunde la întrebările adresate de parlamentari. Reprezentanții AUR au declarat că nu vor participa nici astăzi la ședințele dedicate audierilor. Sunt singurele absențe înregistrate în aceste comisii de specialitate, unde majoritatea întrebărilor și criticilor la adresa candidaților au venit din partea socialdemocraților. Ieri doar 2 candidați dintre cei 6 audiați au primit undă verde din partea comisiilor parlamentare. Alexandru Nazare, propus la finanțe, și respectiv Tanțoș Barna la agricultură. Avizele date pentru miniștrii propuși au însă caracter consultativ. Votul final pentru noul guvern va fi dat mâine în plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților. PSD și AUR au exclus susținerea noului cabinet la votul de investitură, în timp ce premierul desemnat a declarat că va merge până la capăt și nu își va depune mandatul și că un vot negativ pentru guvernul Mureșan riscă să prelungească blocajul politic.
2: Crește numărul cazurilor de hepatită A, numită și boala mâinilor murdare. Tot mai multe județe raportează bolnavi și focare, nu doar cazuri izolate. În județul Mureș sunt deja mai multe îmbolnăviri decât în tot anul trecut, anunță directorul Direcției Județene de Sănătate Publică, Iuliu Moldovan.
4: De la începutul anului și până în prezent, la nivelul județului Mureș, s-au înregistrat 131 de cazuri de hepatită A, cifre care se înscrie în tendința ultimelor ani. În prezent avem un singur focar în observare cu 6 cazuri, toate cuci. De la începutul școlii au fost 9 cazuri.
2: Hepatita acută virală de tip A este o boală infecțioasă care se transmite frecvent prin mâini murdare, prin consumarea alimentelor contaminate sau prin contact direct cu persoane infectate. Medicii recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de igienă, izolarea celor bolnavi și vaccinarea în special a contactilor. Fermierii se plâng că blocarea exportului de ovine din cauza pestei micilor rumegătoare le-a generat pierderi foarte mari. Acest lucru s-ar putea rezolva însă spre finalul anului, în condițiile în care joi 1 octombrie ar trebui să înceapă campania de vaccinare a ovinelor împotriva acestei boli. Pentru mulți producători, faptul că nu au mai putut să-și vândă animalele la export a însemnat lipsa lichidităților necesare pentru a-și achita creditele și plăti furnizorii. În plus, seceta prelungită a înjumătățit producția de furaje din acest an. Din Sălaj transmite corespondentul nostru Adrian Lungu.
5: Crescătorii de oi au rămas cu miei nevânduți, acumulând pierderi însemnate. Fermierul Gheorghe Codre.
6: N-avem fân, n-avem furaje, miei nu i-am vândut. Acum 2 ani am dat miei aici la Zalău, la cineva, la un arab și nu mi-o dat nici la bani. Eu băga firma în insolvență.
5: Probleme mari sunt cauzate și de secetă. Fermierul Dumitru Ardelean.
7: Face mari probleme agricultorilor. În primul rând, baza furajeră este foarte subțire, adică nu mai putem să facem cantitatea de fân pe care o făceam altă dată. Și primul lucru care ne vine în minte este să diminuăm efectivele de animale.
5: Scumpirea motorinei și altor produse necesare în agricultură reprezintă o altă problemă.
8: Acum s-a urcat motorina. Negată. La toate lucrările, aia e baza. Începând de la arat și cât în cufânul. Și s-o scumpi foarte mult și inputurile. Sămânță, gunoi, erbicide, tot ce folosești ca să faci hrană la animale.
5: Reprezentanții asociațiilor agricole din Sălaj cred că situația se va agrava dacă exporturile nu vor fi reluate în cel mai scurt timp și nu va ploua în următoarea perioadă.
2: Traficul rutier este complet închis la această oră pe drumul național 67D în zona localității Băile Herculane din județul Caraș-Severin. Restricția a fost impusă din cauza unui incendiu puternic de pădure care se extinde pe versanții de lângă șosea. Autoritățile avertizează că există risc iminent ca pe carosabil să cadă copaci și pietre desprinse din munte. Se estimează reluarea circulației după ora 10. Cum se merge la această oră pe celelalte șosele aflăm acum de la comisarul șef de poliție Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic.
9: Sunt valori crescute la intrare în capitală pe drumurile naționale 1, 1A și 7, respectiv dinspre localitățile Otopeni, Mogoșoaia și Chitila, iar lucrările la partea carosabilă impun restricții de trafic. Începând de astăzi până la finalul lunii noiembrie, sunt lucrări de rânguire a versantului, dar și de reparații la nivelul părții carosabile pe drumul național 12C, în zona Bicaschei din județul Neamț, care impun restricționarea circulației. Astfel va fi închis traficul pe distanțe de 100 de metri în intervale de 25 de minute, în intervalul orar 7-18 de luni până vineri, în funcție de condițiile meteorologice, timp în care vor fi dislocate blocuri de stâncă și va fi curățat materialul depus pe partea carosabilă. Așadar, înainte de a porni la drum, informați-vă despre restricțiile de circulație, rulați cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum și evitați orice activități sau preocupări de natură a distrage în mod periculos atenția de la condus.
2: Vreme normală de toamnă astăzi, cu ploi la munte, în Dobrogea și în Muntenia. Vântul va avea unele intensificări în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, viteze de 45-55 de km pe oră, în timp ce în zona Carpaților de Curbură, rafalele vor ajunge până la 75 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei. Și în capital avem parte de vreme închisă, mai ales dimineața, când sunt așteptate și ploi slabe. Maxima zilei nu va depăși 23 de grade. Acum, la București, avem 16 grade și 761 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
10: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Naționala de fotbal a Franței a învins Belgia cu scorul de 1-0 ieri seară în deplasare în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor, în timp ce Italia a obținut primul succes în acest mandat al lui Roberto Mancini, 4-1 cu Turcia în deplasare după ce pierduse săptămâna trecută acasă cu Belgia. În grupa B4 din Liga Națiunilor, România pierde acasă cu Bosnia-Herțegovina cu 2-4, iar Suedia câștigă în fața Poloniei cu 3-1. În alte meciuri de ieri, Cipru a remizat cu Letonia în deplasare, scor 0-0, iar Muntenegru a dispus de Armenia cu 3-2 în deplasare cu Risto Radunovic de la FCSB, care a evoluat din minutul 68 la învingători. Astăzi, în Liga Națiunilor, avem alte meciuri tari. În Liga A, Cehia, Anglia și Spania, Croația. În Liga B se joacă Scoția, Elveția și Slovenia, Macedonia de Nord, iar în eșalonul al treilea, în Liga C, avem Finlanda, Belarus, San Marino, Albania, Moldova, Insule Feroe, Slovacia, Kazahstan, Bulgaria, Estonia și Luxemburg, Islanda. Se joacă astăzi și câteva meciuri amicale de fotbal interțări, precum Australia, Brazilia, Rusia, Iran, Statele Unite, Chile sau Mexic, Peru.
2: Bogdan Predescu, mulțumesc. Știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construc SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea asupra căreia ne oprim astăzi este Elena Densușanu Pușcariu, prima femeie profesor de oftalmologie din lume. Elena Densușanu Pușcariu s-a născut pe 3 martie 1875 la Făgăraș, într-o familie de cărturari. Tatăl ei, Aron Densușanu, a fost filolog și istoric literar, iar mama sa directoare și profesoară de germană, încurajând educația fiicei sale. Fratele ei, Ovid Densușan, a devenit critic literar. Elena a urmat cursurile liceale la Iași, susținând bacalaureatul în 1893. Apoi s-a înscris la Facultatea de Medicină, obținând doctoratul la numai 24 de ani. După absolvire, a plecat la Paris, unde a lucrat în laboratorul de anatomie patologică al profesorului A.V. Corni și s-a perfecționat la Institutul Pasteur, sub îndrumarea mai multor profesori renumiți. Colaborarea cu Victor Babeș a dus la publicarea unui studiu despre nefrită în 1902, marcând începutul unei cariere științifice impresionante. Întoarsă în România, Elena Densușanu a lucrat ca preparatoare și apoi medic secundar la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, unde s-a specializat în oftalmologie. A efectuat operații complexe, inclusiv trepanația sclerocorneană, și a predat studenților cursuri de clinică oftalmologică. În 1920, prin concurs, a obținut catedra de oftalmologie de la Universitatea din Iași, devenind prima femeie profesor universitar de medicină din România și una dintre primele din Europa. În perioada 1920-1940 a modernizat clinica de oftalmologie, aducând echipamente medicale avansate și promovând înființarea unei biblioteci de specialitate. A publicat numeroase lucrări științifice, peste 100, și a contribuit la dezvoltarea metodelor chirurgicale în oftalmologie, inclusiv pentru cataractă, glaucom, trahom, tumorile oculare și traumatisme oculare cauzate de război. Ea a fost de asemenea un promotor al profilaxiei și prevenirii bolilor oculare, scriind încă din 1913 instrucțiuni populare pentru prevenirea orbirii și educând părinții despre protecția ochilor copiilor. Elena Densușanu Pușcariu a fost aleasă în 1927 președinte al Societății de Medici și Naturaliști din Iași și a continuat cercetările chiar și după pensionare, realizând studii asupra oftalmologiei și geriatriei, publicând la Paris până la vârsta de 88 de ani. A colaborat cu personalități precum Gheorghe Marinescu, Victor Babeș și Gabriel Socor, aducând contribuții semnificative oftalmologiei românești și europene. A trecut la cele veșnice pe 20 mai 1966 la Iași, lăsând în urmă o moștenire medicală de excepție. Clinica 1 oftalmologică de la Spitalul Sfântul Spiridon îi poartă astăzi numele, ca recunoașterea contribuției sale remarcabile în medicină și educație.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Vizită arhierească la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia. Premieră nouă pentru tineri și adulți la Teatrul de Păpuși Prichindel. Și amenzi de peste 53.000 de lei aplicate de jandarmi pentru braconaj, piscicol și poluare a râului Mureș. Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va efectua astăzi de la ora 10 o vizită pastorală la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia. Arhipăstorul nostru, însoțit de către Părintele Profesor Dr. Nicolae Topârcean, directorul Unității de Învățământ, se va întâlni cu elevii clasei a noua. Ierarhul Alba Iuliei le va adresa tinerilor cuvinte folositoare de suflet cu scopul sedimentării valorilor duhovnicești în sufletele acestora. Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia invită publicul sâmbătă 3 octombrie de la ora 18 la sala teatrului la o altfel de premieră. Noul spectacol se adresează tinerilor și adulților și este realizat de actorii Iulian Costea și Mădălin Costea. Sector S este un spectacol tragicomic cu o notă de absurd în modul în care se poartă dialogurile, dar care invită la reflexie. Biletele se pot achiziționa online de pe site-ul teatrulalba.ro. Prețul biletelor este de 8 lei pentru elevi, 15 lei pentru studenți și pensionari și 35 de lei pentru adulți. Gruparea de jandarmi mobilă Regele Ferdinand I Târgu Mureș a aplicat sancțiuni contravenționale de peste 53.000 de lei în doar două zile în urma unor acțiuni desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol și protecția mediului. În zilele de 26 și 27 septembrie, în urma controalelor axate pe respectarea legislației privind pescuitul și protecția mediului, jandarmii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale. Cea mai mare sancțiune din cadrul acestor misiuni a fost aplicată în municipiul Târgu Mureș, unde jandarmii au surprins în flagrant o persoană care deversa deșeuri de tip PET direct în râul Mureș, în zona barajului din Târgu Mureș. Pentru poluarea cursului de apă, persoana în cauză a fost amendată cu 30.000 de lei. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem o dimineață rece, în depresiuni pe unde sunt condiții de brumă. Apoi vedem puțin soarele printre nori, însă ploile slabe, cei drept apar doar pe la munte. Maximele ajung astăzi la 22 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 11 grade la Târnăveni, 7 la Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Sărmașu, 4 la Târgu Mureș, iar la Câmpeni sunt acum doar 2 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Arta de a trăi frumos.
3: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre cum pierdem. Când joacă, de pildă, un joc de cărți, whist, canastă sau bridge, fiecare dă ce are mai bun în el pentru a ajunge la victorie. Și este perfect normal să existe o mare tensiune, indiferent că e vorba de un joc simplu sau de unul complicat. Dar există întotdeauna o unică persoană sau echipă câștigătoare. Să pleci de la masa de joc bine dispus, să câștigi sau să pierzi fără manifestări ostentative, pare normal și ar trebui să fie o regulă pentru toată lumea. Jocul este un test de discreție și de stăpânire de sine. Impasibilitatea nu e în toate jocurile la fel de necesară ca la poker, unde a devenit proverbială, dar calmul și când câștigi și când pierzi reprezintă un semn de bună creștere. Cu excepția șahului, aproape toate jocurile sunt supuse, mai mult sau mai puțin, hazardului, acestea fiind simbolizate de zaruri, de cărți sau de bila care se rostogolește. La unele jocuri, norocul este singurul criteriu. Să învățăm, prin urmare, să ne stăpânim nervii când acesta ne ocolește.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă. O viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
0: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dumnezeu e știutorul inimilor și asta e o mângâiere pentru orice suflet și mai ales pentru sufletul păcătos. Pentru că Dumnezeu înțelege pe om și îl primește pe om așa cum este.

Stimații redăscultători, frustrarea nu poate duce niciodată la sporire duhovnicească. Frustrarea dă naștere unor patimi bolnăvicioase, precum resentimentul, mânia, gelozia și violența. Ea caută forme de compensație insuflate de iubirea de sine, de alimentație, sexualitate sau dominare. De exemplu, o plantă lipsită de solul care îi se potrivește, de însorirea naturală sau de cantitatea de apă de care are nevoie, pălește. Ființa umană lipsită de satisfacerea nevoilor elementare sau imaginare se amărăște. Nu crește, ci se usucă. Foarte multe suferințe aici își au sorgintea. În profunzime, omul lipsit de voința de a-și satisface dorirea de veșnicie și mai precis de Dumnezeu, plânge amarnic la poarta raiului, asemenea lui Adam oarecând. Dumnezeiescul chip aspiră firește la asemănare, iar eșecul acestui plan creează cea mai deplorabilă lipsire a ființei umane, că este sau nu conștientizată de aceasta. Iadul este locul mistic al celei mai mari frustrări, un loc și o sete de nestins și ura iubirii. Se poate însă încerca o schimbare de atitudine ieșind pe cât se poate din fundătura revoltei și noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre, a zis tâlharul care stătea de-a dreapta Domnului pe Golgota. Să încercăm să-i binecuvântăm pe cei ce se bucură de ceea ce este ne este refuzat, să-i mulțumim lui Dumnezeu că i-a ascultat pe ceilalți, să învățăm să spunem da, să mulțumim, să căutăm care este pentru noi mesajul dumnezeiesc în situația de frustrare. Frustrat de libertate, un prizonier îi mulțumește lui Dumnezeu pentru cei ce vedeau soarele. Economisirea frustrării și a lipsirii este lucrarea minții omenești, a conștiinței, a libertății și a voinței lui. A spune da situației care ne revolta deschide un alt spațiu. Tocmai prin frustrare și așteptare se naște un obiect exterior de unde vine mulțumirea. Fără această mulțumire și această așteptare nu există limită între eu și non-eu. În frustrarea acceptată în mod activ printr-un da, aceasta nemai fiind suportată cu mânie, ci aleasă, apare Duhul Sfânt Mânghietorul, subiectul izvorător de har și de aducere de mulțumire.

însă renunțând în mod deliberat la un bine din iubire pentru celălalt, pentru Hristos, pentru aproapele, a ne lipsi deliberat de o plăcere, de confort sau chiar de viață, din iubire ne deschide către viața veșnică, după cum ne învață Domnul. Asceza ucenicilor lui Hristos este în primul rând renunțarea la voia proprie, la iubirea de sine și lepădarea de dorințe și de obiectul lor. Cel ce s-a lepădat de toate devine fără de nevoi, precum Dumnezeu, și nimic nu-l poate frustra afară de setea nepotolită ca toți să se mântuiască, sau iarăși năzuința de a iubi mai mult decât a putut vreodată sau știut să iubească până atunci. Durere mare pe care doar Duhul o poate covârși, El care pe toate le plinește.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cea mai importantă arma noastră împotriva diavolului și a păcatului este rugăciunea. Toate rugăciunile bisericii noastre sunt bune și sfinte, dar această mică rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este dinamită împotriva diavolului, să nu se oprească gura noastră. Părintele Sava,

0: În continuare, dragi radioascultători, Părintele Sabin Vodă ne va prezenta sinaxarul zilei. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 29 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Chiriac Sihastrul. Chiriac s-a născut în Corint, având părinți pe Ioan și pe Eudoxia. Părintele său Ioan era preot, iar Petru, rudenia sa, era episcopul Corintului. Episcopul acesta l-a rânduit pe Petru încă din tinerețe citeți în biserica cea mare din Corint. Citind Sfânta Scriptură, tânărul Chiriac se minuna de pronia cea dumnezeiască, în ce chip îi cinstea Dumnezeu pe adevărații săi slujitori și cum rânduia toate spre mântuirea neamului omenesc. Râvna cea fierbinte pentru viețuirea duhovnicească l-a purtat pe tânărul Chiriac, ce avea pe atunci 18 ani, până la Ierusalim. Acolo a intrat în mănăstirea lui Efstorgie, bărbat dumnezeiesc ce i-a călăuzit pașii pe cele dintii trepte ale viețuirii monahale. Mai pe urmă a mers și la Sfântul Eftimie, care a prorocit despre dânsul că avea să fie un mare părinte duhovnicesc. Apoi l-a îmbrăcat în schima monahală și l-a trimis în părțile Iordanului, la Sfântul Gherasim, unde Sfântul Chiriac a rămas vreme de 9 ani. După moartea lui Gherasim, el s-a întors la mănăstirea Sfântului Eftimie, unde a rămas liniștindu-se încă 10 ani. Apoi a mers din loc în loc spre a nu se vătăma de slava oamenilor. La urmă s-a nevoit în obștea Sfântului Hariton, unde și-a săvârșit alergarea cea pământească, având pe atunci 109 ani. Pusnic vestit și făcător de minuni, Sfântul Chiriac era mare și puternic la trup și tot astfel a rămas până la bătrânețe, cu toată vițirea sa cea aspră în postiri și privegheri. În pustie el mânca adesea ani în șir numai verdețuri crude. Sfântul Chiriac a avut mare râfnă pentru dreapta credință, des rădăcinând toate rătăcirile și mai vârtos pe aceea a lui Origen. Spunea despre sine că, de când se făcuse monah, soare nu l-a văzut niciodată mâncând sau mânindu-se pe cineva. Căci, după pravila Sfântului Hariton, monahii mâncau o singură dată în zi după asfințitul soarelui. Chiriac a fost un mare luminător și stâlp al ortodoxiei, podoaba monahilor, puternic tămăduitor al bolnavilor și blând mângâietor al celor întristați. Viețuind îndelung spre folosința multora, el s-a mutat în sălașul veșnicei bucurii a Domnului său la anul 557. Tot astăzi se face pomenirea sfinților mucenici Dada și Guvdela. Dada a fost un mare boier persan și rudenia împăratului Sapor, iar Guvdela a fost însuși fiul împăratului Sapor. Când Sfântul Dada și-a mărturisit pe față credința în Hristos, împăratul a poruncit ca el să fie dat la grele munci. În vremea pătimilor sale, Dada a săvârșit minuni atât de slăvite în numele lui Hristos, încât Guvdela a venit și el la credință. Păgânul împărat nu l-a crutat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat și pe el la chinuri cumplite. Răbdând cu bărbăție toate chinurile și săvârșind mulțime de minuni, Guvdela și Dada au dat slavă lui Dumnezeu și, greu pătimind, și-au dat sufletele în mâinile sale în veacul al patrulea. Împreună cu dânsii au pătimit Cazdoa, sora lui Guvdela, și Gargal, mai marele preoților păgâni, ca unice au crezut și ei în Hristos. Tot asta se face pomenirea Sfântului Teofan cel Milostiv. Teofan a fost un locuitor bogat al cetății Gaza. Era atât de milostiv încât, împărțindu-și averile la săraci, el însuși a sărăcit. Către sfârșitul vieții, Sfântul Teofan s-a îmbolnăvit de idropică, de care a și murit. După moarte, din trupul său a început să izvorască mir, de la care cei bolnavi luau tămăduire. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Maria din Palestina. În tinerețe, Maria era rânduită a citi psaltirea în Biserica Învierii din Ierusalim. Pentru că era foarte frumoasă la chip, mulți din cei care o priveau erau luptați de cugete desfrânate. Drept aceea, pentru a nu mai fi pricină de ispită pentru bărbați, Maria a ieșit în pustia Suoca, luând cu sine numai un coș cu semințe și un urcior cu apă, și a viețuit în acea pustie 18 ani. Prin puterea lui Dumnezeu, nici semințele, nici apa nu i s-au isprăvit în toată această vreme. Ucenicii Sfântului Chiriac au aflat-o pe când mai era încă în viață și tot ei au îngropat-o după adormirea sa.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pedeapsa pe care Dumnezeu a trimis-o asupra împăratului Ozia. Cum, într-o fia sa, Ozia s-a apropiat în chip nelegiuit de jertfelnicul lui Dumnezeu și cum fruntea lui s-a acoperit îndată de lepră.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Cuvântul care zidește, o emisiune realizată de părintele Sabin Vodă. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
2: Cuvântul care zidește.

Cuvânt din Pateric despre pocăință. Un frate, biruindu-se de desfrânare, în toate zilele săvârșea păcatul și în toate zilele îmblânzea pe stăpânul său cu lacrimi și cu rugăciuni. Și așa făcând el, amăgindu-se de obiceiul cel rău, săvârșea păcatul. Apoi iarăși, după săvârșirea păcatului, se ducea la biserică și, văzând cinstitul chip al Domnului nostru Iisus Hristos, se arunca înaintea lui cu amare lacrimi, zicând: Miluiește-mă, Doamne, și ridică de la mine această vicleană ispită, că mă trudește cumplit și mă rănește cu amărăciunea desmierdărilor. Că nu am obraz, stăpâne, a căuta și a vedea chipul tău cel sfânt și mai strălucit decât soarele, ca să se îndulcească inima mea și să se veselească. Aceasta zicând și ieșind din biserică, iarăși cădea în noroi, dar iarăși nu desnădăjduia de mântuirea sa, ci de la păcat, întorcându-se la biserică, cele asemenea striga către iubitorul de oameni, Dumnezeu, și zicea: Pe tine, Doamne, te pun chezaș de acum, că nu voi mai face păcatul acesta, numai iartă mie, prea bunule, cele ce de la început și până în ceasul acesta ți-am greșit. Și după ce făcea el aceste învricoșate tocmeli, iarăși se afla în păcatul cel rău și puteai vedea iubirea lui Dumnezeu, cea prea dulce și nemărginită lui bunătate, cum suferea în toate zilele călcarea și neputința fratelui, cea neîndreptată și rea. Și din multă milă căuta și aștepta pocăința și întoarcerea lui. Și nu numai un an a făcut aceasta, nici doi, nici trei, ci 10 și mai mult. Vedeți, fraților, suferirea cea nemăsurată și iubirea de oameni cea nemărginită a stăpânului. Cum totdeauna de lung rabdă suferim fără de legile și păcatele noastre cele cumplite. Că de acel lucru este cu neputință a ne înspăimânta și a ne minuna de îndurările cele bogate ale lui Dumnezeu, că fratele, făgăduind că nu va mai face altă dată păcatul, rămânea de minciună. Deci, într-una din zile, întâmplându-se aceasta și făcând păcatul, fratele a alergat iarăși la biserică, plângând și suspinând și tânguindu-se și cerând îndurările prea bunului stăpân, ca să se milostivească spre el, să scape de noroiul înverșunării. Și diavolul, începătorul răutății și pierzătorul sufletelor noastre, văzând cum fratele ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu și cum nimic nu folosește, că cele ce alcătuia el, adică diavolul, prin păcat, fratele prin pocăință le risipește, a strigat cu nerușinare către cinstita icoană a Domnului nostru Iisus Hristos: Ce este mie și ție, Iisuse Hristoase? Milostivirea ta cea nemărginită mă biruiește și mă surpă, că primești pe acest desfrânat, care în toate zilele minte înaintea ta, defăimând stăpânirea ta. Pentru ce nu-l arzi pe el, ci îndelung rap și suferi? Că tu vii să judeci pe desfrânați și pe toți păcătoșii să-i pierzi. Cu adevărat, nu ești drept judecător, pentru că unde se pare stăpânirii tale treci cu vederea, și pe mine pentru o mică înălțare m-a aruncat jos din cer. Iar acesta care zace înaintea feței tale, mincinos fiind și desfrânat, lin îi dăruiești lui blândețea ta. Pentru ce dar te numesc pe tine oamenii judecător prea drept? Că precum văd și tu faci deosebiri din multa bunătate și treci cu vederea dreptatea. Și zicea acestea diavolul, iuțindu-se de multă amărăciune și pară de foc scoțând pe nările lui. Acestea zicând, a tăcut și s-a făcut glas ca de la altar zicând: O balaure prea viclean și pierzător, nu te-ai săturat de socotința ta cea rea, că ai sorbit lumea? Ci și pe cel ce a venit la mila mea cea nespusă, te silești să-l răpești și să-l sorbi. Are atâtea greșeli ca să pui și să tragă în cumpănă cu sângele cel scump pe care l-am vărsat eu pe cruce pentru el. Iată, înjunghierea mea și moartea au afundat fără de legile lui și tu, când vine la păcat, nu-l gonești pe el, ci îl primești cu bucurie și nu-l oprești, nădăjduind să-l dobândești pe el. Și eu, cel atât de milostiv și iubitor de oameni, eu care am poruncit lui Petru Apostolul să ierte celui ce greșește în fiecare zi până de 70 de ori câte 7, oare nu-l voi ierta pe el? Oare nu-l voi milui? Da, cu adevărat, că de vreme ce aleargă la mine, nu mă voi întoarce de la el până ce-l voi câștiga.
că pentru păcătoși m-am răstignit și prea curatele mele palme pentru ei le-am întins, ca cel ce va voi să se mântuiască să știe unde să alerge și să se mântuiască. Că de la nimeni nu mă întorc, pe nimeni nu-l gonesc, chiar de-ar greși de nenumărate ori într-o zi și de nenumărate ori ar veni către mine, nu va ieși afară nemiluit. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Și făcându-se glasul acesta, sta diavolul tremurând și neputând să fugă. Și iarăși s-a făcut glas zicând, ascultă, amăgitorule, pentru ce zici că sunt nedrept? Că eu către toți sunt drept, că în starea în care aflu pe cineva îl judec. Deci, iată, pe acesta l-am aflat stând înaintea picioarelor mele și biruitor peste tine arătându-se. Îl voi lua dar pe el și voi mântui sufletul lui, fiindcă n-a desnădăjduit de mântuirea sa. Iar tu, care vezi cinstea lui, rușinează-te. Deci stând fratele cu fața în jos și tânguindu-se, și-a dat duhul. Și îndată venind ca focul, o mare urgie a căzut peste Satana și l-a mistuit pe el. De aici se cunoaște, fraților, milostivirea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu cea nemăsurată. Și niciodată să nu desnădăjduim de mântuirea noastră. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea. Amin.

cuvânt despre un negustor care, în strâmtorare fiind, a păzit porunca lui Dumnezeu. Ne-a spus nou unul din părinți: ducându-mă eu la Ascalon ca să cercetez pe niște părinți, părintele Eusebiu ne-a spus nou așa: un neguțător din cetatea noastră, călătorind cu corabia sa în Africa și înnecându-i se corabia, și-a pierdut toată averea lui și pe cea străină, scăpând numai el singur. Deci, venind la casa sa, l-au prins datornicii lui și l-au închis în temniță. Și părăsindu-l cei din casa lui, nu i-au lăsat nimic în afară de hainele pe care le purta el și femeia lui. Însă ea, din multă lipsă, umbla lucrând prin cetate, ca măcar pâinea să-și câștige și să aducă și bărbatul ei. Iar odată, stând ea și mâncând împreună cu bărbatul ei în temniță, a intrat un oarecare dregător ca să dea milostenie celor închiși. Și a văzut-o pe ea stând lângă bărbatul ei și i s-a rănit inima văzându-i frumusețea, pentru că era cu adevărat frumoasă, și a chemat-o pe ea printr-un oarecare străin. Iar ea de grabă a alergat afară, socotind că va lua milostenie. Iar acela, luându-o pe ea la o parte, i-a zis: pentru care pricină stai în temnița aceasta? Iar ei a spus lui toate. Iar el a zis către dânsa: dacă voi răscumpăra toată datoria voastră, oare tu vei păcătui cu mine în noaptea aceasta? Însă ea, frumoasă la suflet și curată la minte, i-a zis lui: oare nu ai auzit, stăpân al meu, pe apostolul zicând: femeia nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul? Voi merge dar și voi întreba pe bărbatul meu. Și intrând în temniță, a spus bărbatului său cuvintele necuratului dregător. Deci, el fiind plin de înțelepciune și credincios către femeia sa, n-a vrut ca prin averea cea din desfrânare să fie eliberat din temniță. Și mult suspinând și lăcrimând, a zis către femeia sa: mergând, soră, să răspunzi către acel dregător așa: noi, stăpâne, slobozire pentru desfrânare nu avem, nici măcar să auzim de ea, ci avem pe Dumnezeu, care a zis prin prorocul David: nu vă nădăjduiți spre cei puternici și spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire. Ci de vreme ce Dumnezeu, care stă pe heruvim, vede și adâncurile, acela privește și spre cei ce stau în temnița aceasta. Și cu judecățile pe care le știe, ne va izbăvi pe noi, iar tu să mergi cu pace. Și sculându-se femeia, a mers la dregător și a zis lui ceea ce o învățase bărbatul ei. Iar într-o acele zile, era închis în temniță împreună cu el și un oarecare tâlhar. Acela privea, auzind toate cele ce se grăiau și se făceau de dânsi și, suspinând în inima sa, a zis: iată în cât de mare strâmtorare petrec în temniță oamenii aceștia, însă curăția lor n-au vrut să-și spurce, ca să se elibereze din închisoare, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca nu numai lui Dumnezeu să fie plăcuți, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca numai lui Dumnezeu să fie plăcuți. Iar eu, ticălosul, ce voi face, că niciodată nici măcar nu m-am gândit în mintea mea că este Dumnezeu, și de aceea m-am făcut vinovat de ucideri. Deci, chemându-i pe ei la sine, printr-o ferestruică de la locul unde era el închis, le-a zis lor: să știți că eu, tâlhar, am fost și multe răutăți și ucideri am făcut. Și știu bine că în orice ceas poate veni judecătorul ca să mă scoată din temniță și să-mi taie capul. Deci, de vreme ce am văzut curăția voastră, mi-a venit un gând și mă rog vouă ca după moartea mea să mergeți în cutare loc, în zidul cetății, și săpând să luați aurul pe care îl veți afla și să vă fie acesta pentru plata datoriilor voastre și spre orice altă trebuință. Și să vă rugați lui Dumnezeu pentru mine ca și eu să aflu milă de la el. Deci, după puține zile, a venit în cetatea aceea judecătorul și a poruncit ca să scoată din temnițe pe tâlhar și să-i taie capul. Apoi, după o zi, l-a eliberat și pe negustor. Și femeia lui a zis: să-mi poruncești ca să mă duc unde ne-a spus nouă tâlharul că se află comoara, să văd dacă ne-a spus nouă adevărul. Iar el a zis: du-te. Apoi ea, după ce a înserat, luând o sapă și mergând la locul ce îi spusese ei, a început a săpa și a aflat o oală plină de galbeni.
și cu pricepere luându-i, și-au plătit toată datoria lor, însă o făceau aceasta ca și când de la alții împrumută. Și în acest fel făcând, s-au eliberat și din datorii și din temniță. Și așa precum au păzit ei porunca lui Dumnezeu, așa și Domnul a mărit mila sa spre dânsii.

Cuvânt al Sfântului Vasile despre viața lumii acesteia. Viața lumii acesteia este plină de multe griji și de suspinuri, și nici unui om nu este fără de năcaz, ci plină este de înșelăciune și de toată răutatea. Cei ce adică nu sunt soțiți cu nunta, se luptă cu poftele cele spurcate, iar cei însoțiți, multă neînțelegere au pentru treburile caselor, și după nașterea de copii vine grija de a-i hrăni pe ei, grija de a păzi credința în căsnicie, sfadă cu vecinii procese pe la judecătorii, și fiecare zi venind își aduce a sa întunecare. Începând de la cel ce poartă porfiră și coroană, până la cel ce poartă zdrențe de pânză, socotim grijile, ziua și noaptea, cu care și în somn ne amăgesc dragi. Că omeneștile treburi sunt asemenea cu marea cea tulbure, numai că întru aceasta te înneci pe uscat. Unul adică are destul pământ ca să are, altul căruia nu i s-a dat, vrea să ia, iar altul pe cât a luat se întărește să nu dea. Încă unii și la camătă sunt nesățioși, iar alții și de avuția cea adevărată se lipsesc. Iarăși, cei ce n-au nimic se supără pe ei înșiși, iar cei ce au mai mult decât nevoia lor se ceartă. Săracul cel ce nu are este ocărât, iar celui ce cere îi se întind curse. Cei ce sunt îndrăgătorii se înalță, adeseori se sfădesc și se bat între ei, cu nesăturare jefuiesc și din greu se ostenesc. Minciuna s-a prea înălțat, dragostea a fugit, adevărul a părăsit pământul, fățarnicii și clevetitorii sunt cinstiți și vameșii stăpânesc cetățile. Deci, acestea toate adunându-se, prorocul le zicea, în deșert se tulbură tot ce viețuiește cu nedreptate. Drept aceea, fraților, să ne îngrijim de a noastră mântuire și milostiți spre noi să facem pe Dumnezeu prin fapte bune.

O minune din zilele noastre. Încremenirea Zoiei. Cu ani în urmă, în 1955 de anul nou, într-un oraș din fosta Uniune Sovietică, s-a petrecut o minune care a întărit credința ortodoxă, un fenomen care a fost imposibil de explicat pentru autoritățile atee ale acelei vremi. În orașul Cuibușev, astăzi Samara, în noaptea de 31 decembrie 1955, o petrecere de revelion s-a transformat într-o isterie de masă, potrivit oficialităților, sau într-o mare minune, potrivit credincioșilor. O muncitoare de la fabrica de țevi din localitate, Zoia Carnauhova, a hotărât să întâmpine noul an distrându-se împreună cu prietenii săi. S-au adunat cu toții într-o casă. Însă Nicolae, logodnicul Zoiei, lipsea fiind reținut undeva. Muzica a început, petrecerea era în toi, numai Zoia stătea supărată deoparte, neavând cu cine să danseze. După un timp, prietenii au chemat-o și pe ea. Hai, lasă-l pe Nicolae și vino alături de noi. Prinsă de atmosferă și fără să se gândească prea mult, ea a zis, bine, dacă nu l-am pe Nicolae al meu, o să dansez cu Sfântul Nicolae. Și-a luat o icoană a Sfântului Nicolae de pe perete. Deși neduși pe la biserică, prietenii ei au simțit că era un gest nepotrivit și au spus, mai bine pune-o la loc, cu așa ceva nu se glumește. Zoia însă le-a strigat cu îndrăzneală, dacă Dumnezeu există cu adevărat, atunci să mă pedepsească. Și a început să danseze cu icoana în brațe. Peste câteva momente s-a auzit un zgomot înfricoșător și a strălucit o lumină orbitoare ca de fulger. Toți au fugit speriați din casă. Doar Zoia a rămas încremenită cu icoana în brațe, era ca o stană de piatră și rece ca marmura. Nimeni nu a mai reușit să o mișe de acolo sau să ia icoana din brațe. Picioarele îi erau parcă înfipte în pământ. Cu toate că nu dădea niciun semn de viață, Zoia era vie. Inima îi bătea. Prietenii au chemat imediat o ambulanță, al cărui echipaj a încercat să o resusciteze pe fată. Dar cu toate că au vrut să-i facă Zoiei injecții, le-a fost imposibil. Era ca și cum trupul Zoiei ar fi fost de piatră. Acele serinci nu intrau în piele, ci se rupeau. Medicul de pe ambulanță a spus uimit, stăteam în fața unei fete împietrite cu o icoană în brațe, care era parcă pironită de podea. Vestea despre minune a depășit în scurtă vreme granițele Samariei. Rușinate, autoritățile locale și de partid au trebuit să recunoască că nu pot explica științific acest fenomen. La casă a fost trimis un echipaj de milițieni pentru a interzice accesul vizitatorilor care se înmulțiseră. Pe 2 ianuarie, străzile din jur gemeau de mii de oameni, veniți să o vadă pe Zoia de piatră. A apărut un articol despre acest caz ciudat chiar și în presa vremii. Fata scotea în răstimpuri niște țipete înfricoșătoare, din cauza cărora unul din milițienii ce păzeau casa a încărunții de spaimă. Deși propaganda antireligioasă a fost intensificată, n-a dat rezultate. Responsabilul regional cu ateismul raporta că zvonurile despre fata de piatră s-au răspândit și în afara raionului, iar sentimentul religios în rândul populației este în continuă creștere. Oamenii au început să țină posturile și să nu mai frecventeze manifestările organizate de autorități în perioada Paștilor. Până la urmă, autoritățile au dat voie câtorva preoți să vină la fată pentru a face ceva. Unul dintre aceștia era monahul Serafim, un părinte înduhovnicit și mare nevoitor, a săvârșit o sfeștanie în casă și a stropit totul cu aghiasmă. După aceea a reușit să ia icoana din mâinile înțeperinte ale fetei. Apoi a zis, nu ne-a rămas decât să așteptăm un semn în vremea Paștelui. Autoritățile au început să-l oblige pe părintele Serafim să nu le spună oamenilor nimic despre cele întâmplate. El însă a refuzat, așa că i s-a organizat la scurtă vreme un proces și a fost trimis în lagăr. A fost înștiințat și patriarhul Alexei I despre minune și a fost rugat să facă rugăciuni pentru însănătoșirea Zoiei. Patriarhul a răspuns, cel ce a pedepsit-o, acela o va și milui.
Cu două zile înainte de praznicul Bunei Vestiri, un bătrân cu barbă albă se apropie de milițienii care o păzeau pe Zoia, rugându-i să-l lase s-o vadă pe fată. Aceștia însă au refuzat. Bătrânul a venit și în ziua următoare, dar nici atunci nu i-au dat voie. A treia oară, de Buna Vestire, paznicul a lipsit pentru câteva momente și bătrânul a intrat în casă. Milițienii l-au auzit întrebând-o pe Zoia cu blândețe: „Ei, ai obosit să stai atâta în picioare?” Pasnicul a intrat după el în casă, dar n-a mai găsit pe nimeni. Și iată că pe 23 aprilie, în ziua de Paști, după aproape 4 luni fără mâncare sau apă, trupul Zoiei a revenit la viață. În noaptea Sfintei Învieri, Zoia a început să strige: „Rugați-vă, lumea piere în păcate, rugați-vă!” Din acel moment a început să-și revină. A fost culcată în pat, dar continua să strige și să-i îndemne pe cei din jur să se roage pentru cei împăcate, pentru pământul plin de fără de legi. Fiind întrebată cine fusese bătrânul vizitator care dispăruse misterios, Zoia a arătat spre icoana Sfântului Nicolae. Au mai întrebat-o de ce țipa uneori atât de înfricoșător și a răspuns: „Este îngrozitor, pământul arde, pierim în păcate, rugați-vă!” „Cum ai trăit tot acest timp?” au întrebat-o. „Cine te hrănea?” „Turturelele, ele mă hrăneau”, le-a răspuns Zoia. Înțelegem astfel că pentru rugăciunile Sfântului Nicolae, Dumnezeu s-a milostivit de ea și a iertat-o. Toate cele întâmplate au zguduit atât de mult orașul Cuibușev și localitățile din jur, încât mulți au început să creadă în Dumnezeu și să meargă la biserică. Cei nebotezați se botezau, cei ce nu aveau cruciulițe și le cumpărau. Crucițele se cumpărau în cantități atât de mari încât nici nu ajungeau la toți. Din nefericire, despre ce s-a întâmplat după aceea cu Zoia nu se mai știe nimic sigur. Autoritățile comuniste au încercat să ascundă întâmplarea. Unii spun că după 3 zile de la revenirea la viață, fata a trecut la Domnul. Alții că a fost închisă într-un ospiciu de nebuni unde a murit, iar alții că a intrat într-o mănăstire și a fost îngropată în ascuns undeva la lavra Sfintei Treimi, la Sergiev Posad. Prin această minune, toți s-au încredințat de adevărul vorbelor apostolului: „Nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va și secera.” Epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 6.

4 luni, pentru ca sufletul ei să învieze din moartea păcatului și în ziua cuvenită să primească trup pentru viața cea veșnică, după cum de altfel o spune chiar numele ei, pentru că Zoia înseamnă viață. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea la o nouă întâlnire pe calea undelor. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul, iar eu, Oana Bozga Pintea, voi fi gazda dumneavoastră și de această dată. O fac cu mare drag și cu mare bucurie, știind că v-am alături și, bineînțeles, știind că împreună ne putem bucura de frumusețea cântecului religios, înălțând toate aceste minunate pricesne și cântări către Cerul Sfânt. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi vom avea parte de vocea unei bistrițence foarte talentate, care este chiar cetățean de onoare a localității Telciu din județul Bistrița-Năsăud și care astăzi ne va interpreta, cum știe mai frumos și mai bine, priceasna Veniți la mine, veniți. Numele ei este Domnica Dologa și pentru mine este o bucurie să o ascult de fiecare dată și, bineînțeles, sper ca de acum încolo să fiți și dumneavoastră în asentimentul meu. Așadar, vă invit acum să o ascultăm.

Am revenit, dragii mei, și nu ne oprim aici, mergem mai departe cu emisiunea noastră și mă bucur să v-am alături și chiar vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Din județul Bistrița-Năsăud nu ne îndepărtăm foarte tare, fiindcă ajungem în județul învecinat și anume pe Valea Mureșului. Aici ne întâlnim cu doamna Dorina Oprea. Iată, spre bucuria noastră, această doamnă a ales să-i cânte și lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru deosebit și noi îi mulțumim. Astăzi ne va interpreta priceasna Spune mie, Doamne, și o vom asculta în câteva clipe. Tot astăzi ne vom întâlni prin intermediul cântecului religios și a priceznelor cu domnul Alexandru Pugna. Este o emblemă a bistrițenilor și își reprezintă zona cu cinste și cu mândrie de fiecare dată când are ocazia. Astăzi va reprezenta în fața dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, sufletul său ca om creștin, ca om cu frică de Dumnezeu, interpretându-ne priceasna Doamne Împărate. Vă invit să ascultăm!

Dragi prieteni, ne-am bucurat și astăzi de pricesne alese și frumoase pe care aș putea spune că le-am înălțat împreună către cer. Ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre și cea care va încheia emisiunea noastră de azi este doamna Eugenia Marinescu. În prezent are lansate 2 albume de cântări religioase și noi dorim mult succes și multă putere în continuare pentru a ne bucura și pe viitor cu alte și alte cântări religioase. Astăzi ne va interpreta priceasna Nu alunga pe nimeni, pe care vă invit să o ascultăm cu mare atenție, fiindcă are să ne transmită un mesaj foarte important. Acum eu trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, fiindcă emisiunea noastră a luat sfârșit. Mă bucur că am avut din nou șansa de a petrece câteva clipe deosebite împreună și nu uitați că mâine de la aceeași oră vă aștept la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri atât titlurile orei. Organizația de management al destinației se va ocupa de turismul din Alba Iulia, amenzi de 14.000 de lei aplicate de inspectorii ITM Alba la firme din județ și peste 130 de cazuri de hepatită anul acesta în județul Mureș.

0: Strategia de promovare turistică a municipiului Alba Iulia va fi stabilită de către organizația de management al destinației. Noua entitate va fi rezultatul unei colaborări dintre primărie, 6 firme din domeniul Horeca și un ghid turistic. Printre atribuțiile viitoare asociații se numără elaborarea strategiei de turism, promovarea orașului, atragerea de fonduri și participarea la fundamentarea taxei speciale de promovare turistică. Această taxă ar urma să fie propusă și aprobată de Consiliul Local în această toamnă pentru ca de la 1 ianuarie să intre în vigoare. Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a continuat și săptămâna precedentă controlele la firme din județ cu accent pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii TEMA au verificat 30 de firme la care au depistat 81 de deficiențe, fiind aplicate 5 amenzi în cuantum de 10.000 de lei. Printre neregulile identificate se numără neplata salariilor la data stabilită în controlele individuale de muncă, precum și neplata sporului prevăzut de lege pentru orele de muncă pe timpul nopții. Hepatita, denumită și boala mâinilor murdare, a înregistrat peste 100 de cazuri în fiecare an în județul Mureș, iar anul acesta sunt deja la fel de multe îmbolnăviri câte au fost raportate pe tot parcursul anului anterior. La Cuci este monitorizat în prezent un focar de boală, fiind înregistrate 6 cazuri de îmbolnăviri. Hepatita acută virală tip A este o boală infecțioasă care se transmite frecvent prin mâini murdare, prin consumarea alimentelor și băuturilor contaminate sau prin contact direct cu alte persoane infectate. Medicii recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de igienă, izolarea în cazul persoanelor bolnave, precum și vaccinarea, în special în cazul contracțiilor. Datele meteo la final. În Transilvania avem astăzi o vreme în general frumoasă, cerul va fi variabil mai mult senin în majoritatea zonelor, iar la orele serii la munte sunt posibile ploi slabe. Maximele vor depăși 22 de grade Celsius în vestul provinciei, potrivit ANM acum sunt 6 grade la Câmpeni, 10 la Târgu Mureș, 13 la Târnăveni și Blaj, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 12 grade Celsius. Cel mai cald în România este acum la Moldova Veche, județul Caraș-Severin, unde termometrele indică 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață! Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. nu ești singur. Suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Luca, din capitolul 3, versetele de la 23 la 38 și din capitolul 4, versetul 1. În vremea aceea, Iisus însuși era ca de 30 de ani când a început să propovăduiască, fiind, precum se socotea, fiul al lui Iosif, care era fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Iosua, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Iosif, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmodam, fiul lui Er, fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Lorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mainan, fiul lui Matata, fiul lui Nathan, fiul lui David, fiul lui Iesei, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, fiul lui Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Serug, fiul lui Ragav, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lamech, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Iared, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Iar Iisus, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Pericopa evanghelică de astăzi ne prezintă ceea ce se consideră a fi arborele genealogic al Domnului nostru Iisus Hristos. În acest caz, expresia este puțin forțată, deoarece Fiul lui Dumnezeu nu are rude, în sensul unanim acceptat. În Noul Testament mai avem o genealogie a Mântuitorului și anume cea din Evanghelia după Sfântul Matei, prezentată în primul capitol al Evangheliei. Sfântul Luca îi vorbește lui Teofil, patricianul din Roma, despre Iisus Hristos, cel născut în Betleemul Iudeii. Prin această genealogie, evanghelistul găsește mijlocul cel mai adecvat pentru a transmite adevăruri fundamentale cu privire la cel despre care va vorbi în Evanghelia sa. Să nu uităm că Teofil nu era iudeu, adică unul care să fi fost la curent cu dorințele, așteptările și speranțele poporului ales. Sfântul Luca nu vorbește despre un om oarecare, ci mărturisește despre Fiul lui Dumnezeu. El face o incursiune în istorie, parcă dând timpul înapoi, și prezintă strămoșii după trup ai Domnului Hristos până la Adam. Mergând ascendent din generație în generație, găsim printre strămoși pe David, pe Solomon, pe Iacob, pe Isaac și pe Avram. Numele Iisus este termenul grecesc care traduce cuvântul ebraic Yeshua, adică Dumnezeu mântuiește sau Mântuitorul. Hristos este traducerea greacă a cuvântului ebraic Mesiah, adică Unsul sau Unsul lui Dumnezeu. Sfântul Chiril al Alexandriei tâlcuiește numele Mântuitorului astfel: Iisus Hristos este numit cu două nume, cu numele Iisus pentru că mântuiește și cu numele Hristos pentru că este mare preot.
0: Glasul Evangheliei.

Stimați radioascultători, în continuare noi vă invităm să audiați rubrica Harfa Psalmistului David. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 49. Partea 1. Dumnezeu, cel preaputernic între Dumnezei, preasfântul, va grăi chemând în față-i lumea de pe tot pământul. Domnul va chema pe oamenii din adâncul său de sus, de la soarele răsare până în soarele apus. Din Sionui, frumusețea pururea strălucitoare, Dumnezeu cel plin de slavă se va arăta sub soare. Va veni străluminatul Dumnezeu, dar nu tăcând, sub cuvântul lui pământul din rărunchi cutremurând. Înaintea lui va merge foc mistuitor și pară, împrejurul va fi vifor mugitor, fără hotară. Cerurile și pământul vor chema judecătorul, cu dreptate fără seamăn ca să-și judece poporul. Adunați-mi, credincioșii câți trăit au pe pământ, și prin jertfa grea cu mine încheiat au legământ. Atunci cerurile toate de dreptatea îi vor da veste, căci judecătorul lumii, Dumnezeul lumii este. Tu, poporul meu, ascultă la grăitele-mi cuvinte, împotriva ta grăi voi, Israele, ia aminte. Eu sunt Dumnezeul lumii, Dumnezeul tău eu sunt. Pentru a tale jertfe grele nu voi ridica cuvânt. Înaintea mea stă pururi și de-a pururea socot a ta ardere de tot. Dar drept jertfe scumpe mie eu nu voi găsi cu cale să iau tauri din ocoluți, țapi din staulele tale, fiindcă fiarele pădurii, dobitoacele din munte, toate în veci sunt ale mele, de la mari până la mărunte. Toate miile de păsări mie cunoscute-mi sunt, câte spinte că văzduhul, câte umblă pe pământ. De mi-ar fi vreodată foame, ție ți-aș cere din ele. Când de viacuri, câte în lume viețuiesc sunt ale mele. Am cerut eu de la tine, de pedeapsa ta să scapi carnea taurilor jertfă? Beau eu sângele de țapi? Jertfa laudei tu adă Dumnezeului tău sfânt și împlinește către Domnul juruitul tău cuvânt. La necazul tău mă cheamă, te voi auzi mereu, te voi izbăvi de apururi să slăvești pe Dumnezeu. Dumnezeu apoi grăiește celui rău și plin de ură. De ce duci a mea poruncă și a mea lege porți în gură, când durăști învățătura-mi, iar grăitele-mi cuvinte niciodată în a ta viață nu vrei să le iei aminte? Dacă vezi pe cel ce fură, tu cu el te și faci frate. Și mereu te au tovarăși cei cu pofte desfrânate. Gura ta când se deschide, clevetiri spui din belșug, și-a ta limbă în toată clipa împletește vicleșug. Fratelui tău, tu cu ură îi întinzi capcane în cale și bârfești în făr de lege chiar pe fiul maicii tale. Toate acestea tu făcut ai, iar eu am tăcut mereu, și de aceea tot ca tine ai crezut că sunt și eu. Drept aceea cu pedeapsă te voi încărca pe tine, iar păcatele din viață înainte ți le voi ține. Prinde-ți dar înțelepciune, cei fără de legi, mereu, care în viața pământească ați uitat de Dumnezeu. Ca să nu vă potopească amâniei mele ape și să nu mai aibă cine din pierzare să vă scape. Cela ce mi-aduce mie jertfa laudei pe lume, el pe Dumnezeu cinstește și înalță sfântul nume. Iar acela ce ia seama pe ale vieții lui poteci, va putea să vadă în ceruri mântuirea mea pe veci. Psalmul 50. Miluiește-mă, Tu, Doamne, după mila Ta cea mare, șterge-a mea fără de lege după marea-ți îndurare. De tot spală-mi fără de legea, să scap, Doamne, de-a ta ceartă, de păcat mă curățește și de-a pururea mă iartă. Căci a mea fără de lege mi-o cunosc eu, Doamne Sfinte, și păcatul meu de-a pururi mustrător îmi stă înainte. Ție unuia greșit am, Dumnezeule temut, că înaintea feței tale ce e rău eu am făcut. Tu ești drept în hotărârea-ți, milostivul lumii Tată, și de tot curat ești, Doamne, în preasfânta-ți judecată. Că întru fără de legi eu fost am zămislit, fără de scut, și în păcate neiertate a mea Maică m-a născut. Dar tu, cel ce adevărul îl iubești în a ta cale, Dumnezeule, arată-mi taina înțelepciunii tale. Cu isop tu mă stropește și curată-mi va fi viața, spală-mă și ca zăpada îmi va fi mai albă fața. Dă-mi cuvânt de veselie și de bucurii frumoase și s-or bucura în adânc cum bietele zdrobite oase. A ta față întoarce-o, Doamne, de păcatul meu sub stele și de apururi șterge toată fără de legea vieții mele. Inimă curată în mine pune, Sfinte Dumnezeu, și cu duh neșovăielnic să noiești lăuntrul meu. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta înfrânt și să nu iei de la mine, Doamne, Duhul tău cel sfânt. Dă-mi, Stăpâne, bucuria mântuirii tale iarăși, duh stăpânitor să-mi dărui, întru veci să-l am tovarăș. Învăța voi pe cei pururi fără de legi vrerile tale și necredincioșii lumii s-or întoarce pe-a ta cale. De-a sângelui vărsare izbăvește-mă sub stele, Dumnezeule îndurate, Doamne al mântuirii mele. Și-a mea limbă înfrățită cu-a mea inimă umilă, lăudava bunătatea și nemăsurata-ți milă. Buzele-mi deschide, Doamne, pururea pe-a vieții cale, și cu gura mea vesti voi toate laudele tale. Că de-ai fi vrut tu jertfă, Sfinte, Doamne, Savaot, ți-aș fi dat, dar nu vrei, Doamne, jertfa arderii de tot. Că plăcută jertfă ți este, duhul umilit mereu, inima smerită, frântă, n-o mai frânge Dumnezeu. După bunătatea-ți, Doamne, fă Sionului tău bine, zidurile lui zidește să te preamărim pe tine. Atunci, mult bineplăcute ți-or fi, Doamne Savaot, al dreptății rug, prin osul, ca și arderea de tot. Atunci cei ce ți se închină și întru tine au temei, vor veni smeriți să pună pe altarul tău viței.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: cu Simeon Ștefan din Alba Iulia. A trecut la cele veșnice preotul Nicu Moldovianu, compozitor, dirijor și muzicolog bizantinist. Și astăzi se împlinesc 116 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Astăzi, 29 septembrie, de la ora 10, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a efectuat o vizită pastorală la seminarul teologic ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia. Arhipăstorul nostru, însoțit de către părintele profesor dr. Nicolae Topârcean, directorul unității de învățământ, s-a întâlnit cu elevii clasei a noua, prilej cu care le-a adresat tinerilor cuvinte folositoare de suflet, cu scopul sedimentării valorilor duhovnicești în sufletele acestora. Prin vizitele periodice pe care le efectuează la școlile teologice din eparhia Alba Iuliei, ierarhul nostru se îngrijește îndeaproape de formarea și fortificarea spirituală a tinerelor generații. Totodată, prin îndemnurile duhovnicești și prin învățăturile de bună conduită pe care le oferă, înalt preasfinția sa îi ajută să se mențină pe linia binelui moral și a frumuseții duhovnicești. Seminarul teologic ortodox din Alba Iulia a fost înființat în anul 1991, reprezentând una dintre instituțiile de învățământ de elită ale orașului Marii Uniri, având ca plan general de activitate formarea conștiinței duhovnicești a viitorilor preoți și profesori de religie. Seminarul teologic Alba Iulian urmărește totodată pregătirea de ansamblu a tinerilor teologi, planul de învățământ cuprinzând atât discipline teologice cât și discipline laice. Duminică 27 septembrie a trecut la cele veșnice preotul Nicu Moldovianu la vârsta de 85 de ani. Cleric, profesor, compozitor, dirijor și muzicolog bizantinist, părintele Nicu Moldovianu s-a născut în data de 20 octombrie 1940 în comuna Brătianu, astăzi Scânteia, din județul Ialomița, într-o familie cu 11 copii. Încă din tinerețe a deprins abecedarul credinței și tot de mic a descoperit pasiunea pentru cântarea la strană, de care nu s-a mai despărțit niciodată. Discipol și succesor la catedra al profesorului Nicolae Lungu, a devenit lector, conferențiar și profesor la Catedra de Muzică Bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. A efectuat cursuri dirijorale și de compoziție muzicală la Academia de Muzică și Arte Reprezentative din Viena. A susținut numeroase concerte, a tipărit cărți de cântări bisericești necesare stranei, antologii corale pentru coruri bărbătești și mixte. Munca sa de cercetare s-a concretizat în publicarea numeroase studii și volume de muzicologie bizantină, ediții critice, dicționare, volume monografice și volume de poezii religioase. În anul 2020, la împlinirea vârstei de 80 de ani, preafericitul părinte Patriarh Daniel i-a acordat crucea patriarhală părintelui Nicu Moldovianu. Cu aceeași ocazie a fost lansat volumul Părintele profesor universitar dr. Nicu Moldovianu, o viață închinată slujirii lui Dumnezeu, omagiu la împlinirea a 80 de ani de viață. De asemenea, în anul 2010, profesor universitar dr. Vasile Stanciu și părintele lector universitar dr. Stelian Ionașcu i-au dedicat părintelui profesor Nicu Moldovianu un volum omagial. Astăzi se împlinesc 116 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 în comuna Vața de Sus din județul Hunedoara și a primit la botez numele de Zian. În 1929 devine absolvent al liceului Avramiancu din Brad ca șef de promoție. Între anii 1929-1933 urmează cursurile Institutului Teologic din Sibiu, iar în 1933 urmează cursurile Institutului de Bel Art din București. În anul 1935 este hirotonit diacon celib, iar în 1939 merge pentru 3 luni la Sfântul Munte Athos, de unde aduce manuscrisele Filocaliei, pe care le va traduce părintele Dumitru Stăniloae. La întoarcere intră în obștea mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și în 1940 este călugărit cu numele de Arsenie. La 10 aprilie 1942 este hirotonit preot, iar în perioada 1944-1945 merge la Chișinău, unde învață pictura bisericească și poleitul icoanelor. În luna mai a anului 1948 este arestat de securitate, fiind acuzat de apartenența la mișcarea legionară, lucru negat de părintele Arsenie. La 28 noiembrie 1948 este mutat la mănăstirea Prislop, unde este numit stareț. În 1951 este din nou arestat de securitate și condamnat la 9 luni de închisoare, pe care le va face la Ocnele Mari și la canalul Dunăre-Marea Neagră. Revine în 1952 la Prislop, unde viețuiește până în anul 1959, când mănăstirea va fi desființată, iar părintelui Arsenie îi se interzice slujirea preoțească. Va fi angajat la atelierele Patriarhiei din București din 1961, iar în 1968 este pensionat. Tot atunci începe pictarea bisericii de la Drăgănescu, de lângă București, la care va munci 15 ani, biserică numită Capela Sixtină a Ortodoxiei Românești. Între anii 1969-1989 viețuiește la așezământul mănăstiresc de la Sinaia, iar la 28 noiembrie 1989 trece la cele veșnice la Sinaia. Părintele Arsenie Buca a fost înmormântat la 4 decembrie 1989 la mănăstirea Prislop. În contextul anului omagial al centenarului Patriarhiei Române, cuviosul Arsenie Buca a fost trecut în rândul sfinților cu titulatura Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop și zi de prăznuire în data de 28 noiembrie. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
1: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering. catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura întihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

stimați radioascultători, un prim cadou muzical se îndreaptă către doamna Mădălina Popa din Câmpeni cu mesajul de multă sănătate, fericire și binecuvântare din partea doamnei Zoe Popa din Alba Iulia.

Stimații radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către domnul Brustur Vasile din Giurgiu de Sus, din partea vecinilor Bocăniciu Sabin, Pecșa Vasile și Pecșa Dorin, precum și Trif Simion și Londrean Monica, multă sănătate, fericire, binecuvântare, alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani.

Stimați radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către domnul Barna Mihai din Mihalți cu ocazia zilei de naștere. Familia urează multă sănătate, fericire, binecuvântare de la Dumnezeu, alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani.

Stimații radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă tot către domnul Brustur Vasile din Gioagiu de Sus, de data aceasta din partea Consiliului Parohial și cu pregădere din partea părintelui Liviu Dumbrava. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și Dumnezeu să călăuzească pașii în viață.

0: Stimați radioascultători, am ajuns la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților le dorim încă o dată multă sănătate, fericire și binecuvântare alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani, iar pe dumneavoastră vă invităm să ne rămâneți alături în continuare.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
8: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. 427 de locuri de muncă vacante în județul Alba. Afișe de firme vechi pot fi admirate la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș. Și ștafeta veteranilor Invictus ajunge pe 20 și 21 octombrie în județul Alba. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 427 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 101 posturi. La Blaj sunt disponibile 59 de locuri de muncă, la Sebeș 49, la Aiud 32, la Cugir 30, la Drâmbar 14, iar la Oieșdea sunt disponibile 13 locuri de muncă. Posturi vacante mai sunt și în alte localități urbane și rurale din județ. Aproximativ 20 de afișe de film vechi pot fi admirate la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș. Unele dintre ele poartă autografele unor nume legendare ale cinematografiei italiene. Expoziția are loc în cadrul celei de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film și Televiziune SimFest și face parte din programul zilelor filmului italian. Afișele păstrează nu doar imaginea unor producții cinematografice de odinioară, ci și mărturii rare ale întâlnirii dintre public și marile personalități ale celei de-a șaptea arte. Exponatele aparțin colecționarului Dan Câmpean Teban, pasionat de istoria afișului de film și de obiectele care documentează evoluția cinematografiei. Ștafeta veteranilor Invictus 2026 va ajunge în județul Alba în zilele de 20 și 21 octombrie. Traseul galben va trece prin Blaj în 20 octombrie, iar în ziua următoare va ajunge la Alba Iulia. Startul ediției din acest an va fi dat la București, la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare Carol I. Până pe 25 octombrie, ștafeta va parcurge trei trasee simbolice, albastru, galben și roșu, care traversează țara și se reunesc la Carei de Ziua Armatei României. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme în general frumoasă. Cerul va fi variabil mai mult senin în majoritatea zonelor, iar ceva ploi slabe pot apărea doar pe la munte. Maximele ajung la 22 de grade în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 19 grade la Sărmașu, 18 la Alba Iulia, Târgu Mureș, Sebeș și Blaj, 17 la Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Și de această dată, ca de obicei, am pregătit informații utile cu privire la proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantelor medicinale. Astăzi însă am ales să vorbim despre frasin. Acest copac mare cu frunze căzătoare poate ajunge la înălțimea de 25 de metri. Datorită calității scoarței sale de a reduce febra, a fost numit chinina Europei. Frunzele se adună în 9-15 mănunchiuri dințate în formă de pană. Printre ramuri se pot vedea în aprilie și mai cuiburi de floricele maronii. Fructul, numit samară, este o păstaie dură și plată care conține o singură sămânță. În scop terapeutic se utilizează frunzele uscate care pot fi folosite în infuzie sau sunt transformate în pulbere și condiționate în cașete. De asemenea, se mai folosește scoarța care este folosită la prepararea decocturilor. Compușii activi din frasin sunt iridoidele, taninii, flavonoidele și cumarinele, precum fraxinul și fraxinolul, care contribuie la efectele antiinflamatorii ale plantei. Glucozizi flavonici, cumarinici, manitol, inositol, kverocetol, gume, taninuri, acizi organici, acid malic, precum și vitamina C. Efectul diuretic se poate datora prezenței manitolului și a sărurilor de potasiu. Frasinul are efect diuretic, depurativ, sudorific, antiinflamator hemoroidal, cicatrizant, coleretic, colagog, laxativ, antigutos, antireumatic, febrifug, astringent și hipocolesterolemiant. Preparatele pe bază de frasin sunt indicate în caz de gută acută sau cronică, edeme, celulită, detoxifiere, durere articulare, poliartrită, dischinezii biliare, colecistite, angicolite, constipație, gripă, dismenoree, metroragii, tulburări circulatorii, acnee, plăci greu vindecabile, ulcer gastroduodenal, boli renale, obezitate cu retenție hidrică, celulite și limfagite. Frasinul este tonic, iar infuzia din frunzele sale amestecate cu frunze de coacăz negru, crețușcă și mentă este o băutură deosebit de răcoritoare. Scoarța este folosită de mult timp pentru scăderea febrei și are proprietăți astringente. În tratamentul litiazei renale, al reumatismului, gutei, edemelor, retenției de apă și obezității, se recomandă infuzia de frasin. Infuzați 10 minute și apoi strecurați. Este indicat să se consume între 0,5 și 1 litru pe zi. În tratamentul febrei este indicată tinctura de frasin. Puneți 50 de picături într-un pahar cu apă și acest tratament se recomandă să fie făcut de 3 ori pe zi. Și decoctul este de asemenea foarte folositor. De asemenea, este recomandat să puneți 50 de grame de coajă uscată la un litru de apă clocotită. Fierbeți 10 minute, strecurați și beți 3-4 căni pe zi. Gemo derivat din muguri de frasin se administrează de 2 ori pe zi câte 50 de picături și este recomandat în cazurile de astenospermie, crescând mobilitatea spermatozoizilor, una din cauzele infertilității masculine. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că este contraindicat în perioada sarcinii și alăptării din cauza antrenării toxinelor. Nu s-au raportat efecte toxice nici după utilizarea îndelungată. Totuși, este necesar sfatul medicului dacă doriți să vă administrați preparate din frasin concomitent cu alte antialgice. Cu aceste informații, iată, ne ajungi și la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor multă sănătate! Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Stimați ascultători, cuviosul Paisia Ghioritul spune că pe o mamă doare pentru copiii ei, se ostenește, dar nu simte oboseala, se silește pe ea însăși, dar fiindcă își iubește copiii și casa, pe toate le face cu bucurie. Mai mult se obosește unul care stă întins toată ziua decât ea. Fragment din cartea Viața de familie, cuvinte ale Sfântului Paisia Ghioritul.

câteva minute rămase până la jurnalul Radio România Actualități. Până atunci rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio.

0: 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Propunerile premierului desemnat pentru interne și investiții au primit aviz favorabil în comisiile Parlamentului. Audierile persoanelor de pe lista cabinetului Siegfried Mureșan continuă până diseară. Votul de investire în plen este programat mâine. Peste 400 de hectare de pădure ard în Parcul Național Domogled Valea Cernei. Arborii în flăcări se prăbușesc, cioturi aprinse și bolovane au ajuns pe drumul național Târgu Jiu-Băile Herculane. Spania se confruntă din nou cu fenomene meteo extreme. Circulația trenurilor în regiunea Barcelonei este suspendată din cauza ploilor și a riscului extrem de inundații. La noi vreme închisă cu ploi și vânt alert în mai multe zone. La București acum sunt 22 de grade Celsius. A doua zi de audieri în comisiile parlamentare de specialitate pentru miniștrii propuși în cabinetul Mureșan aduce ceva optimism pentru premierul desemnat, spre deosebire de ieri, când avizele negative au fost dese. Marțea a început sub auspicii mai favorabile. Doi dintre cei 10 miniștri

0: inspectori șefi prin împuternicire interimară, metodă pe care o consideră un factor de instabilitate în instituție. Senatorul social-democrat Felix Troie a fost interesat de propunerea premierului desemnat Siegfried Mureșan.
1: A propus desființarea poliției locale și înființarea unei singure poliții naționale. Scopul central al acestei măsuri sublinia prin crearea unui singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Sunteți de acord cu această strategie prezentată de candidatul la poziția de prim-ministru?
0: Componenta de ordine publică a poliției locale ar trebui integrată în Poliția Națională pentru a respecta standardele de profesionalism, a precizat Mircea Brudean.
2: Componenta de inspecții administrative rămâne la autoritățile locale. Vorbim de inspecții de mediu, de construcții, alte tipuri de activități comerciale, acest lucru nu va fi afectat.
0: Aviz favorabil a primit și Dragoș Păslaru, propus să continue activitatea la Ministerul Proiectelor Europene.
3: Cred că pentru fondul european trebuie să știi meserie, trebuie să știi să negociezi cu Comisia Europeană și să știi cadrul comunitar. Cred că toate aceste elemente au contat în această audiere.
0: Deputatul SOS România Tudor Ionescu a cerut clarificări privind proiectele neterminate din PNRR.
4: Programul spune că proiectele nefinalizate până în august 2026 vor fi transferate pe coeziune acolo unde se poate sau pe un nou program de finanțare care nu e definit, nu e detaliat. Întrebarea e câte proiecte au rămas neterminate și în ce valoare, iar pentru cele care nu pot fi mutate. Cine plătește? Bugetul de stat? Bugetele locale?
0: A treia audiere de astăzi este a Ralucăi Turcan, nominalizată pentru Ministerul Muncii. Ea propune un pachet de mobilitate pe piața muncii, în parteneriat cu autoritățile locale și cu angajatorii, pentru completarea măsurilor din prezent. Avizele din comisiile de specialitate au rol consultativ, iar decizia finală o va avea mâine plenul Parlamentului.
5: Stabilitatea bugetară este una dintre condițiile necesare pentru ca România să se apropie tot mai mult de nivelul de trai din statele dezvoltate ale Uniunii Europene, au susținut în esență participanții la o conferință de specialitate organizată de Banca Națională. Guvernatorul Muguri Sărescu a vorbit despre nevoia unor politici economice prudente, iar cel al Băncii Naționale a Republicii Moldova, Anca Dragu, a menționat ca posibile avantaje competitive pentru țara noastră energia și securitatea cibernetică. Detalii în relatarea lui Iulian Olescu.
6: Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România trebuie să stabilească un nivel de ambiție economică mai ridicat și să evite transformarea politicilor economice în teme de conflict politic. El consideră că reducerea deficitului trebuie însoțită de măsuri care să crească competitivitatea economiei și că ar trebui să legăm această strategie de un obiectiv pe termen mai lung pentru România.
7: Vrem ca în următoarea decadă să aderăm la euro, până în 2035. Ca să aderăm la euro, trebuie să ieșim din procedura de deficit excesiv în 2030 și mai avem nevoie, bineînțeles, de niște ani de zile pentru a pregăti aderarea la euro și de ce aderarea la euro este o țintă mult mai bună de țară, o ancoră mult mai importantă decât consolidarea în sine, pentru că ea antrenează și competitivitatea economiei. Ne forțează să ne uităm și la cum întărim competitivitatea și nu doar cum facem consolidarea, care este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru creșterea economică la potențial.
6: Alexandru Nazare spune că atingerea acestui obiectiv presupune continuare a consolidării fiscale, dar și un buget credibil pentru 2027. Un astfel de buget ar putea contribui la îmbunătățirea perspectivei ratingului României și implicit la reducerea costurilor de finanțare și ar crea bazele pentru relansarea economică. Ministrul Finanțelor avertizează însă că România nu își permite o pauză în procesul de ajustare a deficitului.
5: Peste 100 de pompieri militari din cadrul ISU Semenic, silvicultori, rangeri, pompieri voluntari, salvamontiști și voluntari civili luptă cu incendiul din Parcul Național Domogled Valea Cernei, care se manifestă pe o suprafață de aproape 450 de hectare. Echipele sunt transportate cu elicopterul în zonele de intervenție, deoarece terenul este inaccesibil pe cale terestră. Incendiul a izbucnit pe 9 august într-o zonă stâncoasă și s-a extins rapid din cauza reliefului accidentat, a vegetației uscate, a cantității mari de lemn mort și a terenului calcaros. Intervenția rămâne extrem de dificilă și periculoasă. Arborii uscați, cuprinși de flăcări, se prăbușesc, iar bolovanii de calcar dislocați și cioturi aprinse au ajuns până pe drumul național 67D. Forțele de intervenție sunt mobilizate în special pentru limitarea extinderii focarelor, transmite corespondentul Radio România Actualități, Mario Balint. Este ziua internațională de conștientizare a risipei alimentare, iar datele oficiale arată că fiecare european aruncă foarte multă mâncare, aproximativ 130 de kilograme pe an. Concluzia Eurostat este și mai dureroasă. Peste 58 de milioane de tone de deșeuri alimentare au fost generate în Uniunea Europeană într-un singur an, iar mai mult de jumătate din această cantitate a provenit din gospodării. Cum stă România la acest capitol, ne spune reporterul nostru Alexander Avram.
8: România aruncă anual la gunoi între 2,2 și 2,5 milioane de tone de alimente, ceea ce ne plasează pe locul al 9-lea în Uniunea Europeană în ceea ce privește risipa alimentară. Fiecare dintre români ajunge să arunce în medie între 75 și 150 de kilograme de alimente pe an. Cel mai des ajung la coșul de gunoi mâncarea gătită, pâinea, legumele și fructele. În timp ce o familie medie din România cheltuie aproape jumătate din venituri doar pe hrană, tone de alimente ajung totuși la deșeuri. Oamenii spun că acest lucru se întâmplă mai ales în perioada sărbătorilor, atunci când se gătește mai mult decât de obicei, dar și că risipa poate fi redusă, de exemplu, prin respectarea listei de cumpărături.
9: Am luat stricate și le-am aruncat. Mai multe nu, că noi nu suntem cu risipa. Am luat strică trebuie, cu listuță. Dar mi s-a întâmplat să iau produs deteriorat, nu m-am mai întors. Noi mai vârsta aia de la 50-60 plus, suntem obișnuiți cu cămara, murături, pui mai mulți dacă nu găsești. E în exces și la un moment dat îți dai seama că este mai mult decât ai nevoie.
10: În ceea ce privește mâncarea de zi cu zi, aș zice că nu fac risipă alimentară pentru că de cele mai multe ori îmi comand. Însă chiar în weekend am făcut curat la dulapul cu dulciuri și snacks-uri și într-adevăr am aruncat bună parte din ele care erau mai vechi.
8: Pentru a opri acest fenomen, regulile s-au înăsprit. Firmele din domeniu și restaurantele care nu aplică măsuri de reducere a risipei, cum ar fi donarea alimentelor sau reducerea prețurilor înainte de expirare, riscă amenzi de până la 20.000 de lei.
5: Interesul românilor pentru locurile de muncă part-time este în creștere. De la începutul anului, cererea este cu 13% mai mare față de cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții unei platforme de recrutare online spun că oamenii nu vor neapărat să renunțe la locul de muncă principal și caută joburi care pot fi făcute de acasă, iar oferta îi ajută în acest sens pentru că aproximativ 15% dintre acestea sunt cu timp de lucru parțial și pot fi desfășurate de la domiciliu. Reprezentanta platformei Ana Călugăru.
11: De la începutul anului și până acum au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time, număr care este cu 13% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Au fost postate 27.000 de joburi cu jumătate de normă. Dacă le raportăm la cele 1,3 milioane de aplicări, înseamnă că avem o medie a aplicărilor de 49 de aplicări pentru fiecare poziție postată.
5: Cele mai multe posturi cu program redus sunt pentru cei aflați la început de carieră.
11: Cele mai multe joburi part-time disponibile în acest an au fost în domenii precum retail, asigurări, servicii, turism, financiar, bancar, industria alimentară și call center BPO. Cele mai multe dintre acestea sunt joburi entry-level, adică nu se cere de la candidați experiență mai mare de 2 ani. Vedem așadar domenii în care activitatea poate fi organizată în dure sau pe intervale orare flexibile, astfel încât candidații să poată să-și păstreze în același timp și jobul full-time pe care îl au de zi cu zi.
5: Forțe de poliție, agenții vamali și inspectori fiscali din 19 state europene, inclusiv România, au făcut peste 160 de percheziții în legătură cu o suspiciune de fraudă cu telefoane mobile vândute online. Pagubele sunt estimate la aproximativ 300 de milioane de euro. Parchetul european anunță astăzi într-un comunicat că 1770 de reprezentanți ai diverselor forțe de ordine au fost implicați în operațiunea începută încă de acum 3 zile și că au fost arestați 7 suspecți în Austria, Germania și Spania, inclusiv 2 lideri. Parchetul european transmite că grupările infracționale au vândut drept noi peste 1 milion de telefoane mobile second hand. Ministrii europeni ai energiei discută astăzi la Dublin o serie de propuneri pentru amortizarea exploziei prețurilor la carburanți și gaze. France Press relatează că reuniunea este informală și nu presupune adoptarea de decizii, însă are ca scop coordonarea statelor membre în fața crizelor care au dus la actualele scumpiri, de la războiul din Orientul Mijlociu la cel pornit de Rusia în Ucraina. De altfel, Comisia Europeană a recomandat statelor membre să limiteze cererea de gaze și consumul de electricitate la orele de vârf. În plus, executivul recomandă țărilor să nu se grăbească să facă stocuri de gaze pentru iarnă, pentru că astfel ar crește și mai mult tarifele. Deja Comisia Europeană a renunțat la unele condiții pentru acordarea de ajutoare de stat ca să ajute sectoarele economice dependente de carburanți, gaze și electricitate. În Franța este zi de greve și manifestații astăzi, după ce sindicatele au făcut apel la mobilizare națională nemulțumită de scumpirea vieții și a scăderii puterii de cumpărare. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, știe care este situația.
12: Impactul asupra transportului în comun la Paris și în marile orașe, precum și asupra circulației trenurilor la nivel național, se anunță foarte slab, fiind posibile doar disfuncționalități punctuale. Sindicatele contestă intenția guvernului de a îngheța indicele salarial în bugetul pe anul viitor, ce urmează să fie depus în zilele următoare la Parlament pentru dezbatere și aprobare. Mai mult, angajații de la stat cer majorarea salariilor, avertizând că explozia prețurilor la carburanți în ultimele luni, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, a provocat o creștere în lanț a prețurilor bunurilor de consum, ducând la scăderea puterii de cumpărare a populației. Sindicatele cer de asemenea investiții suplimentare în serviciile publice și condiții de muncă mai bune. Mobilizarea sindicală de astăzi dorește să crească presiunea socială și să testeze capacitatea autorităților de a răspunde nemulțumirilor legate de salarii, de costul vieții și de funcționarea serviciilor publice, într-o perioadă marcată de dificultăți economice și de apropierea alegerilor prezidențiale din primăvara anului viitor.
5: Spania se confruntă din nou cu fenomene meteo extreme. Circulația trenurilor în regiunea Barcelonei este suspendată din cauza ploilor și a riscului extrem de inundații. În mai multe regiuni din țară, râurile au ieșit deja din matcă. Corespondentul nostru, Alin Petrică, transmite că zeci de persoane au fost evacuate și sunt mii de intervenții ale pompierilor.
13: În Catalunia, Valencia, Extremadura și Galicia este avertisment de cod roșu și portocaliu de ploi abundente și risc extrem de inundații. Deja în multe zone au căzut peste 100 de litri pe metrul pătrat. În Valencia și Extremadura au fost localități care au fost inundate de râurile care au ieșit din matcă și din cauza canalizării care nu a făcut față. În Extremadura și Badajoz, pompierii informează că au fost peste 1000 de intervenții. În localitatea Corte de Pelea s-au fost evacuate 17 persoane după ce apele le-au intrat în case. Situații similare au fost și în orașele Requena și Utiel, aflate la vest de Valencia. În acest moment, niciun tren de mare viteză nu circulă în regiunea Catalonia. De asemenea, multe trenuri regionale sunt oprite. Autoritățile au pus în funcțiune linii de autobuze suplimentare pentru a îi ajuta pe navetiștii care foloseau în mod obișnuit trenurile pentru a ajunge la lucru. Decizia este în vigoare până când meteorologii vor anunța ridicarea avertizărilor, iar aceștia spun că vremea rea va ține până cel puțin joi.
5: Orașele din România pierd între 40 și 50% din apa potabilă introdusă în rețelele de distribuție publică. Principala problemă o reprezintă infrastructura învechită. Multe conducte au câteva decenii, fiind predispuse la avarii ascunse. Autoritățile din județul Buzău vor să le depisteze din timp și apelează la o tehnologie de ultimă oră pentru protejarea resurselor de apă. Câteva sute de senzori inteligenți, programați să asculte zgomotul apei, au fost montați în gurile de canalizare pentru a detecta exact locul în care se fisurează o țeavă. Cristina Moise dezvoltă.
14: 3.000 de logări, adică de mici roboți dotați cu inteligență artificială, vor fi montați în 3 ani în infrastructura de apă și canalizare a celor 35 de comune și orașe în care operează compania de apă din județul Buzău. În acest moment sunt deja montate câteva sute de astfel de aparate. Rolul acestora este de a anunța rapid avariile din rețea. Teodor Antimir, șef al serviciului de contorizare al companiei de apă Buzău.
15: Este un senzor de zgomot care are inteligență artificială. Se montează în rețeaua companiei de apă. Orice defecțiune produce un zgomot. Apa ieșind cu presiune printr-un orificiu creează un zgomot. Și el știe să asculte.
14: Operatorul de apă are în acest moment maxim 26% pierderi de apă pe întreaga rețea administrată.
5: O capsulă a timpului a fost descoperită în turnul Sfatului din Sibiu în timpul lucrărilor de restaurare a monumentului. Obiectele găsite au fost duse la Muzeul Național Bruckenthal pentru restaurare. Turnul Sfatului, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale Sibiului, păstrează în structura sa numeroase straturi de istorie, transmit reprezentanții muzeului. Iar descoperirea capsulei oferă o nouă perspectivă asupra trecutului orașului și deschide posibilitatea unor cercetări privind momentul, contextul și persoanele care au decis păstrarea mărturiilor pentru generațiile viitoare. Perioada căreia îi aparține capsula, contextul în care a fost depusă și conținutul acesteia vor fi stabilite după finalizarea operațiunilor din laborator. Capsula timpului nu poate fi vizitată în această etapă pentru că prioritatea este conservarea ei și protejarea informației istorice pe care o conține. Zi mai mult închisă astăzi, cu maxime cuprinse între 17 și 26 de grade. La această oră sunt 17 grade la Brașov, 19 la Constanța și Iași, 21 la Craiova, 23 la Timișoara. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 762 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
16: Bună ziua! Naționala de fotbal a României se va pregăti la Mogoșoaia pentru meciurile 3 și 4 din Liga Națiunilor UEFA. Tricolorii lui Gheorghe Hagi vor pleca la Varșovia joi pentru a juca împotriva Poloniei vineri seară. Apoi vor reveni în țară pentru revanșa cu Suedia de luni de pe Arena Națională din București, de această dată cu spectatori în tribune. FRF a anunțat că stadionul va fi plin săptămâna viitoare. România este singura echipă din grupă fără niciun punct după înfrângerile suferite în fața Suediei cu 2-1 și Bosniei-Herțegovina cu 4-2. Bosniacii s-au impus clar aseară în capitală în fața unei echipe reconstruită de selecționerul Hagi față de cea trimisă pe teren în Suedia. Au înscris golurile de onoare Daniel Bărligea de la Frozinone și Alexandru Cicâldău de la Universitatea Craiova. Dezamăgirea a fost atât de mare după eșecul cu 4-2, încât Hagi a lăsat loc de interpretări aseară și și-a asumat vina pentru rezultatele negative.
17: Hai să coborâm cu picioarele pe pământ, trebuie să construim ceva foarte puternic, care să aducă rezultate, care să facă România fericită, care să mulțumească media și suporterii, pentru că numai așa îi potolești, dar dacă ai rezultat, restul cum? Deci trebuie să gândim foarte, să fim reci, să ne răcim și după aceea să luăm un drum, chiar dacă vine o înfrângere, două ca aceasta, dar trebuie să te duci clar undeva, să știi ce îți dorești. Cu mine, fără mine, nu mai contează. Contează că România trebuie să se ducă sus.
16: Conform ProSport, astăzi Hagi i-a anunțat pe jucători că rămâne la națională. Experiment nereușit cu două formații diferite trimise de Hagi pe teren în primele două etape din Liga Națiunilor Divizia B. România ocupă ultimul loc din grupă fără niciun punct. Pe locul 3 este Polonia cu un punct. Bosnia ocupă locul 2 cu 4 puncte, iar Suedia conduce cu punctaj maxim 6 grație succesului de ieri în fața Poloniei cu 3-1. România va juca împotriva Poloniei vineri la Varșovia și contra Suediei luni pe Arena Națională cu spectatori în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Rămânem în Liga Națiunilor la fotbal. Italia a surclasat Turcia cu 4-1 în Divizia A, iar Franța a învins Belgia cu 1-0. În eșalonul 2, Georgia și Ucraina au remizat fără goluri, la fel și Irlanda de Nord și Ungaria. În Liga C, Armenia-Muntenegru scor 2-3 și Letonia-Cipru 0-0. Diseară, campioana mondială Spania va juca împotriva Croației de la ora 21:45 la Sevilla, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, pe care Steaua a cucerit Cupa Campionilor în 1986. Totodată, Cehia și Anglia vor fi adversare la Praga. Remarcăm și meciurile Scoția-Elveția, Slovenia-Macedonia de Nord și Moldova-Insulele Feroe de la ora 19 la Chișinău, partidă în care naționala de peste Prut încearcă să câștige primele puncte din această ediție în Liga C.
5: La final reiau principala informație a ediției. Audieri în comisiile de la Parlament, Mircea Avrudean și Dragoș Păslaru, propuși pentru interne și investiții europene în guvernul mureșan, au primit aviz favorabil. Raluca Turcan a fost însă respinsă în comisiile de specialitate. Este propunerea pentru conducerea Ministerului Muncii. Audierile persoanelor de pe lista cabinetului Siegfried Mureșan continuă până diseară. Votul de investire în plen este programat mâine. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea asupra căreia ne oprim astăzi este Elena Densușanu Pușcariu, prima femeie profesor de oftalmologie din lume. Elena Densușanu Pușcariu s-a născut pe 3 martie 1875 la Făgăraș, într-o familie de cărturari. Tatăl ei, Aron Densușanu, a fost filolog și istoric literar, iar mama sa directoare și profesoară de germană, încurajând educația fiicei sale. Fratele ei, Ovid Densușan, a devenit critic literar. Elena a urmat cursurile liceale la Iași, susținând bacalaureatul în 1893. Apoi s-a înscris la Facultatea de Medicină, obținând doctoratul la numai 24 de ani. După absolvire, a plecat la Paris, unde a lucrat în laboratorul de anatomie patologică al profesorului Ave Corni și s-a perfecționat la Institutul Pasteur, sub îndrumarea mai multor profesori renumiți. Colaborarea cu Victor Babeș a dus la publicarea unui studiu despre nefrită în 1902, marcând începutul unei cariere științifice impresionante. Întoarsă în România, Elena Densușanu a lucrat ca preparatoare și apoi medic secundar la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, unde s-a specializat în oftalmologie. A efectuat operații complexe, inclusiv trepanația sclerocorneană, și a predat studenților cursuri de clinică oftalmologică. În 1920, prin concurs, a obținut catedra de oftalmologie de la Universitatea din Iași, devenind prima femeie profesor universitar de medicină din România și una dintre primele din Europa. În perioada 1920-1940 a modernizat clinica de oftalmologie, aducând echipamente medicale avansate și promovând înființarea unei biblioteci de specialitate. A publicat numeroase lucrări științifice, peste 100, și a contribuit la dezvoltarea metodelor chirurgicale în oftalmologie, inclusiv pentru cataractă, glaucom, trahom, tumorile oculare și traumatisme oculare cauzate de război. Ea a fost, de asemenea, un promotor al profilaxiei și prevenirii bolilor oculare, scriind încă din 1913 instrucțiuni populare pentru prevenirea orbirii și educând părinții despre protecția ochilor copiilor. Elena Densușanu Pușcariu a fost aleasă în 1927 președinte al Societății de Medici și Naturaliști din Iași și a continuat cercetările chiar și după pensionare, realizând studii asupra oftalmologiei și geriatriei, publicând la Paris până la vârsta de 88 de ani. A colaborat cu personalități precum Gheorghe Marinescu, Victor Babeș și Gabriel Socor, aducând contribuții semnificative oftalmologiei românești și europene. A trecut la cele veșnice pe 20 mai 1966 la Iași, lăsând în urmă o moștenire medicală de excepție. Clinica 1 oftalmologică de la Spitalul Sfântul Spiridon îi poartă astăzi numele, ca recunoaștere a contribuției sale remarcabile în medicină și educație.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: arta de a trăi frumos.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre cum pierdem. Când joacă, de pildă, un joc de cărți, whist, canastă sau bridge, fiecare dă ce are mai bun în el pentru a ajunge la victorie. Și este perfect normal să existe o mare tensiune, indiferent că e vorba de un joc simplu sau de unul complicat. Dar există întotdeauna o unică persoană sau echipă câștigătoare. Să pleci de la masa de joc bine dispus, să câștigi sau să pierzi fără manifestări ostentative, pare normal și ar trebui să fie o regulă pentru toată lumea. Jocul este un test de discreție și de stăpânire de sine. Impasibilitatea nu e în toate jocurile la fel de necesară ca la poker, unde a devenit proverbială, dar calmul și când câștigi și când pierzi reprezintă un semn de bună creștere. Cu excepția șahului, aproape toate jocurile sunt supuse, mai mult sau mai puțin, hazardului, acestea fiind simbolizate de zaruri, de cărți sau de bila care se rostogolește. La unele jocuri, norocul este singurul criteriu. Să învățăm, prin urmare, să ne stăpânim nervii când acesta ne ocolește.

Ora 14 și 7 minute, Diana Ross și Lionel Richie, Endless Love se numește piesa pe care am ascultat-o împreună în cadrul radioprogramului Kaleidoscop de astăzi, 29 septembrie 2026. Continuăm programul postului nostru de radio. Vom avea în doar câteva minute rubrica Sinaxar, apoi pentru ascultătorii noștri la jumătatea orei știri. Tuturor audiție plăcută!

Caleidoscop la radio Reîntregirea, continuăm și avem alte informații pentru dumneavoastră. În 2025, 23% dintre tinerii români cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu aveau un loc de muncă și nu urmau nicio formă de educație sau pregătire profesională, arată raportul Education at the Glance 2026. Procentul înregistrat în România este cu 9 puncte procentuale peste media de 14% a statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Acești tineri fac parte din categoria NEET, denumire folosită pentru persoanele care nu sunt încadrate în muncă și nu participă la educație sau formare profesională. OSCE avertizează că perioadele prelungite de inactivitate la începutul vieții profesionale pot avea efecte negative de durată asupra veniturilor și a parcursului socioeconomic. Așadar, iată din nou într-un top negativ țara noastră, aproape un sfert dintre tinerii români nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație. Media OSCE este de 14%.

La 29 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Chiriac Sihastrul. Chiriac s-a născut în Corint, având părinți pe Ioan și pe Eudoxia. Părintele său Ioan era preot, iar Petru, rudenia sa, era episcopul Corintului. Episcopul acesta l-a rânduit pe Petru încă din tinerețe citeț în biserica cea mare din Corint. Citind Sfânta Scriptură, tânărul Chiriac se minuna de pronea cea dumnezeiască, în ce chip îi cinstea Dumnezeu pe adevărații săi slujitori și cum rânduia toate spre mântuirea neamului omenesc. Râvna cea fierbinte pentru viețuirea duhovnicească l-a purtat pe tânărul Chiriac, ce avea pe atunci 18 ani, până la Ierusalim. Acolo a intrat în mănăstirea lui Evstorghie, bărbat dumnezeiesc, ce i-a călăuzit pașii pe cele din tii trepte ale viețuirii monahale. Mai pe urmă a mers și la Sfântul Eftimie, care a prorocit despre dânsul că avea să fie un mare părinte duhovnicesc. Apoi l-a îmbrăcat în schima monahală și l-a trimis în părțile Iordanului, la Sfântul Gherasim, unde Sfântul Chiriac a rămas vreme de 9 ani. După moartea lui Gherasim, el s-a întors la mănăstirea Sfântului Eftimie, unde a rămas liniștindu-se încă 10 ani. Apoi a mers din loc în loc spre a nu se vătăma de slava oamenilor. La urmă s-a nevoit în obștea Sfântului Hariton, unde și-a săvârșit alergarea cea pământească, având pe atunci 109 ani. Pusnic vestit și făcător de minuni, Sfântul Chiriac era mare și puternic la trup și tot astfel a rămas până la bătrânețe, cu toată viețuirea sa cea aspră în postiri și privegheri. În pustie el mânca adesea ani în șir numai verdețuri crude. Sfântul Chiriac a avut mare râfnă pentru dreapta credință, des rădăcinând toate rătăcirile și mai vârtos pe aceea a lui Origen. Spunea despre sine că, de când se făcuse monah, soarele nu l-a văzut niciodată mâncând sau mânindu-se pe cineva. Căci, după pravila Sfântului Hariton, monahii mâncau o singură dată în zi după asfințitul soarelui. Chiriac a fost un mare luminător și stâlp al ortodoxiei, podoaba monahilor, puternic tămăduitor al bolnavilor și blând mângâietor al celor întristați. Viețuind îndelung spre folosința multora, el s-a mutat în sălașul veșnicei bucurii a Domnului său la anul 557. Tot astăzi se face pomenirea sfinților mucenici Dada și Guvdela. Dada a fost un mare boier persan și rudenia împăratului Sapor, iar Guvdela a fost însuși fiul împăratului Sapor. Când Sfântul Dada și-a mărturisit pe față credința în Hristos, împăratul a poruncit ca el să fie dat la grele munci. În vremea pătimilor sale, Dada a săvârșit minuni atât de slăvite în numele lui Hristos, încât Guvdela a venit și el la credință. Păgânul împărat nu l-a crutat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat și pe el la chinuri cumplite. Răbdând cu bărbăție toate chinurile și săvârșind mulțime de minuni, Guvdela și Dada au dat slavă lui Dumnezeu și, greu pătimind, și-au dat sufletele în mâinile sale în veacul al patrulea. Împreună cu dânsi au pătimit Cazdoa, sora lui Guvdela, și Gargal, mai marele preoților păgâni, ca unice au crezut și ei în Hristos. Tot asta se face pomenirea Sfântului Teofan cel Milostiv. Teofan a fost un locuitor bogat al cetății Gaza. Era atât de milostiv încât, împărțindu-și averile la săraci, el însuși a sărăcit. Către sfârșitul vieții, Sfântul Teofan s-a îmbolnăvit de idropică, de care a și murit. După moarte, din trupul său a început să izvorască mir, de la care cei bolnavi luau tămăduire. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Maria din Palestina. În tinerețe, Maria era rânduită a citi psaltirea în Biserica Învierii din Ierusalim. Pentru că era foarte frumoasă la chip, mulți din cei care o priveau erau luptați de cugete desfrânate. Drept aceea, pentru a nu mai fi pricină de ispită pentru bărbați, Maria a ieșit în pustia Suoca, luând cu sine numai un coș cu semințe și un urcior cu apă, și a viețuit în acea pustie 18 ani. Prin puterea lui Dumnezeu, nici semințele, nici apa nu i s-au isprăvit în toată această vreme. Ucenicii Sfântului Chiriac au aflat-o pe când mai era încă în viață și tot ei au îngropat-o după adormirea sa.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pedeapsa pe care Dumnezeu a trimis-o asupra împăratului Ozia. Cum, într-o fia sa, Ozia s-a apropiat în chip nelegiuit de jertfelnicul lui Dumnezeu și cum fruntea lui s-a acoperit îndată de lepră.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Simularea unui accident pe platformele de prelucrare a lemnului din Sebeș, două sărbători într-o singură zi la Aiud și noaptea albă a galeriilor revine la Târgu Mureș. Mâine, începând cu ora 11, ISU Alba va declanșa un exercițiu pentru gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui accident cu substanțe periculoase la nivelul Cronochem și Cronospan Trading din Sebeș. La exercițiu, pe lângă forțele și mijloacele proprii ale ISU Alba, vor participa forțe și mijloace din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență Sibiu și Mureș. Astfel de exerciții se desfășoară periodic și au ca scop verificarea viabilității planurilor de intervenție, cooperarea interinstituțională, asigurarea fluxului informațional și, nu în ultimul rând, evaluarea nivelului de pregătire al personalului în situații complexe. Două sărbători într-o singură zi. De asta vor avea parte aiudenii pe data de 3 octombrie. Locuitorii sunt invitați să se bucure de roadele toamnei la ziua recolterii, iar apoi să descopere povestea tărâmului vinurilor și al trandafirilor în cadrul primei ediții a Festivalului Vin și Trandafiri. Ziua recoltei se va desfășura între orele 8 și 14 în piața Dr. Constantin Hagea, iar vizitatorii vor găsi standuri cu legume și fructe de sezon aduse de producători locali din zonă. Mai apoi, de la ora 17, festivalul Vin și Trandafiri va anima parcul municipal din Aiud cu muzică de calitate și atmosferă de sărbătoare. Pe 2 octombrie, între orele 18 și 23 și 45 de minute, galerii de artă și spații independente din oraș își deschid porțile pentru o nouă ediție a Nopții Albe a Galeriilor Târgu Mureș. În program sunt expoziții, întâlniri și contexte noi de descoperire a artei contemporane locale, într-o seară dedicată artiștilor, spațiilor culturale și publicului curios. Noaptea albă a Galeriilor Târgu Mureș își propune să aducă în prim plan inițiativele de artă contemporană și să creeze un moment de emulație în jurul scenei locale de artă. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în majoritatea zonelor, iar ceva ploi slabe pot apărea doar pe la munte. Maximele ajung la 22 de grade în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 21 de grade la Alba Iulia, Târgu Mureș, Blaj, Sebeș și Sărmașu, iar la Târnăveni și Câmpeni sunt acum 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La
La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la PCSecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 49. Partea 1. Dumnezeu, cel preaputernic între Dumnezei, preasfântul, va grăi chemând în față-i lumea de pe tot pământul. Domnul va chema pe oamenii din adâncul său de sus, de la soarele răsare până în soarele apus. Din Sionui, frumusețea pururea strălucitoare, Dumnezeu cel plin de slavă se va arăta sub soare. Va veni străluminatul Dumnezeu, dar nu tăcând, sub cuvântul lui pământul din rărunchi cutremurând. Înaintea lui va merge foc mistuitor și pară, împrejurul va fi vifor mugitor, fără hotară. Cerurile și pământul vor chema judecătorul, cu dreptate fără seamăn ca să-și judece poporul. Adunați-mi, credincioșii câți trăit au pe pământ, și prin jertfa grea cu mine încheiat au legământ. Atunci cerurile toate de dreptatea-i vor da veste, căci judecătorul lumii, Dumnezeul lumii este. Tu, poporul meu, ascultă la grăitele-mi cuvinte, împotriva ta grăi voi, Israele, ia aminte. Eu sunt Dumnezeul lumii, Dumnezeul tău eu sunt, pentru a tale jertfe grele nu voi ridica cuvânt. Înaintea mea stă pururi și de-a pururi a socot, a ta ardere de tot. Dar drept jertfe scumpe mie eu nu voi găsi cu cale să iau tauri din ocoluți, țapi din staulele tale, fiindcă fiarele pădurii, dobitoacele din munte, toate în veci sunt ale mele, de la mari până la mărunte. Toate miile de păsări mie cunoscute-mi sunt, câte spinte că văzduhul, câte umblă pe pământ. De mi-ar fi vreodată foame, ție ți-aș cere din ele. Când de viacuri, câte în lume viețuiesc sunt ale mele. Am cerut eu de la tine, de pedeapsa ta să scapi carnea taurilor jertfă? Beau eu sângele de țapi? Jertfa laudei tu adă Dumnezeului tău sfânt și împlinește către Domnul juruitul tău cuvânt. La necazul tău mă cheamă, te voi auzi mereu, te voi izbăvi de apururi să slăvești pe Dumnezeu. Dumnezeu apoi grăiește celui rău și plin de ură. De ce duci a mea poruncă și a mea lege porți în gură, când urăști învățătura-mi, iar grăitele-mi cuvinte niciodată în a ta viață nu vrei să le iei aminte? Dacă vezi pe cel ce fură, tu cu el te și faci frate. Și mereu te au tovarăși cei cu pofte desfrânate. Gura ta când se deschide, clevetiri spui din belșug, și a ta limbă în toată clipa împletește vicleșug. Fratelui tău, tu cu ură îi întinzi capcane în cale și bârfești în făr de lege chiar pe fiul maicii tale. Toate acestea tu făcut ai, iar eu am tăcut mereu, și de aceea tot ca tine ai crezut că sunt și eu. Drept aceea cu pedeapsă te voi încărca pe tine, iar păcatele din viață înainte ți le voi ține. Prinde-ți dar înțelepciune, cei fără de legi, mereu, care în viața pământească ați uitat de Dumnezeu. Ca să nu vă potopească amâniei mele ape și să nu mai aibă cine din pierzare să vă scape. Cela ce mi-aduce mie jertfa laudei pe lume, el pe Dumnezeu cinstește și înalță sfântul nume. Iar acela ce ia seama pe ale vieții lui poteci, va putea să vadă în ceruri mântuirea mea pe veci. Psalmul 50. Miluiește-mă, Tu, Doamne, după mila Ta cea mare, șterge-a mea fără de lege după marea-ți îndurare. De tot spală-mi fără de legea, să scap, Doamne, de-a ta ceartă, de păcat mă curățește și de-a pururea mă iartă. Căci a mea fără de lege mi-o cunosc eu, Doamne Sfinte, și păcatul meu de-a pururi mustrător îmi stă înainte. Ție unuia greșit am, Dumnezeule temut, că înaintea feței tale ce e rău eu am făcut. Tu ești drept în hotărâri-ați, milostivul lumii tată, și de tot curat ești, Doamne, în preasfânta-ți judecată. Că întru fără de legi eu fost am zămislit, fără de scut, și în păcate neiertate a mea maică m-a născut. Dar tu, cel ce adevărul îl iubești în a ta cale, Dumnezeule, arată-mi taina înțelepciunii tale. Cu isop tu mă stropește și curată-mi va fi viața. Spală-mă și ca zăpada îmi va fi mai albă fața. Dă-mi cuvânt de veselie și de bucurii frumoase și s-or bucura în adânc cum bietele zdrobite oase. A ta față întoarce-o, Doamne, de păcatul meu sub stele și de-a pururii șterge toată fără de legea vieții mele. Inimă curată în mine pune, Sfinte Dumnezeu, și cu duh neșovăielnic să noiești lăuntrul meu. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta înfrânt și să nu iei de la mine, Doamne, Duhul tău cel sfânt. Dă-mi, Stăpâne, bucuria mântuirii tale iarăși, Duh stăpânitor să-mi dărui, întru veci să-l am tovarăș. Învăța voi pe cei pururi fără de legi vrerile tale și necredincioșii lumii s-or întoarce pe a ta cale. De a sângelui vărsare izbăvește-mă sub stele, Dumnezeule îndurate, Doamne al mântuirii mele. Și-a mea limbă înfrățită cu a mea inimă umilă, lăudava bunătatea și nemăsurata-ți milă. Buzele-mi deschide, Doamne, pururea pe-a vieții cale și cu gura mea vesti voi toate laudele tale. Că de-ai fi vrut tu jertfă, Sfinte, Doamne, Savaot, ți-aș fi dat, dar nu vrei, Doamne, jertfa arderii de tot. Că plăcută jertfă ți este, Duhul umilit mereu, inima smerită, frântă, n-o mai frânge Dumnezeu. După bunătatea-ți, Doamne, fă Sionului tău bine, zidurile lui zidește să te preamărim pe tine. Atunci, mult bineplăcute ți-or fi, Doamne Savaot, al dreptății rug, prin osul, ca și arderea de tot. Atunci cei ce ți se închină și întru tine au temei, vor veni smeriți să pună pe altarul tău viței.
2: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
2: O lectură zilnică.

focul vânăt e gonit de vânt. Zării l-au uitat să mă mai doară, de iubire întâia oară când la scandal renunț întâia oară, de iubire întâia oară când

Am fost crâng, părăginit pe loc. La femei și vodcă, doamnă Val, nu mai placea să beau, să joc, să-mi pierd viața fără socoteală. Nu mai placea să beau, să joc, să-mi pierd viața fără socoteală.

ciumile le-aș uita pe veci. N-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge-a tale brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă.

la scandală de nunț, întâia oară. De iubire, întâia oară când, la scandală de nunț.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimații radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Vizita arhierească la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia. Părintele protosinghel Ioan Cojan a trecut la cele veșnice. A trecut la cele veșnice preotul Nicu Moldovianu, compozitor, dirijor și muzicolog bizantinist. Și astăzi se împlinesc 116 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Astăzi, 29 septembrie, de la ora 10, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a efectuat o vizită pastorală la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia. Arhipăstorul nostru, însoțit de către părintele profesor dr. Nicolae Topârcean, directorul unității de învățământ, s-a întâlnit cu elevii clasei a noua, prilej cu care le-a adresat tinerilor cuvinte folositoare de suflet, cu scopul sedimentării valorilor duhovnicești în sufletele acestora. Prin vizitele periodice pe care le efectuează la școlile teologice din eparhia Alba Iuliei, ierarhul nostru se îngrijește îndeaproape de formarea și fortificarea spirituală a tinerelor generații. Totodată, prin îndemnurile duhovnicești și prin învățăturile de bună conduită pe care le oferă, înalt preasfinția sa îi ajută să se mențină pe linia binelui moral și a frumuseții duhovnicești. Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia a fost înființat în anul 1991, reprezentând una dintre instituțiile de învățământ de elită ale orașului Marii Uniri, având ca plan general de activitate formarea conștiinței duhovnicești a viitorilor preoți și profesori de religie. Seminarul Teologic Alba Iulian urmărește totodată pregătirea de ansamblu a tinerilor teologi, planul de învățământ cuprinzând atât discipline teologice cât și discipline laice. Părintele protosinghel Ioan Cojan a trecut la cele veșnice marți 29 septembrie 2026 la vârsta de 67 de ani. Începând cu anul 1990 a viețuit la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia,

0: Însă acest moment delicat a întărit și mai mult credința în familia sa. Tânărul Nicolae a urmat clasele a 9-a și a 10-a la liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, după care s-a înscris la seminarul teologic ortodox din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în anul 1981. În timpul seminarului l-a cunoscut pe vrednicul preot Gavril Miholca, cleric misionar într-o parohie din județul Cluj, un slujitor devotat care a avut o trăire duhovnicească atât de intensă încât mulți l-au considerat sfânt încă din viață. L-a avut ca duhovnic și îndrumător spiritual timp de mai mulți ani până la trecerea în veșnicie acestuia, în data de 28 septembrie 1988. După absolvirea seminarului teologic, tânărul Nicolae Cojan a fost hirotonit preot misionar celib, păstorind în cadrul unei comunități parohiale de munte în localitatea Măguri, județul Cluj. Urmând părintelui său duhovnicesc, a desfășurat o activitate pastoral-misionară și liturgică bogată, oficiind zilnic Sfânta Liturghie. În anul 1989 s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1993. Dorind să aprofundeze și mai mult viața duhovnicească, a depus voturile monahale în anul 1990 la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia, primind la călugărie numele Ioan. Apoi a fost numit stareț de către chiriarhul locului. Părintele Ioan Cojan a readus la viață acest așezământ monahal închis în perioada regimului comunist, creând aici un adevărat centru duhovnicesc și misionar. Această lucrare a fost continuată și după mutarea așezământului monahal pe un alt amplasament în anul 1994, începând construirea de noi clădiri și a unei biserici monumentale în care să încapă toți credincioșii care veneau în număr din ce în ce mai mare la mănăstire. În tot acești ani, activitatea misionară a părintelui Ioan a fost intensă și bogată, incluzând, pe lângă slujirea monahală și liturgică, o lucrare neobosită și jertfelnică de îndrumare a călugărilor și credincioșilor care l-au avut duhovnic. A susținut numeroase conferințe pe teme duhovnicești, atât în țară cât și în diaspora. S-a implicat în editarea cărților de spiritualitate, înființând editura Epifania, precum și în organizarea unor expoziții de artă religioasă de către ucenicii săi din Asociația Eleon, printre care cea mai cunoscută este expoziția itinerantă Crucea de la Comunitate la Comuniune, 100 de cruci la 100 de ani. Părintele Ioan Cojan s-a mutat la Domnul în ziua de 29 septembrie 2026 în urma unei suferințe trupești pe care a purtat-o cu demnitate și răbdare, încredințându-se cu totul în mâinile lui Dumnezeu pe care l-a iubit și l-a urmat întreaga viață. Veșnica lui pomenire din neam în neam. Duminică 27 septembrie a trecut la cele veșnice preotul Nicu Moldovianu la vârsta de 85 de ani. Cleric, profesor, compozitor, dirijor și muzicolog bizantinist, părintele Nicu Moldovianu s-a născut în data de 20 octombrie 1940 în comuna Brătianu, astăzi Scânteia, din județul Ialomița, într-o familie cu 11 copii. Încă din tinerețe a deprins abecedarul credinței și tot de mic a descoperit pasiunea pentru cântarea la strană, de care nu s-a mai despărțit niciodată. Discipol și succesor la catedra al profesorului Nicolae Lungu, a devenit lector, conferențiar și profesor la Catedra de Muzică Bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. A efectuat cursuri dirijorale și de compoziție muzicală la Academia de Muzică și Arte Reprezentative din Viena. A susținut numeroase concerte, a tipărit cărți de cântări bisericești necesare stranei, antologii corale pentru coruri bărbătești și mixte. Munca sa de cercetare s-a concretizat în publicarea numeroase studii și volume de muzicologie bizantină, ediții critice, dicționare, volume monografice și volume de poezii religioase. În anul 2020, la împlinirea vârstei de 80 de ani, preafericitul părinte Patriarh Daniel i-a acordat Crucea Patriarhală părintelui Nicu Moldovianu. Cu aceeași ocazie a fost lansat volumul Părintele Profesor Universitar Dr. Nicu Moldovianu, o viață închinată slujirii lui Dumnezeu, omagiu la împlinirea a 80 de ani de viață. De asemenea, în anul 2010, profesor universitar Dr. Vasile Stanciu și părintele lector universitar Dr. Stelian Ionașcu i-au dedicat părintelui profesor Nicu Moldovianu un volum omagial. Astăzi se împlinesc 116 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 în comuna Vața de Sus din județul Hunedoara și a primit la botez numele de Zian. În 1929 devine absolvent al liceului Avram Iancu din Brad ca șef de promoție. Între anii 1929-1933 urmează cursurile Institutului Teologic din Sibiu, iar în 1933 urmează cursurile Institutului de Bel Art din București. În anul 1935 este hirotonit diacon celib, iar în 1939 merge pentru 3 luni la Sfântul Munte Athos, de unde aduce manuscrisele Filocaliei, pe care le va traduce părintele Dumitru Stăniloae. La întoarcere intră în obștea mănăstirii Brâncovianu de la Sâmbăta de Sus și în 1940 este călugărit cu numele de Arsenie. La 10 aprilie 1942 este hirotonit preot, iar în perioada 1944-1945 merge la Chișinău, unde învață pictura bisericească și poleitul icoanelor. În luna mai a anului 1948 este arestat de securitate, fiind acuzat de apartenența la mișcarea legionară, lucru negat de părintele Arsenie. La 28 noiembrie 1948 este mutat la mănăstirea Prislop, unde este numit stareț. În 1951 este din nou arestat de securitate și condamnat la 9 luni de închisoare, pe care le va face la Ocnele Mari și la canalul Dunăre-Marea Neagră. Revine în 1952 la Prislop, unde viețuiește până în anul 1959, când mănăstirea va fi desființată, iar părintelui Arsenie i se interzice slujirea preoțească. Va fi angajat la atelierele Patriarhiei din București din 1961, iar în 1968 este pensionat. Tot atunci începe pictarea bisericii de la Drăgănescu, de lângă București, la care va munci 15 ani, biserică numită Capela Sixtină a Ortodoxiei Românești. Între anii 1969-1989 viețuiește la așezământul mănăstiresc de la Sinaia, iar la 28 noiembrie 1989 trece la cele veșnice la Sinaia. Părintele Arsenie Buca a fost înmormântat la 4 decembrie 1989 la mănăstirea Prislop. În contextul anului omagial al centenarului Patriarhiei Române, cuviosul Arsenie Buca a fost trecut în rândul sfinților cu titulatura Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop și zi de prăznuire în data de 28 noiembrie. Cu această informație, stimați radioascultători, pune punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
1: Actualitatea religioasă.

Tot ceea ce este necesar pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic. Cine nu împiedică o faptă rea atunci când poate, acela îndeamnă la ea.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la Sinteza Știrilor! Teatrul de păpuși Prichindel din Albelea invită publicul sâmbătă 3 octombrie de la ora 18 la sala teatrului la o altfel de premieră. Noul spectacol se adresează tinerilor și adulților și este realizat de actorii Iulian Costea și Mădălin Costea. Sectorul S este un spectacol tragic, comic, cu o notă de absurd în modul în care se poartă dialogurile, dar care invită la reflexie. Biletele se pot achiziționa online de pe site-ul teatrulalba.ro. Gruparea de jandarmi Regele Ferdinand I din Târgu Mureș a aplicat sancțiuni contravenționale de peste 53.000 de lei în doar două zile în urma unor acțiuni desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol și protecția mediului. În zilele de 25 și 27 septembrie, în urma unor controle axate pe respectarea legislației privind pescuitul și protecția mediului, jandarmii au aplicat 23 de acțiuni și sancțiuni contravenționale. Cea mai mare sancțiune din cadrul acestor misiuni a fost aplicată în municipiul Târgu Mureș, unde jandarmii au surprins în flagrant o persoană care deversa deșeuri de tip PET direct în râul Mureș, în zona barajului din Târgu Mureș. Pentru poluarea cursului de apă, persoana în cauză a fost amendată cu 30.000 de lei. Strategia de promovare turistică a municipiului Albelea va fi stabilită de către Organizația de Management al Destinației. Noua entitate va fi rezultatul unei colaborări dintre primărie, 6 firme din domeniul Horeca și un ghid turistic. Printre atribuțiile viitoarei asociații se numără elaborarea strategiei de turism, promovarea orașului, atragerea de fonduri și participarea la fundamentarea taxei speciale de promovare turistică. Această taxă ar urma să fie propusă și aprobată de Consiliul Local în această toamnă, pentru ca de la 1 ianuarie să intre în vigoare. Aproximativ 20 de afișe de film vechi pot fi admirate la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș. Unele dintre ele poartă autografele unor nume legendare ale cinematografiei din Italia. Expoziția are loc în cadrul celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film și Televiziune Simfest și face parte din programul Zilelor Filmului Italian. Afișele păstrează nu doar imaginea unor producții cinematografice de odinioară, ci și mărturii rare ale întâlnire dintre public și marile personalități ale celei de-a șaptea arte. Ștafeta veteranilor Invictus 2026 va ajunge în județul Alba în zilele de 20 și 21 octombrie. Traseul galben va trece prin Blaj în 20 octombrie, iar în următoarea zi va ajunge la Alba Iulia. Startul ediției din acest an va fi dat la București, la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare Carol I. Până pe 25 octombrie, ștafeta va parcurge trei trasee simbolice, albastru, galben și roșu, care traversează țara și se reunesc la Carei, județul Satu Mare de Ziua Armatei Române. Data de 2 octombrie, între orele 18 și 23.45, galerii de arte și spații independente din orașul Târgu Mureș își deschid porțile pentru o nouă ediție a Nopții Albe a Galeriilor. În program sunt expoziții, întâlniri și contexte noi de descoperire a artei contemporane locale într-o seară dedicată artiștilor, spațiilor culturale și publicului curios. Noaptea Albă a Galeriilor Târgu Mureș își propune să aducă în prim plan inițiativele de artă contemporană și să creeze un moment de emulație în jurul scenei locale de artă. Doamnelor și domnilor, punem punct Sintezei Știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Important.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1918, la data de 29 septembrie, a fost adoptată declarația redactată de Vasile Goldiș privind hotărârea Națiunii Române din Transilvania de a se așeza printre națiunile libere. Comitetul executiv al Partidului Național Român, întrunit la Oradea, adoptă în unanimitate o declarație în temeiul dreptului național ca fiecare națiune să dispună liber de soarta sa. Astfel se constituie un comitet de acțiune cu sediul la Arad, avându-l în frunte pe Vasile Goldiș. De asemenea, tot pe data de 29 septembrie, în anul 2018, a fost stabilit la Alba Iulia un nou record mondial privind cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni, eveniment la care au participat mii de persoane, în special elevi și liceeni veniți din întreaga țară. În interiorul conturului format din participanți a fost evidențiat suplimentar și numărul 100, având în vedere că în anul 2018 s-a împlinit un secol de la Marea Unire din 1918. Mai exact, un număr de 4.807 persoane, coordonate de sute de voluntari, au format în spațiul din șanțurile cetății Alba Carolina, harta României, evidențiată cu ajutorul pelerinelor negre, numărul 100 fiind scos în relief prin intermediul pelerinelor albe purtate de participanți. La final, toți cei prezenți în interiorul conturului s-au folosit de șepcile primite pentru a colora în roșu, galben și albastru harta României. Denumirea oficială a recordului este cea mai mare imagine formată de oameni a unei țări sau continent. Vechiul record a aparținut Myanmarului, care în 12 februarie 2018 a adunat 3.466 de oameni care au format harta țării lor. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian. Thank you.
7: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară: Ghiță Groza, Andrei Romanică, Lucreția Ciobanu și Ioan și Ștefan Petreuș.

0: eu ce-ți parc tâmpă. Hei, nu-ți parc masa, nici la pun, numai la nevastă capul. Hai, da, hai!
1: Hey!

0: pizza. Hei, vino seara, vezi, era să-ți mai dau un sărut, da, mă!
1: Hei, eu nu vă fac cu poniere până mâine vă fac surgere.
0: Zi așa, zi așa!

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: N Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea din săptămâna aceasta ne vom ocupa de etapele vieții spirituale necesare atingerii stării de desăvârșire, așa cum sunt ele prezentate de către Sfântul Grigorie al Nisei în tratatul despre viața lui Moise, și anume Lumina, Norul și Întunericul Luminos. Stimați ascultători, în starea de început a vieții virtuoase a lui Moise, acesta este luminat de rugul aprins, așa după cum dă mărturie Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. În sensul acesta, spune Sfântul Grigorie al Nisei următoarele lucruri. Prin această lumină învățăm ce să facem ca să ajungem în lăuntrul razelor adevărului, căci nu este îngăduit picioarelor încălțate să urce către înălțimea aceea unde se vede adevărul, ci trebuie să fie îndreptat de la temelia sufletului, învelișul din piele moartă cu care a fost înfășurată firea omenească, atunci când, prin neascultarea voinței divine, am rămas goi. Ca urmare a acestor lucruri întâmplate, cunoașterea adevărului ni se face curățitoare cugetării neadevărului care se ocupă cu nimicul. Aceasta este, după părerea mea, ființa adevărului. A nu te minți în înțelegerea a ceea ce este cu adevărat. Acest lucru mi se pare că l-a învățat Marele Moise să-l cunoască în acea arătare dumnezească, anume că nimic din câte cad sub simțuri și din câte se cunosc prin înțelegere nu subzistă cu adevărat afară de ființa mai presus de toate,

fie de Dumnezeu. Când sufletul ajunge la această măsură de vedere, își dă seama în adâncul ființei sale că Dumnezeu este unicul cel și El este singurul care există cu adevărat. A doua cale în lucrarea de desăvârșire a sufletului este cea a norului, nor sub care poporul evreu era călăuzit în pustie. După ce sufletul a învățat, spune Sfântul Grigorie, zădărnicia lucrurilor create și a deprins să vadă în el manifestarea slavei lui Dumnezeu, de acum el începe să cunoască și să contemple adevăratele realități inteligibile. De bună seamă că nu este sfârșitul drumului contemplarea acestora, stimați ascultători, ci doar o etapă premergătoare pentru a ajunge la cunoașterea duhovnicească. Sufletul are deci nevoie să treacă prin cunoașterea lucrurilor figurate, prin trâmbițele ce le aude Moise în timpul primului său urcuș pe muntele Sinai. În sensul acesta, Sfântul Grigorie al Nisei scrie: dar mi se pare că și în alt mod trâmbița cerească se face învățătoare celui ce urcă la cortul nefăcut de mână, și anume, armonia minunilor cerești vestește înțelepciunea ce se arată în făpturi și povestește marea slava lui Dumnezeu din cele ce se văd, după cum s-a spus, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Iar aceasta se face trâmbiță prin sunetul ei limpede și răsunător, după cum zice unul din proroci, trâmbițata Dumnezeu din înălțimi. Apoi cel curat și cu auzul inimii ascuțit, primind acest sunet, adică cunoștința puterii lui Dumnezeu născută din contemplarea făpturilor, pătrunde cu înțelepciunea acolo unde este Dumnezeu. Acest loc este numit de Sfânta Scriptură întuneric, ceea ce se tâlcuiește, precum s-a spus, că necunoscutul și nevăzutul în care intrând Moise vede acel cort nefăcut de mână pe care îl arată celor de jos prin asemănare materială. Stimați ascultători, în concepția sa despre cunoașterea lui Dumnezeu este de remarcat faptul că Sfântul Grigorie punctează existența a două lucruri distincte, însă totuși posibile, și anume perceperea lui Dumnezeu într-o oarecare măsură prin credință, care este inferioară naturii dumnezeiești, iar în al doilea rând, faptul că sufletul încearcă să desfășoare ceea ce a perceput, aceasta înțelegându-se că este și de această dată inferioară puterii de exprimare a ceea ce a simțit. Rezultă din acestea că înțelegerea prin credință nu este sinonimă cu gândirea, deoarece gândirea este insuflată de lucrarea cuvântului al Logosului dumnezeiesc în suflet. Spune Sfântul Grigorie, rezultă din cele spuse că scopul cunoașterii nu este Dumnezeu în sine sau așa cum este El, lucru de altfel imposibil, întrucât Dumnezeu nu poate fi cunoscut de nimeni, ci Dumnezeu, așa cum este, se arată El prin energiile sale divine, atât în crearea lumii, cât și în mântuirea ei. Prin urmare, stimați ascultători, realitățile imateriale și spirituale nu sunt decât prin efectele lor reflectate în sfera sensibilului, unde Dumnezeu poate fi cunoscut, și numai prin intermediul creației. Acest fel de a cunoaște ne învață că Dumnezeu există și că lucrează în creația sa, dar cât privește ființa sa, el este cu totul necunoscut, deosebindu-se de creaturi prin esență. Din scrierile Sfântului Grigorie putem vedea că Dumnezeu se manifestă în sufletul nostru ca adevăr. El face deosebirea între cele ce există, care sunt cele create, și cel cu adevărat existent, cel necreat, cel ce nu și-are existența de la altul, ci există prin sine. Acesta nu se mișcă spre rău, iar o treaptă mai înaltă, spre bine, adică în existență, spre care să se miște, nu există. În aceasta se vede că nu are nevoie de nimic altceva și existența lui nu scade prin nici vreo mișcare spre rău, dat fiind că răul este un minus în existență. Dumnezeu e suprainfinit și infinitul nu scade și nici nu crește. În suprainfinitatea lui, Dumnezeu se dăruiește fără ca aceasta să însemne o scădere, deci o mișcare spre mai puțin sau mai mult decât este. Poate aceasta o experiem și noi, în oarecare măsură, în faptul că dăruindu-ne nu scădem, ci întrucât noi putem crește,
creștem prin dăruire. Îndăruirea Sfântului Grigorie, referitoare la Dumnezeu ca existența prin excelență, întrucât nu are nevoie de nimic, se pare că ni se arată faptul că această cunoștință nu este dată printr-o vedere, ci prin considerații ale rațiunii. El pare, în general, să considere că evenimentele din viața lui Moise, prin care urcă în cunoașterea lui Dumnezeu, nu sunt întâmplări minunate externe, ci o creștere interioară în virtute. Sfântul Grigorie vorbește adeseori despre depășirea sinelui prin cunoaștere, dar omul nu poate să se autodepășească pe sine însuși cu puterile sale, ci rămâne în cadrele în care a fost creat la început de către Dumnezeu. Dat fiind faptul că și sufletul este circumscris în eonul său, gândirea umană pierde din evidență și nu percepe ființa incomprehensibilă a lui Dumnezeu, care depășește orice asemănare cu creaturile. Urmarea acestui fapt, spune Sfântul Grigorie, sufletul n-are decât să se mulțumească în contemplația sa că Dumnezeu există și că e mai presus de orice asemănare omenească. Prin urmare, omul trebuie numai în tăcere să-l contemple pe cel cu neputință de conceput și inexprimabil. Și așa cum spune Scriptura, când omul se apropie de cel necuprins cu mintea, atunci vremea este să tacă, păstrând cinstirea față de cel neexprimat și păzind cu fidelitate taina celui incomprehensibil.

Stimați ascultători, al treilea stadiu al cunoașterii în gândirea gregoriană este intrarea minții în lumină sau luminarea minții, lumină care prin densitatea ei devine întuneric luminos. Această luminare, în fapt, este vederea lui Dumnezeu de care vorbește Sfântul Grigorie, întâlcuirea fericirii a șasea, acolo unde spune cum omul poate să vadă lumina necreată. În sensul acesta, zice el, dar oare ne cere Domnul ceea ce este în afară de puterea firii noastre și ne dă o poruncă ce întrece prin mărimea ei măsurile puterii omenești? Nu face aceasta. Ce este firea dumnezeiască însă și în sine după ființă întrece orice înțelegere cuprinzătoare, neputându-ne apropia și neputând străbate către ea gândurile întemeiate pe presupuneri. Și încă nu s-a aflat de oameni vreo putere de înțelegere a celor ce ar dori să le înțeleagă, precum nu s-a născocit vreun mijloc de cuprindere a celor cu neputință de cuprins. De aceea, Marele Apostol numește fără urmă căile lui, arătând prin acest cuvânt că este neumblată de gânduri calea ce duce la cunoștința ființei dumnezești, întrucât nici unul dintre cei ce ne-au fost înainte mergători în viață n-a lăsat vreo urmă a conștiinței vreunei înțelegeri cuprinzătoare a celui mai presus de cunoaștere. Așa fiind, după fire, cel mai presus de întreaga fire, cel nevăzut și nescris împrejur, este văzut și este înțeles prin altă rațiune. Iar modurile acestui fel de înțelegere sunt multe, căci se poate vedea prin presupunere, din înțelepciunea arătată în toată zidirea, cel ce toate într-o înțelepciune le-a făcut. E așa cum se vede în oarecare mod prin cugetare, chiar în lucrurile făcute de om, făcătorul lucrului de față, ca unul ce și-a întipărit meșteșugul în acest lucru. Nu se vede firea celui ce l-a meșterit, ci numai priceperea meșteșugărească pe care meșterul a întipărit-o în alcătuirea lucrului. Așa privind spre podoaba zidirii, ne formăm o idee nu a ființei, ci a înțelepciunii celui ce a făcut toate în chip înțelept. Observăm așadar, stimați ascultători, că a vedea, după Sfântul Grigorie, este tot una cu a avea, iar să nu vezi ceva înseamnă să nu ai parte de acel lucru. Așadar, dacă nu vezi dincolo de un lucru, nu poți nici să ajungi dincolo de el. Dar în ciuda acestui imposibil spiritual, Sfântul Grigorie găsește că taina întunericului reprezintă totuși un mod de cunoaștere divină, de comuniune cu Dumnezeu superioară contemplației luminii în care Dumnezeu s-a arătat lui Moise în rugul aprins la începutul chemării sale. Trecerea de la lumină la întuneric este explicată de Sfântul Episcop Teolog în sensul imposibilității vederii ființei divine. De la această înțelegere se depășește vederea, simțul cel mai intelectual al omului și se accentuează unirea, prezentată ca o cale ce depășește contemplația, fiindcă se află dincolo de înțelegere. Cunoașterea este, deci, suprimată pentru a da loc iubirii sau, mai degrabă, pentru a deveni ea însăși iubire. Stimați ascultători, în lucrarea sa mistică, omul se întoarce din exterior în adâncurile sale spre tainica cunoașterea lui Dumnezeu, prin curățirea inimii de tot ceea ce nu este ea. Prin întrupare, firea dumnezească nepătimitoare a cuvântului s-a schimbat după înfățișarea și chipul nostru, a luat o stare capabilă să se însoțească cu firea noastră pătimitoare. Dar când se va întoarce în sânul Tatălui, atunci nu se mai schimbă nepătimirea ei spre capacitatea de a se însoți cu firea noastră pătimitoare, ci firea noastră schimbătoare și pătimitoare se schimbă prin părtășie, prin comuniune cu firea sa dumnezească neschimbătoare în firea nepătimitoare. Sfântul Grigorie de Nisa vorbește de cuvântul și Fiul lui Dumnezeu, asemănându-l cu cortul pe care îl vede Moise în întunericul de pe muntele Sinai. Fiul lui Dumnezeu este cortul nefăcut de mână, care cuprinde rațiunile tuturor, dar pe urmă, făcându-se și om, cuprinde și în alt mod cele create pe baza rațiunilor aflate în el din veci. El este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că poate crea, cuprinde, susține, conduce, cu o minunată rânduială și aduna în sine toate. El este ipostasul ultim al tuturor,
este ipostasul prin fire al celor dumnezeiești și ipostasul prin întrupare al celor create. El se poate face și cort, făcut sau omenesc, pentru că e modelul omului, pentru că omul este și el un cort sau un subiect care cuprinde în sine toate cele create. Stimați ascultători, întrupându-se ca om, cuvântul sau logosul lui Dumnezeu însuși s-a fixat în calitate de cort între noi sau în firea noastră omenească, cuprinzând din însuși interiorul omenesc toate și în același timp întărind în omenescul nostru la maximum capacitatea de a cuprinde toate. Apoi, prin unirea sa cu noi, ne face pe fiecare împreună cuprinzător cu el al tuturor. El se face din biserică, ce le cuprinde într-un anumit fel pe toate, încă înainte de întrupare, biserica ce le strânge și mai mult în sine, într-un mod în parte văzut, împăcându-le prin sângele crucii lui, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni. S-a făcut biserică și în același timp arhiereul ei, aducându-le ca om pe toate în sine ca într-o încăpere, dar în aceeași calitate și ca subiect mijlocitor la Tatăl, ca să le ofere împreună cu sine sieși ca Dumnezeu. Iar omul, fiind chemat să fie și el cort, în cortul dumnezeiesc, iar cuvântul dumnezeiesc cort de plin înfăptuit în cortul omenesc, sau un singur cort în corturile omenești, omul e chemat să fie și el biserică sau biserică dumnezeiască, adică să le cuprindă pe toate împreună cu ceilalți semeni și să fie cuprins de toți, dar în același timp să fie preot al lor. Fiecare e chemat să se roage și să mijlocească pentru toți, fiind legat prin cuvânt în mod activ și conștient cu Dumnezeu cuvântul și cu semenii săi și prin Dumnezeu cuvântul făcut om, referindu-se la Dumnezeu Tatăl prin puterea Duhului Sfânt. Stimați ascultători, prin experiența aceasta, sufletul nu ajunge niciodată la o limită a trăirii lui Dumnezeu. Sufletul, prin faptul că intră și iasă din Dumnezeu, nu face altceva decât să intre prin avansarea spre cele înalte și să iasă din cele ajunse. Prin toate aceste experiențe, Sfântul Grigore al Nisei scoate în evidență faptul că vederea lui Dumnezeu este ceva natural sufletului. Evident, este vorba de natura prima a omului care trebuie refăcută și purificată de orice întunecime pentru ca sufletul să ajungă la Dumnezeu și în același timp să se regăsească pe sine. Sublinierea acestui adevăr este clară la Sfântul Ierarh care zice: îndepărtează de la tine tot ceea ce este străin și vei reveni la adevărata și propria natură a sufletului tău. Numai în felul acesta, sufletul, simțind binele suprem, va putea avea cale liberă spre starea originară, pe care mergând va ajunge să devină ceea ce era Adam la începuturi.

stimați ascultători, incontestabil pentru episcopul Nisei, marele arhiereu Grigorie și pentru întreaga mistică creștină, creștinul este chemat imperativ să devină asemenea lui Dumnezeu, fără de care nimeni nu va vedea fața Tatălui Ceresc. Această vocație nu este o țintă rânduită de Dumnezeu în afara naturii umane, ci este o reîntoarcere la starea de fericire originară. Deci, a deveni asemănător lui Dumnezeu și a intra în lumina divină este un dar al Tatălui Ceresc oferit omului încă de la creația sa și sădit în adâncul ființei sale. Tot ceea ce omul trebuie să facă este să se deschidă spre lucrarea terapeutică a Harului, să se curățească de întinăciunea patimilor și să dea loc luminii divine ascunse de fapt în sufletul său ca să strălucească cu putere în întreaga sa ființă. Omul accede spre Dumnezeu prin propria lui libertate, o altă latură pe care o dezvoltă Sfântul Episcop al Nisei în teologia sa. Libertatea omului nu poate fi încălcată de altă ființă, nici de Dumnezeu, dar ceea ce îl face pe el să tindă spre Dumnezeu este înrudirea libertăților. Libertatea omului izvorăște din libertatea lui Dumnezeu. Conștient că libertatea voinței este cea mai înaltă expresie a ceea ce credem că suntem și a ceea ce vrem să devenim, Sfântul Grigorie de Nisa analizează problema libertății voinței nu psihologic, ci ontologic și într-o manieră pe care la nimeni nu a mai întâlnit-o până la el. Dacă filozofii antici și părinții sau scriitorii bisericești anteriori au studiat problematica ridicată de libertatea voinței în sine, raportând-o la Dumnezeu, socotind-o ca fiind ceva separat de Dumnezeu, la Sfântul Grigorie al Nisei, libertatea umană și libertatea divină sunt studiate împreună. Omul fiind integrat ontologic în Dumnezeu, libertatea lui constituie una și aceeași problemă cu libertatea în sensul deplin al cuvântului. Dar pe alt plan, libertatea umană este rezultatul manifestării economice a libertății lui Dumnezeu. Este libertatea creată în chip.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea la o nouă întâlnire pe calea undelor. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletele meu pe Domnul, iar eu, Oana Bozga Pintea, voi fi gazda dumneavoastră și de această dată. O fac cu mare drag și cu mare bucurie, știind că v-am alături și, bineînțeles, știind că împreună ne putem bucura de frumusețea cântecului religios, înălțând toate aceste minunate pricesne și cântări către Cerul Sfânt. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi vom avea parte de vocea unei bistrițence foarte talentate, care este chiar cetățean de onoare a localității Telciu din județul Bistrița-Năsăud și care astăzi ne va interpreta, cum știe mai frumos și mai bine, priceasna Veniți la mine, veniți. Numele ei este Domnica Dologa și pentru mine este o bucurie să o ascult de fiecare dată și, bineînțeles, sper ca de acum încolo să fiți și dumneavoastră în asentimentul meu. Așadar, vă invit acum să o ascultăm.

Am revenit, dragii mei, și nu ne oprim aici, mergem mai departe cu emisiunea noastră și mă bucur să v-am alături și chiar vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Din județul Bistrița-Năsăud nu ne îndepărtăm foarte tare, fiindcă ajungem în județul învecinat și anume pe Valea Mureșului. Aici ne întâlnim cu doamna Dorina Oprea. Iată, spre bucuria noastră, această doamnă a ales să-i cânte și lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru deosebit și noi îi mulțumim. Astăzi ne va interpreta priceazna Spune mie, Doamne, și o vom asculta în câteva clipe. Tot astăzi ne vom întâlni prin intermediul cântecului religios și a priceznelor cu domnul Alexandru Pugna. Este o emblemă a bistrițenilor și își reprezintă zona cu cinste și cu mândrie de fiecare dată când are ocazia. Astăzi va reprezenta în fața dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, sufletul său ca om creștin, ca om cu frică de Dumnezeu, interpretându-ne priceasna Doamne Împărate. Vă invit să ascultăm!

Dragi prieteni, ne-am bucurat și astăzi de pricesne alese și frumoase pe care aș putea spune că le-am înălțat împreună către cer. Ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre și cea care va încheia emisiunea noastră de azi este doamna Eugenia Marinescu. În prezent are lansate 2 albume de cântări religioase și noi dorim mult succes și multă putere în continuare pentru a ne bucura și pe viitor cu alte și alte cântări religioase. Astăzi ne va interpreta priceasna Nu alunga pe nimeni, pe care vă invit să o ascultăm cu mare atenție, fiindcă are să ne transmită un mesaj foarte important. Acum eu trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, fiindcă emisiunea noastră a luat sfârșit. Mă bucur că am avut din nou șansa de a petrece câteva clipe deosebite împreună și nu uitați că mâine de la aceeași oră vă aștept la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Audierile candidaților la funcția de ministru de către comisiile parlamentare de specialitate se apropie de sfârșit. 6 candidați au primit până acum aviz favorabil, iar 7 aviz negativ. Președintele Nicuș Ordan reafirmă că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia Curții de Apel este definitivă. Și vremea va fi în general frumoasă mâine, cu maxime între 17 și 26 de grade. Sunt 22 de grade acum în București. Mai sunt de audiat 3 miniștri în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Astăzi au primit aviz favorabil propunerile pentru interne Mircea Brudean, investiții europene Dragoș Pâslaru, externe Oana Țoiu și cultură Ötvös Koppány. Aviz negativ au primit propunerile pentru Ministerul Muncii Raluca Turcan, sănătate Oana Gheorghiu și justiție Andreea Kiș. Diana Surdo a urmărit audierea judecătoarei independente propusă pentru justiție de toate cele 3 partide care au format aceste executiv și relatează.
2: Ministrul desemnat pentru justiție, Andreea Kiș, a răspuns întrebărilor membrilor grupurilor parlamentare timp de o oră și 20 de minute, iar acestea au vizat, între altele, tema pensiei de serviciu, resursele umane, justiția capturată, cariera magistraților și detașările. Senatoarea Pace I România, Nadia Cosmina Cerva.
3: Am văzut că în anul 2019 pensia dumneavoastră figura 37.616 lei pe lună la o bază de calcul de 47.020. Aș vrea să ne spuneți cât este cuantumul acestei pensii astăzi net, pentru că în programul de guvernare există capitolul pensii speciale.
2: Andreea Kiș, fostă membra a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2017-2023, pensionată în 2023 la vârsta de 52 de ani, cunoscută pentru atitudinea sa reformatoare în privința justiției, a replicat că a criticat mereu situația potrivit căreia pensia magistraților era mai mare decât salariul.
4: Pensia mea stă de 40.000 de lei la ora actuală. Nu am stabilit-o eu. Eu am susținut că pensia nu trebuie să depășească salariul. Pentru că din 2018, dacă urmărim ședințele Consiliului, am avertizat asupra faptului că va urma un val de pensionări.
2: Au fost 65 de voturi împotriva propunerii Andreea Kiș și 42 de voturi pentru aviz favorabil la șefia Ministerului Justiției.
1: La Ministerul Culturii, Ötvös Koppány spune că se va ocupa, între altele, de protejarea patrimoniului, accesul la cultură, finanțarea flexibilă a proiectelor, debirocratizare și promovarea culturii române pe plan internațional. El mai dorește să construiască de la zero un depozit pentru păstrarea în siguranță a patrimoniului Muzeului Național de Istorie a României. Între timp, președintele Nicuș Ordan a făcut apel la partide să treacă peste disensiuni și a subliniat că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru deblocarea crizei politice.
5: E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
1: Cursul de schimb al monedei naționale este influențat de incertitudinile interne și externe, iar reducerea presiunilor depinde de disciplina bugetară a statului, spune purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. El afirmă că scumpirea energiei și deficitul bugetar au contribuit la creșterea inflației și avertizează că piața rămâne volatilă. Dan Suciu consideră că anul viitor ar putea aduce și evoluții favorabile și spune că pentru stabilitate sunt necesare

0: Fostul candidat la președinție Călin Georgescu și complicele său, afaceristul Ionel Rusen, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în baza unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București prin care Călin Georgescu fusese lăsat în libertate sub control judiciar. El a fost reținut pentru 24 de ore acum o săptămână pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1 milion de euro. Procurorii au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia pentru recuperarea prejudiciului. România are una dintre cele mai ridicate rate de neocupare a posturilor didactice cu profesori calificați din rândul țărilor membre și partenere ale OCDE. Potrivit unui raport publicat astăzi de organizație, cele mai mari deficite de profesori se înregistrează în domeniul științelor exacte, unde autoritățile se confruntă cu dificultăți de recrutare. Felicia Mocanu.
1: Principalele domenii unde România raportează deficit de profesori sunt matematica, științele naturii, educație fizică, sănătate și arte. În învățământul primar din România, rata de neocupare cu profesori calificați a fost de 1,5%, procent mai mic față de Luxemburg, unde rata de neocupare este de 3,1%. În învățământul secundar, 3,3% dintre posturi au rămas neocupate, valoare depășită doar de Luxemburg, care a înregistrat un procent de 4,1%. Ioan Silviu Vârva, vicepreședintele Institutului Național de Statistică.
2: În instituțiile publice de învățământ primar și secundar, 2,3% dintre cadrele didactice din România nu îndeplinesc toate condițiile pentru calificarea de primar, comparativ cu 9,1% media OCDE. Doar 3% dintre elevii români între 15 și 16 ani frecventează școli în care învățarea este afectată de absența profesorilor.
1: La nivel OCDE, 25% dintre profesorii din învățământul secundar au vârste de peste 55 de ani, în timp ce în România procentul este de 19%.
0: Compania de termoficare din Timișoara a cumpărat peste 200.000 de certificate verzi pentru emisii de gaze cu efect de seră. Primăria a asigurat aproape 19 milioane de euro pentru ca societatea să-și îndeplinească obligațiile de mediu, iar activitatea sistemului să aibă continuitate. Viceprimarul Ruben Lațcău a spus că investițiile în sistemul centralizat de termoficare vor continua și includ, printre altele, și modernizarea rețelelor.
3: Vorbim de o sumă de aproape 100 de milioane de lei pe care Primăria Timișoara a asigurat-o ca și în ceilalți ani, în așa fel încât Coltermul să-și facă conformarea pentru certificatele pentru gaze cu efecte de seră. Investim foarte mult în acest sistem centralizat de transport de agent termic. În această iarnă vom începe refacerea rețelelor de transport mari, aproximativ 15 km de rețea de transport care vine din Cet-Sud, din zona de producție și intră în oraș. Este un proiect extrem de important de aproximativ 70 de milioane de euro pe care municipalitatea îl face pe fonduri europene.
0: În plus, municipalitatea, alături de un partener comercial, va implementa în curând un proiect european care include foraje geotermale de mare adâncime pentru a asigura în viitor încălzirea fără poluare a orașului, transmite corespondenta noastră Alina Bujancă. Profesorul Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române între anii 2006 și 2014, a încetat astăzi din viață la vârsta de 89 de ani. El a fondat prima școală de chimie organometalică din țară, iar opera sa cuprinde 350 de lucrări publicate în reviste de prestigiu, mai multe cărți de specialitate și numeroase contribuții în volume științifice. Ionel Haiduc a fost de asemenea membru al Academiilor Științifice din Republica Moldova și Ungaria și a primit titlul de doctor honoris causa din partea mai multor universități din țară. Comisia Europeană nu întrevede o criză în alimentarea cu combustibili fosili în pofida contextului dificil și a prețurilor ridicate. Bruselul afirmă totodată că are semnale clare că ideea președintelui Statelor Unite de a pune restricții exportului de motorină nu va fi aplicată. Totuși, comisarul pentru energie Dan Jorgensen cere statelor membre să reducă pe cât de mult posibil consumul de electricitate și combustibili pentru a elimina orice risc de penalizare. penurie. Miniștrii europene ai energiei reuniți la Dublin cer comisiei să aprobe măsuri rapide pentru a face față crizei ce afectează grav industria continentală. Bogdan Isopescu are detalii.
4: Preocuparea este în primul rând pentru industria și competitivitatea europeană, cele care plătesc scump pentru criza declanșată de războiul dintre Statele Unite și Iran. Comisarul Dan Jorgensen spune că lucrează acum la amânarea legislației privind emisiile de metan. România și alte state solicitau de câteva luni modificarea reglementărilor, iar mai nou Franța a cerut apăsat amânări. Vreau să menționez însă că Uniunea nu dă înapoi în privința ambițiilor climatice. Dacă vom opera această amânare, atunci trebuie să fie cu condiția ca toate statele membre să utilizeze acest an de suspendare a reglementărilor și să se asigure apoi că sunt capabile să le implementeze la final. Legislația privind emisiile de metan obligă pe actorii economici din domeniul combustibililor fosili, de la producători până la furnizori, să se asigure că reduc emisiile la minimum, prevederi acțiuni și dotări care aduceau costuri suplimentare. Comisia studiază posibilitatea eliminării acestor obligații pentru circuitul importurilor pentru un an, ceea ce ne mulțumește bineînțeles producătorii interni și state precum România, care au producție internă mai mare și import mai puțin, însă decizia nu este definitivă, ea nu stă doar în mâna Comisiei, ci și a statelor membre în Consiliu și a Parlamentului European.
0: Peste 700 de milioane de chinezi, adică mai mult de jumătate din populația țării, folosesc inteligența artificială generativă, relevă un raport publicat astăzi de Centrul Național de Informare pentru Rețelele de Internet. Raportul evidențiază și intensificarea utilizării aplicațiilor menite să crească productivitatea. Chinezii au recurs la instrumente complete de asistență cu inteligența artificială în proporție de peste 100% față de anul trecut, un semn al integrării lor în sarcinile de lucru și administrative. Are detalii Arina Petrovici Matei.
5: Funcția cea mai folosită rămâne colectarea de informații, după cum spun peste 3/4 dintre utilizatorii din China. Totodată aproape jumătate afirmă că recurg la AI pentru a procesa imagini sau videoclipuri, iar circa 35% pentru a lucra asupra unor texte și a genera rezumate de lucru, rapoarte ale ședințelor sau prezentări. Presa internațională notează că această creștere a numărului utilizatorilor de AI coincide cu intensificarea concurenței între companiile chineze de tehnologie precum DeepSeek, Alibaba, Moonshot sau Zipu. Ele au mizat pe modele deschise, prețuri mici și aplicare comercială rapidă față de abordarea mai închisă a companiilor americane OpenAI sau Anthropic. Mai trebuie spus că extinderea acestui tip de servicii în China coexistă cu o reglementare strictă. De 3 ani încoace, Beijingul a impus ca inteligența artificială generativă să respecte valorile socialiste fundamentale ale țării și să nu creeze conținuturi care afectează securitatea națională, unitatea teritorială sau stabilitatea socială a Chinei.
0: Ploi torențiale s-au abătut asupra Spaniei, care se confruntă acum cu risc extrem de inundații. Din acest motiv, circulația trenurilor în regiunea Barcelonei este suspendată. În mai multe regiuni din țară, râurile au ieșit din matcă. Corespondentul nostru, Alin Petrică, transmite că 10 de persoane au fost evacuate și sunt mii de intervenții ale pompierilor.
6: În Catalunia, Valencia, Extremadura și Galicia este avertisment de cod roșu și portocaliu de ploi abundente și risc extrem de inundații. Deja în multe zone au căzut peste 100 de litri pe metru pătrat. În Valencia și Extremadura au fost localități care au fost inundate de râurile care au ieșit din matcă și din cauza canalizării care nu a făcut față. În Extremadura și Badajoz, pompierii informează că au fost peste 1000 de intervenții. În localitatea Corte de Pelea s-au fost evacuate 17 persoane după ce apele le-au intrat în case. Situații similare au fost și în orașele Requena și Utiel, aflate la vest de Valencia. În acest moment, niciun tren de mare viteză nu circulă în regiunea Catalonia. De asemenea, multe trenuri regionale sunt oprite. Autoritățile au pus în funcțiune linii de autobuze suplimentare pentru a îi ajuta pe navetiștii care foloseau în mod obișnuit trenurile pentru a ajunge la lucru. Decizia este în vigoare până când meteorologii vor anunța ridicarea avertizărilor, iar aceștia spun că vremea rea va ține până cel puțin joi.
0: La noi în țară, incendiul din Parcul Național Domogled, Valea Cernei, este unul violent, dar reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență spun că România poate face față singură situației și nu va solicita sprijin prin Mecanismul European de Protecție Civilă. Oamenii sunt însă speriați de flăcările mari și de fumul gros de pe creastă. Corespondentul nostru Mihai Bădescu are detalii.
7: Turiști și localnici privesc cu îngrijorare amploarea incendiului care se manifestă de la începutul lui septembrie și s-a extins pe 400 de hectare.
8: Ardea pe partea cealaltă, adică peste creastă. S-a extins, aseară a fost mai rău. Am stat cu panică puțin, dar azi dimineață ne-au spus să stăm liniștiți că nu ajunge așa repede la hotel. Pompierii au fost acolo sus cu mașina.
9: Flăcări foarte mari și aerul irrespirabil. Bănuiesc că sunt panicați, că tot coboară fum și nu se stinge.
10: Să vedea focul acolo la hoteluri. Pe bârf acolo s-a prinsese ca lumea. Arda cu flăcări. Acum de dimineață a venit elicopterul. Acum văd că a luat 10 pompieri și a plecat cu ei acolo cu lopez.
7: Flăcările au afectat grav arii protejate și trasee turistice. Doru Coșei, consilier județean.
11: Incendiul a fost foarte violent. Mulți pini negri seculari i-am pierdut. În mare majoritate traseul montan a fost calamitat, traseul turist.
7: Intervenția este foarte dificilă, dar deocamdată România nu va cere sprijin extern, spun reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, colonel Florin Chira.
12: În acest moment nu este necesar, dispunem și de resursă aeriană și bineînțeles și de resursă terestră.
7: Intervenția va continua și mâine, fiind mobilizate forțe și din alte județe ale țării.
0: Un incendiu afectează de mai multe zile și fondul forestier din Băile Olănești. Pompierii militari au primit astăzi sprijin aerian din partea Ministerului Apărării, prima misiune de aruncare cu apă fiind programată în această seară, transmite corespondenta noastră în județul Vâlcea, Ana Maria Cârstea. Vremea va fi în general frumoasă mâine, ploi slabe vor fi posibile pe litoral, iar vântul va avea intensificări la munte și în Moldova, Dobrogea și Muntenia. Temperaturile maxime vor oscila între 17 grade în estul Transilvaniei și centrul Moldovei și 26 de grade în Banat. În capitală, cer variabil, vânt mai tare după amiază și o maximă termică de 22-23 de grade. Sunt 22 de grade și acum în București. Sport acum cu Gabi Bucur, bun venit!
13: Bună seara! Naționala de fotbal a României se va pregăti la Mogoșoaia pentru meciurile 3 și 4 din Liga Națiunilor UEFA. Tricolorii lui Gheorghe Hagi vor pleca la Varșovia joi pentru jocul împotriva Poloniei de vineri seară. Apoi vor reveni în țară pentru revanșa cu Suedia de luni de pe Arena Națională din București, de această dată cu spectatori în tribune. FRF a anunțat că stadionul va fi plin săptămâna viitoare. România ocupă ultimul loc din grupă după eșecurile în fața Suediei și Bosniei Herțegovina. Campioana mondială la fotbal Spania va juca împotriva Croației de la ora 21:45 la Sevilla în Liga Națiunilor Divizia A. Totodată Cehia și Anglia vor fi adversare la Praga. Remarcăm și meciurile Scoția-Elveția, Slovenia-Macedonia de Nord și Moldova-Insulele Feroe de la ora 19 la Chișinău, partidă în care naționala de peste Prut încearcă să câștige primele puncte din această ediție în Liga C. Echipa de tineret a României va juca împotriva selecționatei similare de fotbal a Finlandei mâine seară de la ora 19 la Târgoviște, în penultima etapă a preliminariilor pentru Europeanul de anul viitor. Cu o victorie, România are egala-o pe Finlanda pe locul 2, poziție care trimite la barajul pentru turneul final.
14: Sperăm ca meciul cu Finlanda să fie unul decisiv, care să câștigăm și acum jucăm acasă. În deplasarea din nefericire am pierdut acel meci, dar eu zic că e o generație bună și avem jucători care pot marca trică, vulturar, de ce nu? Trebuie să ne calificăm la competițiile campionatele europene, olimpiadă, cum a fost generația din 2019.
15: Cea cu Rădoi.
14: Deci mă bucur pentru toți jucătorii care noi îi livrăm la echipa mare și sper să rămână acolo.
13: Managerul naționalei de tineret Marius Niculae, intervievat recent de Damian Ioan. Echipa masculină de tenis a României va juca împotriva selecționatei Portugaliei în barajul pentru grupa mondială 1 a Cupei Davis. Conform tragerii la sorți, întâlnirea va avea loc în Portugalia în perioada 5-7 februarie anul viitor. Lusitanii se bazează pe Nuno Borges și Jaime Faria, aflați pe locurile 49 respectiv 61 în topul mondial. Tenismenii români cu cele mai bune poziții sunt Cezar Crețu de pe 272 și Filip Gianu de pe 285. Ceva mai devreme, Cezar Crețu a pierdut în deschiderea turneului Challenger de la Porto, chiar în fața portughezului Enrique Rocha, numărul 127 mondial, viitorul adversar din Cupa Davis. Crețu a cedat cu 7-5, 6-3. Și dublul campion mondial din Formula 1, spaniolul Fernando Alonso, în vârstă de 45 de ani, și-a prelungit contractul cu echipa Aston Martin pentru sezonul viitor. Alonso ocupă locul 19 cu 8 etape rămase din această ediție și cu doar 2 curse încheiate în top 10.
0: La final, vă amintesc titlurile ediției, audierile candidaților la funcția de ministru de către comisiile parlamentare de specialitate se apropie de sfârșit. Președintele Nicu Șordan reafirmă că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia Curții de Apel este definitivă. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară liniștită.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Ana Maria și piesa Ochii tăi în programul serii aici la Radio Reîntregirea la ora 18 și 24 de minute. Vă spunem tuturor bună seara, bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea, un radioprogram care se va întinde până la ora 20, un radioprogram ce include muzică, rubrici interesante și desigur multe alte surprize pentru dumneavoastră. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim să aveți parte de o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu. Am început radioprogramul acestei serii cu știri Radio România Actualități. Iată, am continuat cu muzică și rămânem și pentru următoarele momente tot la muzică. Am ales Ducu Berții, În ziua când va fi să vii.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

încet ca o dată ce mi-aduce. Sărutarea nopții pe obraz,

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 49. Partea 1. Dumnezeu, cel preaputernic între Dumnezei, preasfântul, va grăi chemând în față-i lumea de pe tot pământul. Domnul va chema pe oamenii din adâncul său de sus, de la soarele răsare până în soarele apus. Din Sionui, frumusețea pururea strălucitoare, Dumnezeu cel plin de slavă se va arăta sub soare. Va veni străluminatul Dumnezeu, dar nu tăcând, sub cuvântul lui pământul din rărunchi cutremurând. Înaintea lui va merge foc mistuitor și pară, împrejurul lui va fi vifor mugitor, fără hotară. Cerurile și pământul vor chema judecătorul, cu dreptate fără seamăn ca să-și judece poporul. Adunați-mi, credincioșii câți trăit au pe pământ, și prin jertfa grea cu mine încheiat au legământ. Atunci cerurile toate de dreptatea îi vor da veste, căci judecătorul lumii, Dumnezeul lumii este. Tu, poporul meu, ascultă la grăitele-mi cuvinte, împotriva ta grăi voi, Israele, ia aminte. Eu sunt Dumnezeul lumii, Dumnezeul tău eu sunt, pentru a tale jertfe grele nu voi ridica cuvânt. Înaintea mea stă pururi și de-a pururea socot a ta ardere de tot. Dar drept jertfe scumpe mie eu nu voi găsi cu cale să iau tauri din ocoluți, țapi din staulele tale, fiindcă fiarele pădurii, dobitoacele din munte, toate în veci sunt ale mele, de la mari până la mărunte. Toate miile de păsări mie cunoscute-mi sunt, câte spinte că văzduhul, câte umblă pe pământ. De mi-ar fi vreodată foame, ție ți-aș cere din ele. Când de viacuri, câte în lume viețuiesc sunt ale mele. Am cerut eu de la tine, de pedeapsa ta să scapi carnea taurilor jertfă? Beau eu sângele de țapi? Jertfa laudei tu adă Dumnezeului tău sfânt și împlinește către Domnul juruitul tău cuvânt. La necazul tău mă cheamă, te voi auzi mereu, te voi izbăvi de apururi să slăvești pe Dumnezeu. Dumnezeu apoi grăiește celui rău și plin de ură. De ce duci a mea poruncă și a mea lege porți în gură, când urăști învățătura-mi, iar grăitele-mi cuvinte niciodată în a ta viață nu vrei să le iei aminte? Dacă vezi pe cel ce fură, tu cu el te și faci frate. Și mereu te au tovarăși cei cu pofte desfrânate. Gura ta când se deschide, clevetiri spui din belșug, și a ta limbă în toată clipa împletește vicleșug. Fratelui tău, tu cu ură îi întinzi capcane în cale și bârfești în făr de lege chiar pe fiul maicii tale. Toate acestea tu făcut ai, iar eu am tăcut mereu, și de aceea tot ca tine ai crezut că sunt și eu. Drept aceea cu pedeapsă te voi încărca pe tine, iar păcatele din viață înainte ți le voi ține. Prinde-ți dar înțelepciune, cei fără de legi, mereu, care în viața pământească ați uitat de Dumnezeu. Ca să nu vă potopească amâniei mele ape și să nu mai aibă cine din pierzare să vă scape. Cela ce mi-aduce mie jertfa laudei pe lume, el pe Dumnezeu cinstește și înalță sfântul nume. Iar acela ce ia seama pe ale vieții lui poteci, va putea să vadă în ceruri mântuirea mea pe veci. Psalmul 50. Miluiește-mă, Tu, Doamne, după mila Ta cea mare, șterge-a mea fără de lege după marea-ți îndurare. De tot spală-mi fără de legea, să scap, Doamne, de-a ta ceartă, de păcat mă curățește și de-a pururea mă iartă. Căci a mea fără de lege mi-o cunosc eu, Doamne Sfinte, și păcatul meu de-a pururi mustrător îmi stă înainte. Ție unuia greșit am, Dumnezeule temut, că înaintea feței tale ce e rău eu am făcut. Tu ești drept în hotărârea-ți, milostivul lumii, Tată, și de tot curat ești, Doamne, în preasfânta-ți judecată. Că întru fără de legi eu fost am zămislit, fără de scut, și în păcate neiertate a mea Maică m-a născut. Dar tu, cel ce adevărul îl iubești în a ta cale, Dumnezeule, arată-mi taina înțelepciunii tale. Cu isop tu mă stropește și curată-mi va fi viața, spală-mă și ca zăpada îmi va fi mai albă fața. Dă-mi cuvânt de veselie și de bucurii frumoase și s-or bucura în adânc cum bietele zdrobite oase. A ta față întoarce-o, Doamne, de păcatul meu sub stele și de apururii șterge toată fără de legea vieții mele. Inimă curată în mine pune, Sfinte Dumnezeu, și cu duh neșovăielnic să noiești lăuntrul meu. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta înfrânt și să nu iei de la mine, Doamne, Duhul tău cel sfânt. Dă-mi, Stăpâne, bucuria mântuirii tale iarăși, Duh stăpânitor să-mi dărui, întru veci să-l am tovarăș. Învăța voi pe cei pururi fără de legi vrerile tale și necredincioșii lumii s-or întoarce pe a ta cale. De a sângelui vărsare izbăvește-mă sub stele, Dumnezeule îndurate, Doamne al mântuirii mele. Și-a mea limbă înfrățită cu a mea inimă umilă, lăudava bunătatea și nemăsurata-ți milă. Buzele-mi deschide, Doamne, pururea pe-a vieții cale, și cu gura mea vesti voi toate laudele tale. Că de-ai fi vrut tu jertfă, Sfinte, Doamne, Savaot, ți-aș fi dat, dar nu vrei, Doamne, jertfa arderii de tot. Că plăcută jertfă ți este, Duhul umilit mereu, inima smerită, frântă, n-o mai frânge Dumnezeu. După bunătatea-ți, Doamne, fă Sionului tău bine, zidurile lui zidește să te preamărim pe tine. Atunci, mult bineplăcute ți-or fi, Doamne Savaot, al dreptății rug, prin osul, ca și arderea de tot. Atunci cei ce ți se închină și întru tine au temei, vor veni smeriți să pună pe altarul tău viței. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea asupra căreia ne oprim astăzi este Elena Densușanu Pușcariu, prima femeie profesor de oftalmologie din lume. Elena Densușanu Pușcariu s-a născut pe 3 martie 1875 la Făgăraș, într-o familie de cărturari. Tatăl ei, Aron Densușanu, a fost filolog și istoric literar, iar mama sa directoare și profesoară de germană, încurajând educația fiicei sale. Fratele ei, Ovid Densușan, a devenit critic literar. Elena a urmat cursurile liceale la Iași, susținând bacalaureatul în 1893. Apoi s-a înscris la Facultatea de Medicină, obținând doctoratul la numai 24 de ani. După absolvire, a plecat la Paris, unde a lucrat în laboratorul de anatomie patologică al profesorului A.V. Corni și s-a perfecționat la Institutul Pasteur, sub îndrumarea mai multor profesori renumiți. Colaborarea cu Victor Babeș a dus la publicarea unui studiu despre nefrită în 1902, marcând începutul unei cariere științifice impresionante. Întoarsă în România, Elena Densușanu a lucrat ca preparatoare și apoi medic secundar la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, unde s-a specializat în oftalmologie. A efectuat operații complexe, inclusiv trepanația sclerocorneană, și a predat studenților cursuri de clinică oftalmologică. În 1920, prin concurs, a obținut catedra de oftalmologie de la Universitatea din Iași, devenind prima femeie profesor universitar de medicină din România și una dintre primele din Europa. În perioada 1920-1940 a modernizat clinica de oftalmologie, aducând echipamente medicale avansate și promovând înființarea unei biblioteci de specialitate. A publicat numeroase lucrări științifice, peste 100, și a contribuit la dezvoltarea metodelor chirurgicale în oftalmologie, inclusiv pentru cataractă, glaucom, trahom, tumorile oculare și traumatisme oculare cauzate de război. Ea a fost, de asemenea, un promotor al profilaxiei și prevenirii bolilor oculare, scriind încă din 1913 instrucțiuni populare pentru prevenirea orbirii și educând părinții despre protecția ochilor copiilor. Elena Densușanu Pușcariu a fost aleasă în 1927 președinte al Societății de Medici și Naturaliști din Iași și a continuat cercetările chiar și după pensionare, realizând studii asupra oftalmologiei și geriatriei, publicând la Paris până la vârsta de 88 de ani. A colaborat cu personalități precum Gheorghe Marinescu, Victor Babeș și Gabriel Socor, aducând contribuții semnificative oftalmologiei românești și europene. A trecut la cele veșnice pe 20 mai 1966 la Iași, lăsând în urmă o moștenire medicală de excepție. Clinica 1 oftalmologică de la Spitalul Sfântul Spiridon îi poartă astăzi numele, ca recunoaștere a contribuției sale remarcabile în medicină și educație.

0: arta de a trăi frumos.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre cum pierdem. Când joacă, de pildă, un joc de cărți, whist, canastă sau bridge, fiecare dă ce are mai bun în el pentru a ajunge la victorie. Și este perfect normal să existe o mare tensiune, indiferent că e vorba de un joc simplu sau de unul complicat. Dar există întotdeauna o unică persoană sau echipă câștigătoare. Să pleci de la masa de joc bine dispus, să câștigi sau să pierzi fără manifestări ostentative, pare normal și ar trebui să fie o regulă pentru toată lumea. Jocul este un test de discreție și de stăpânire de sine. Impasibilitatea nu e în toate jocurile la fel de necesară ca la poker, unde a devenit proverbială, dar calmul și când câștigi și când pierzi reprezintă un semn de bună creștere. Cu excepția șahului, aproape toate jocurile sunt supuse, mai mult sau mai puțin, hazardului, acestea fiind simbolizate de zaruri, de cărți sau de bila care se rostogolește. La unele jocuri, norocul este singurul criteriu. Să învățăm, prin urmare, să ne stăpânim nervii când acesta ne ocolește.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dumnezeu e știutorul inimilor și asta e o mângâiere pentru orice suflet și mai ales pentru sufletul păcătos. Pentru că Dumnezeu înțelege pe om și îl primește pe om așa cum este.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Și de această dată, ca de obicei, am pregătit informații utile cu privire la proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantelor medicinale. Astăzi însă am ales să vorbim despre frasin. Acest copac mare cu frunze căzătoare poate ajunge la înălțimea de 25 de metri. Datorită calității scoarței sale de a reduce febra, a fost numit chinina Europei. Frunzele se adună în 9-15 mănunchiuri dințate în formă de pană. Printre ramuri se pot vedea în aprilie și mai cuiburi de floricele maronii. Fructul, numit samară, este o păstaie dură și plată care conține o singură sămânță. În scop terapeutic se utilizează frunzele uscate care pot fi folosite în infuzie sau sunt transformate în pulbere și condiționate în cașete. De asemenea, se mai folosește scoarța care este folosită la prepararea decocturilor. Compușii activi din frasin sunt iridoidele, taninii, flavonoidele și cumarinele, precum fraxinul și fraxinolul, care contribuie la efectele antiinflamatorii ale plantei. Glucozizi flavonici, cumarinici, manitol, inositol, kverocetol, gume, taninuri, acizi organici, acid malic, precum și vitamina C. Efectul diuretic se poate datora prezenței manitolului și a sărurilor de potasiu. Frasinul are efect diuretic, depurativ, sudorific, antiinflamator hemoroidal, cicatrizant, coleretic, colagog, laxativ, antigutos, antireumatic, febrifug, astringent și hipocolesterolemiant. Preparatele pe bază de frasin sunt indicate în caz de gută acută sau cronică, edeme, celulită, detoxifiere, durere articulare, poliartrită, dischinezii biliare, colecistite, angicolite, constipație, gripă, dismenoree, metroragii, tulburări circulatorii, acnee, plăci greu vindecabile, ulcer gastroduodenal, boli renale, obezitate cu retenție hidrică, celulite și limfagite. Frasinul este tonic, iar infuzia din frunzele sale amestecate cu frunze de coacăz negru, crețușcă și mentă este o băutură deosebit de răcoritoare. Scoarța este folosită de mult timp pentru scăderea febrei și are proprietăți astringente. În tratamentul litiazei renale, al reumatismului, gutei, edemelor, retenției de apă și obezității, se recomandă infuzia de frasin. Infuzați 10 minute și apoi strecurați. Este indicat să se consume între 0,5 și 1 litru pe zi. În tratamentul febrei este indicată tinctura de frasin. Puneți 50 de picături într-un pahar cu apă și acest tratament se recomandă să fie făcut de 3 ori pe zi. Și decoctul este de asemenea foarte folositor. De asemenea, este recomandat să puneți 50 de grame de coajă uscată la un litru de apă clocotită. Fierbeți 10 minute, strecurați și beți 3-4 căni pe zi. Gemul derivat din muguri de frasin se administrează de 2 ori pe zi câte 50 de picături și este recomandat în cazurile de astenospermie, crescând mobilitatea spermatozoizilor, una din cauzele infertilității masculine. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că este contraindicat în perioada sarcinii și alăptării din cauza antrenării toxinelor. Nu s-au raportat efecte toxice nici după utilizarea îndelungată. Totuși, este necesar sfatul medicului dacă doriți să vă administrați preparate din frasin concomitent cu alte antialgice. Cu aceste informații, iată, ne ajungi și la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor multă sănătate! Leacuri din grădina Maicii Domnului.

tot ceea ce este necesar pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic. Cine nu împiedică o faptă rea atunci când poate, acela îndeamnă la ea.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1918, la data de 29 septembrie, a fost adoptată declarația redactată de Vasile Goldiș privind hotărârea Națiunii Române din Transilvania de a se așeza printre națiunile libere. Comitetul executiv al Partidului Național Român, întrunit la Oradea, adoptă în unanimitate o declarație în temeiul dreptului național ca fiecare națiune să dispună liber de soarta sa. Astfel se constituie un comitet de acțiune cu sediul la Arad, avându-l în frunte pe Vasile Goldiș. De asemenea, tot pe data de 29 septembrie, în anul 2018, a fost stabilit la Alba Iulia un nou record mondial privind cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni, eveniment la care au participat mii de persoane, în special elevi și liceeni veniți din întreaga țară. În interiorul conturului format din participanți a fost evidențiat suplimentar și numărul 100, având în vedere că în anul 2018 s-a împlinit un secol de la Marea Unire din 1918. Mai exact, un număr de 4.807 persoane, coordonate de sute de voluntari, au format în spațiul din șanțurile cetății Alba Carolina, harta României, evidențiată cu ajutorul pelerinelor negre, numărul 100 fiind scos în relief prin intermediul pelerinelor albe purtate de participanți. La final, toți cei prezenți în interiorul conturului s-au folosit de șepcile primite pentru a colora în roșu, galben și albastru harta României. Denumirea oficială a recordului este cea mai mare imagine formată de oameni a unei țări sau continent. Vechiul record a aparținut Myanmarului, care în 12 februarie 2018 a adunat 3.466 de oameni care au format harta țării lor. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cea mai importantă arma noastră împotriva diavolului și a păcatului este rugăciunea. Toate rugăciunile bisericii noastre sunt bune și sfinte, dar această mică rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este dinamită împotriva diavolului. Să nu se oprească gura noastră. Părintele Sava,

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 0729 399 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări, în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea. cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Preafericitul părinte Daniel va aniversa mâine 19 ani de slujire în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia va avea loc duminică la Mănăstirea Ilfoveană Samurcășești. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj înaintea votului de învestitură a guvernului mureșan programat mâine. Centura Comarnic va fi inaugurată joi, 1 octombrie, și în Franța. Au loc proteste ale elevilor, tinerii reclamă clasele supraaglomerate și lipsa cadrelor didactice. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis un comunicat în care a prezentat programul zilei. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
1: Cu acest prilej, între orele 9-11 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11, va fi oficiată slujba de Tedeum în Catedrala Patriarhală ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În continuare, la ora 12, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa Cabinetului Patriarhal prin e-mail cabinet.patriarhal@aronpatriarhia.ro, fax 004021406-7162 sau poștă la adresa Strada Patriarhiei, numărul 2, RO 040161, sector 4, București.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. La Muzeul Național Cotroceni a fost lansat astăzi volumul intitulat Regina, in honorem arhitectei României Mari, realizat cu prilejul aniversării a 100 de ani de la vizita majestății sale Regina Maria a României pe continentul american. Evenimentul este parte a programului România Student Tour, derulat de Casa de Cultură a Studenților din București. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel a fost Răzvan Clipici, consilier patriarhal, care a adresat mesajul Patriarhului Bisericii noastre.
2: Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel se intitulează Regina Maria a României, o ambasadoare a poporului român în America și Canada. Aniversăm anul acesta un moment istoric cu puternice reverberații spirituale, culturale, sociale și politice, realizat prin efortul neobosit al Reginei Maria a României, vizita în Statele Unite ale Americii și Canada, desfășurată între 18 octombrie și 24 noiembrie 1926. Regina Maria, deja cunoscută la nivel mondial pentru rolul său activ în timpul Primului Război Mondial și pentru negocierile informale purtate la Conferința de Pace de la Paris din anul 1919, s-a dovedit a fi cel mai eficient ambasador al țării noastre în momentele istorice importante care aveau să influențeze radical soarta regatului României.
0: Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, prezentat de Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. De asemenea, la evenimentul comemorativ a luat parte președintele României Nicușor Dan.
3: Vreau să felicit realizatorii acestui volum pentru încă o reușită. De data asta vorbim de un omagiu adus vizitei de acum 100 de ani a Reginei Maria în Statele Unite. Este implicit și o discuție despre parteneriatul nostru, România-Statele Unite, care are rădăcini adânc în timp, care azi a ajuns la o maturitate și care ne va ajuta să facem lucruri pe multiple planuri, inclusiv economic. Și, bineînțeles, este un omagiu pentru o personalitate cu adevărat istorică a României, Regina Maria, persoană care și-a înțeles vocația.
0: Nicușor Dan, președintele României. Din partea organizatorilor programului România Student Tour, a luat cuvântul Paul Bordaș, coordonator editorial.

0: fondatorul programului România Student Tour. Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov se pregătește să găzduiască un moment istoric. Duminică, 4 octombrie, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia. Reprezentanții instituțiilor implicate în organizare s-au reunit astăzi într-o ședință tehnică, chiar la așezământul monahal din Ciorogârla, pentru a pune la punct ultimele detalii logistice. Autoritățile se așteaptă la un aflux masiv de pelerini din întreaga țară, vor mobiliza efective importante de jandarmi, polițiști și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru a asigura desfășurarea evenimentului în deplină siguranță, am aflat amănunte de la Răzvan Clipici, consilier patriarhal.
1: Astăzi am participat la ședința organizatorică pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Cu acest prilej s-a discutat cu toate forțele de ordine pentru buna desfășurare a pelerinajului, având în vedere că ne așteptăm ca mulți pelerini să vină și din țară pentru a se închina la moaștele Sfintei Evlogia și pentru a putea ca ei să fie întâmpinați în bună rânduială, s-au stabilit toate detaliile privitoare la acest pelerinaj. Evenimentul acesta al proclamării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești este un eveniment de mare bucurie atât pentru oștea mănăstirii Samurcășești, dar și pentru credincioșii din proximitatea mănăstirii, care cunosc deja viața Sfintei Evlogia și care au manifestat și până acum evlavie față de Sfânta. Cei care se vor deplasa spre mănăstirea Samurcășești cu acest prilej și vor veni aici să se închine, vor putea să cinstească moaștele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, icoana Sfintei și să se închine la mormântul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, mormânt la care până acum s-au făcut multe minuni, până la începerea demersurilor de canonizare a Sfintei Cuvioase Evlogia.
0: Răzvan Clipici, consilier patriarhal. Stavrofora Lucia Bostan, stareța mănăstirii Samurcășești, a prezentat programul liturgic deosebit care va marca aceste zile de mare sărbătoare.
2: Programul liturgic al acestui mare eveniment va începe de sâmbătă, orele 16:30, și se va continua cu privegherea Sfintei și toată slujba care va dura cam până pe la ora 21:30, când, datorită faptului că nu se vor închina credincioșii la Sfintele Moaște încă până a doua zi după proclamare, se va încheia programul de sâmbătă seara. Dimineață, duminică dimineață, se va începe programul liturgic la ora 8:30, când se va citi acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia și după aceea va începe Sfânta Liturghie de la ora 9 până la 12:30 va fi Sfânta Liturghie. La 12:30 va fi ceremonia solemnă a proclamării canonizării Sfintei Cuvioase și Mucenițe Evlogia prin citirea tomosului sinodal și prin prezentarea icoanei Sfintei, când se va cânta și troparul Sfintei.
0: Lucia Bostan, stareța mănăstirii Samurcășești. Pentru județul Ilfov, acesta este al doilea eveniment de o asemenea magnitudine spirituală organizat în acest an. Este considerat o adevărată binecuvântare pentru comunitatea locală în vremuri de neliniște geopolitică. Prefectul județului, Simona Neculaie, a subliniat importanța evenimentului și modul în care structurile administrative sprijină mănăstirea.
3: Pentru județul Ilfov, acest eveniment, proclamarea locală a Sfintei Evlogia la mănăstirea Samurcășești din localitatea Ciorogârla Ilfov, trebuie să reprezinte un eveniment de suflet, în primul rând pentru credincioși. În al doilea rând, o să fie un lucru foarte bun pentru mănăstire, pentru că au fost făcute minuni de Sfânta Evlogia, care va fi proclamată local, o sfântă, și cred eu că asta mărește cumva audiența credincioșilor la această mănăstire. Întotdeauna autoritățile care sunt în coordonarea instituției prefectului au răspuns prezent la astfel de evenimente organizate de către Patriarhia Română. Astăzi a avut loc ședința tehnică și am stabilit măsurile care se vor lua pe parcursul celor două zile, 3 și 4 octombrie, când va avea loc evenimentul religios. Vom avea în sprijin jandarmeria, poliția, bineînțeles și efective din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și vom asigura astfel încât toți credincioșii care vor participa la eveniment să fie în siguranță și să se bucure de acest eveniment religios și de slujbele care se vor săvârși aici. Județul Ilfov are noroc, să zic așa, îl iubește Dumnezeu, că putem să desfășurăm și să întâmpinăm astfel de evenimente religioase. În ultima vreme, cu atâtea lucruri care se întâmplă lângă granița noastră, eu spun că este un lucru foarte bun, că asta ne aduce liniște, ne aduce pace sufletească și putem să devenim mai buni decât suntem.
0: Simona Neculae, prefectul județului Ilfov. Dispozitivul de ordine publică va fi unul riguros, bazat pe experiența de succes a evenimentelor anterioare. Planul de măsuri include monitorizarea permanentă a fluxurilor de pelerini și asigurarea asistenței medicale de urgență. Îl ascultăm pe locotenentul colonel Andrei Mihălcescu, șef serviciu ordine publică la Inspectoratul de Jandarmi județean Ilfov.
4: Ne așteptăm ca și de această dată să avem participare numeroasă atât din țară, cât și din cadrul riveranilor din localitate, dar și a locuitorilor din județul Ilfov. Pentru asta am încheiat desfășurarea unei ședințe de cooperare atât cu structurile de ordine, dar și cu partenerii noștri instituționali din cadrul județului Ilfov, ședință operativă folosită ca un instrument pentru stabilirea tuturor măsurilor de ordine, dar și de ordine publică, pentru protecția participanților și pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, dacă va fi cazul. Pentru credincioșii care vor participa la acest eveniment, rugăm să manifeste răbdare, în primul rând cooperare și disponibilitate pentru cele indicate de către organizator, dar și de către forțele de ordine, iar dacă aceștia se deplasează în mod organizat împreună cu familia, să aibă în atenție asigurarea protecției bunurilor proprii și să aibă în atenție minori.
0: Locotenent colonel Andrei Mihălcescu, șef serviciu ordine publică la Inspectoratul de Jandarmi județean Ilfov. Sfânta cuvioasă muceniță Evlogia de la Samurcășești a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu zi de prăznuire 19 decembrie. Născută în 1908 în Grecia, sub numele Ecaterina, ea s-a alăturat obștii din Ilfov în anul 1939. În perioada regimului comunist, în ciuda persecuțiilor dure, a continuat să vestească Evanghelia. A trecut la cele veșnice în decembrie 1949, în urma bătăliilor crunte primite tocmai din cauza credinței sale neclintite. Reputatul preot, profesor, compozitor și muzicolog Nicu Moldoveanu a trecut la cele veșnice la vârsta de 85 de ani. Programul funeraliilor a fost stabilit pentru a oferi credincioșilor și ucenicilor posibilitatea de a-și lua un ultim rămas bun. Trupul neînsuflețit al părintelui a fost depus astăzi, marți, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, în incinta Bisericii Sfânta Ecaterina, Paraclis Universitar. Acolo, de la ora 17, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat slujba stâlpilor, înconjurat de un numeros sobor de preoți, profesori și alți slujitori ai altarelor.
5: Adunăm aici corpul academic al Facultății de Teologie Iustinian Patriarhul, o coroniță frumoasă de rugăciuni, cuvinte de recunoștință și de mângâiere pentru întreaga lucrare a părintelui profesor Nicu Moldoveanu în armonizarea rugăciunii și cântărilor pentru mai multă unitate din generație în generație în biserica și în țara noastră. Adunăm aici buchetul de recunoștință pentru colinde și cântările cele mai sensibile pe care trebuie să le dăm neapărat tinerilor. Trebuie să le dăm mai departe așa cum au fost ele, căci ele sunt cântecele de leagăn în viața aceasta și până în viața nemuritoare și pururea veșnică. Adunăm cuvinte de recunoștință pentru slujirea lui până în clipa plecării și adunăm de la dumneavoastră, ucenicii, cuvinte de respectuoasă prețuire a magistrului nostru. Și sunt mult prea recunoscător lui Dumnezeu să mă aflu împreună cu dumneavoastră, cu binecuvântarea preafericitului Părinte Patriar Daniel, cu mare bucurie a dorit ca mai întâi să înălțăm împreună rugăciuni de recunoștință și mulțumire pentru dascălul nostru și să preluăm de la el aceeași iubire de școală, de catedră, de cântare și de viață armonioasă.
0: Spațiul academic teologic a fost primul care a găzduit sicriul cu trupul neînsuflețit ca omagiu pentru deceniile dedicate învățământului universitar. În această seară, sicriul va fi mutat la Biserica Sfântul Elefterie Nou, unde mâine, de la ora 17, se va săvârși o nouă slujbă a stâlpilor. Slujba înmormântării va avea loc joi, 1 octombrie, de la ora 12, imediat după Sfânta Liturghie. Părintele Nicu Moldoveanu va fi înhumat la cimitirul nou din comuna ilfoveană Cernica. Discipol și succesor al profesorului Nicolae Lungu, părintele Nicu Moldoveanu a marcat profund muzicologia bizantină și formarea generațiilor de teologi la Catedra de Muzică Bisericească din București. A fost lector, conferențiar și profesor la Catedra de Muzică Bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din Capitală, specializat în cadrul cursurilor dirijorale și de compoziție la Academia de Muzică din Viena. S-a remarcat printr-o vastă muncă de cercetare concretizată în volume de muzicologie bizantină, ediții critice, dicționare și antologii corale esențiale pentru strana românească. Profesori universitari, doctoranți, cercetători din țară și din străinătate participă astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă la ultimele sesiuni de comunicări ale Simpozionului Internațional de Misiologie Ortodoxă. Evenimentul este organizat de Centrul de Studii Interreligioase și Interdisciplinare. Se intitulează Vasile Gheorghe Ispir, 100 de ani de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar. Amănunte despre programul zilei am aflat de la părintele profesor Radu Mureșan.
6: Participanții vor prezenta referate legate de Vasile Ispir, misiunea pe care l-a desfășurat-o și modul în care astăzi poate fi valorificată experiența lui, gândindu-ne cum ar răspunde Vasile Ispir la provocările pe care astăzi misiunea bisericii le are, mai ales în ceea ce privește tehnologizarea și digitalizarea care îi captează pe foarte mulți dintre tinerii de astăzi, tot ce înseamnă rețele mass media. Seara vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri cu anumite concluzii de final asupra simpozionului și, bineînțeles, fiecare se va întoarce acolo unde își desfășoară activitatea. Participanții din străinătate, din Grecia, Bulgaria, Statele Unite ale Americii, vor vizita mănăstirea Antim, mănăstirea Radu Vodă deja s-a vizitat, mănăstirea Stavropoleus, își doresc foarte mult să cunoască din viața religioasă a capitalei noastre.
0: Părintele profesor universitar Radu Mureșan, președintele Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare. Printre participanții acestei zile se numără și profesorul Adrian Lemeni cu lucrarea Repere ale misiunii bisericii în societatea tehnicizată de astăzi.
7: O autentică misiune a bisericii în lumea de astăzi, în societatea de astăzi marcată de mediile tehnologice, presupune curajul de a asuma condiția creștinului, de a fi în lume, dar nu din lume. În felul acesta, cred că se poate da o mărturie în fidelitate cu adevărul și Duhul adevărului, în continuitate cu adevărul Evangheliei, în continuitate de Duh, cu mărturisitorii care de-a lungul viacurilor realmente au fost misionari, dar misiunea nu neapărat înțelege doar ca o cuantificare a unor criterii, să zic, specifice al acestei lumi. Cred că este foarte important să avem acest curaj, condiția pe care o trăim în biserică și biserica are ca vocație, în mod fundamental, sfințirea lumii, nu de a veni cu o mărturie care să păstreze lumea în condiția căzută, ci de a da această mărturie cu această conștiință esatologică, în perspectivă esatologică.
0: Adrian Lemeni, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Simpozionul Internațional de Misiologie Ortodoxă se încheie la această oră cu o sesiune specială dedicată concluziilor. Biserica Parohiei Sfântul Ioan Moș din sectorul 2 al capitalei se pregătește de sărbătoare cu prilejul hramului de toamnă, acoperământul Maicii Domnului. Acolo va fi adusă în pelerinaj icoana Maicii Domnului îndrumătoarea de la Mănăstirea Pantocrator din Episcopia Alexandriei și Teleormanului. Pelerinajul va începe mâine la ora 18. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele paroh Alexandru Mortici.
8: Ne pregătim să prăznuim cel de-al treilea hram al parohiei Sfântul Ioan Moș și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Preasfințitului Părinte Episcop Galaction, Episcopul Alexandrei și Teleormanului, vom aduce la parohia noastră spre închinare în pelerinaj icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea. Icoana aceasta este adusă de la Mănăstirea Pantocrator din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului și vom avea un program liturgic deosebit în această perioadă. Așteptăm ca miercuri să întâmpinăm icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Pantocrator la ora 18, urmată apoi de slujba vecernie și slujba acatistului. Joi de ziua hramului vom săvârși Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, având și un delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în persoana Părintelui Protopop Mihai Popescu, după care va urma o agapă frățească pentru membrii comunității parohiale. Programul liturgic în perioada 30 septembrie-5 octombrie cuprinde slujbe în fiecare zi, și dimineața și seara. Dimineața facem slujba acatistului Maicii Domnului și seara paraclisul Maicii Domnului. În data de sâmbătă 3 octombrie, începând cu ora 18, credincioșii sunt așteptați la Sfânta Biserică pentru a participa la o conferință duhovnicească cu tema Familia astăzi, provocări și soluții, susținută de părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie din București.
0: Icoana Maicii Domnului va fi așezată spre închinarea credincioșilor, alături de racla cu fragmente din Sfintele Moaște aflate în patrimoniul sacru al Bisericii Bucureștene.
8: Dacă timpul ne permite, va fi așezată spre închinare în afara bisericii, în curtea interioară a bisericii. Dacă timpul va fi ploios și nu vom avea această posibilitate, cei care vor veni se vor închina în Sfânta Biserică. Programul va fi de dimineața și până seara la ora 8. Pelerinii, credincioșii din București și cei din apropierea Bucureștiului îi așteptăm să se închine în fața acestei sfinte icoane și împreună să ne rugăm Maicii Domnului să ne ajute în nevoile și în rugăciunile noastre.
0: Părintele paroh Alexandru Mortici de la parohia Sfântul Ioan Moș din București. Icoana va rămâne spre închinare până în seara zilei de luni, 5 octombrie. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, organizează în această toamnă cea de-a patra ediție a campaniei umanitare Sacoșa cu Daruri. Proiectul își propune să vină în sprijinul vârstnicilor aflați în suferință din București și județul Ilfov prin oferirea de pachete cu alimente și produse de bază. Pentru a asigura produse de primă necesitate adaptate nevoilor fiecărui senior, organizatorii strâng exclusiv donații în bani. Despre importanța acestei acțiuni de solidaritate creștină, ajunsă la ediția a patra, ne-a vorbit Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
9: Pentru unii, o sacoșă probabil înseamnă câteva alimente, dar pentru un vârstnic care își numără banii de la o pensie la alta, de la o lună la alta, poate însemna o masă în plus, o grijă mai puțină și bucuria că cineva s-a gândit la el. Și poate cel mai important lucru este acesta, să nu simtă că a fost uitat. În această toamnă, Asociația noastră pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor organizează, pe lângă colecta ajută la nevoie, și colecta umanitară Sacoșa cu Daruri, prin care ne dorim să pregătim și să oferim pachete cu alimente și produse de bază unor vârstnici aflați în nevoie atât în București cât și Ilfov. Strângem doar donații în bani pentru a putea cumpăra toate produsele și alimentele necesare și pentru ca fiecare vârstnic să primească câte o sacoșă cu alimente de care are mare nevoie. Dacă poți fi și tu parte din acest bine, noi vom transforma donațiile în pachete și le vom duce acolo unde este mare nevoie. Fiecare sacoșă va ajunge la un om nevoiaș, vârstnic, la cineva care poate nu ne va putea răsplăti în niciun fel, dar care se va bucura că într-o zi de toamnă cineva și-a făcut timp să-i poarte de grijă. Haideți să nu lăsăm bătrânețea să însemne singurătate și lipsuri.
0: Cei care doresc să devină mesageri ai bucuriei pentru bunici pot face donații în contul IBAN al Asociației deschis la Banca Comercială Română cu mențiunea Sacoșa cu Daruri. Titularul de cont este Asociația Sfântul Hristofor. Fiecare sprijin financiar, a mai spus Marius Keller, va fi transformat în pachete care vor ajunge direct la bătrânii uitați de lume pentru a le aduce speranță și dovada că nu sunt singuri. Prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival, va avea loc la Iași în perioada 4-30 octombrie. Festivalul va reuni peste 50 de evenimente culturale și artistice cu tema Creatio et Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială. Organizatori sunt Fundația Sacrum, în parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor, Primăria Iași, precum și alte instituții publice din municipiu și din alte orașe ale țării. Principalele repere din programul festivalului au fost prezentate astăzi de profesorul universitar Adrian Stoleriu, președintele festivalului, în cadrul unei conferințe de presă.
10: Pe data de 4 octombrie 2026, duminica aceasta, începând cu ora 13, publicul ieșan este invitat la deschiderea oficială a Sacrum Iași Art Festival, prima ediție, ediție inaugurală, și suntem onorați să anunțăm o suită de evenimente de maximă importanță culturală, spirituală și artistică pentru orașul Iași. În acest sens, publicul ieșan, pelerinii, vizitatorii, toți cei care se vor afla în perioada următoare la Iași, vor descoperi un alt Iași, un Iași cultural, frumos, încărcat de spiritualitate, de artă, de spectacole, expoziții, și toate domeniile de reprezentare ale artelor sunt prezente, astfel încât în ceea ce privește artele vizuale, lucrarea, sculptura, rugăciunea a marelui artist Constantin Brâncuș este prezentă la Muzeul Metropolitan din Iași, o expoziție a grupului Prolog de asemenea, iar dacă vorbim despre domeniul muzicii, Jordi Saval alături de Capela Real și Hesperion 21 vor concerta în gala de deschidere a acestui festival, în data de 4 octombrie la ora 18:30, pe scena Operei Naționale Române din Iași. În data de 17, de asemenea, publicul este invitat la concertul protopsaltului grec Nicodimos Cabarnos, iar în 28 octombrie la 18:30, gala de închidere a festivalului, în care îi avem invitați pe celebrul tenor român internațional Ștefan Pop și soprana italiană Claudia Pavone.
0: Arhiepiscopia Iașilor va fi prezentă cu o expoziție de excepție dedicată lui Constantin Brâncuș, în care va fi expusă sculptura originală Rugăciune a maestrului. Despre acest eveniment a făcut referire în cadrul conferinței de presă de astăzi Cătălin Jechel, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iașilor.
11: Inițial un fost monument funerar din zona Buzăului, iar expoziția care va aduce în fața publicului această rugăciune a lui Brâncuș, rugăciune care se adaugă rugăciunilor pelerinilor veniți la Iași, se numește Sacrul la Feminin, de la facerea lumii la rugăciunea lui Brâncuș. De asemenea, am pregătit și alte câteva momente cu deosebită semnificație și conferința cunoscutului om de televiziune și de radio, Mihai Morar, piesa de teatrul Ceafărul, în care protagonist ca vocea demiurgul este Bebe, Constantin Cotimanis. Este concertul tot așa de muzică bizantină al Mariei Coman. Sunt câteva filme de mare anvergură și care vor cuceri cu siguranță publicul.
0: Unul dintre principalele repere ale festivalului Sacrum este expoziția Conexiuni Sacre Giotto la Iași, între tradiția bizantină și inovația occidentală, programată la Palatul Culturii din 7 octombrie. În cadrul evenimentului va fi prezentat un poliptic de Giotto di Bondone, împrumutat de Pinacoteca Națională di Bologna. Instituția Muzeală Italiană a anunțat că lucrarea se află temporar în România pentru Festivalul de Artă Sacră de la Iași. Va reveni în expoziția sa din Bologna în cursul lunii noiembrie. Amănunte ne-a oferit Alexandru Chituță, managerul Complexului Muzeal Național Moldova.
12: Capodopera capodoperelor, cea mai importantă pictură adusă în România, Giotto, va fi expusă la Iași, la Palatul Culturii, în perioada 4-30 octombrie. Una dintre cele mai importante lucrări ale picturii mondiale, realizată de Giotto, o lucrare impresionantă, un poliptic adus de la Galeria Națională din Bologna. În anul cultural România-Italia este un eveniment prin excelență, un eveniment care aduce o mare lucrare, o operă valoroasă la Iași, și este cu atât mai valoros cu cât polipticul lui Giotto părăsește pentru prima dată Italia, și în toată lumea sunt doar 3 lucrări semnate de Giotto. Una dintre acestea, iată, poposește la Iași, și doresc să mulțumesc în chip deosebit Comisiei pentru Cultură din cadrul Parlamentului Italian, Primăriei Municipiului Iași, Ministerului Culturii din România și din Italia, Pinacotecii Naționale din Bologna, colegilor mei de la Palatul Culturii, Ambasadei României în Roma și Ambasada Italiei la București.
0: Festivalul Sacrum se derulează în parteneriat și cu sprijinul Primăriei Iași. Prezent la conferința de presă de astăzi, Mihai Chirica, șeful municipalității ieșene, a subliniat importanța acestui eveniment.
13: Sacralitatea este un brand al Iașului. De la Sfânta Cuvioasă Parascheva, tot pachetul de evenimente care se fac de sărbătorile Iașului sunt clar legate de sacralitate, și cred că acest festival și-a găsit locul potrivit, Iașul. Și îl vom sprijini, pentru că e normal să promovăm ceea ce ne definește, și cred că va fi un succes atât prin ceea ce facem noi, pentru că și Palatul Braunstein prin Muzeul Regina Maria este implicat și o să vedeți o expoziție foarte frumoasă acolo la cupolă, dar și celelalte expoziții organizate ori în cadrul Complexului Muzeal Moldova, ori organizate în Muzeul Mitropoliei sau alte locații pe care le-au ales. Prin urmare, așteptăm să fie cât mai mulți vizitatori din rândul pelerinilor, dar nu numai din rândul pelerinilor, și să îi dăm contur pentru anii care urmează.
0: Majoritatea manifestărilor din cadrul Festivalului Sacrum sunt cu acces gratuit, însă pentru unele concerte, proiecții și spectacole este necesar bilet. Orice detaliu poate fi găsit pe site-ul festivalului sacrum.art. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine, la ora 20, este în vigoare informarea de vânt puternic în cea mai mare parte a țării, meteorologul Mihaela Iuteș.
14: Pe parcursul următoarelor zile, până în data de 30, ora 20, vom avea parte de intensificări ale vântului în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Muntenii, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu rafale de 55-75 de km pe oră.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihaela Iuteș. În această noapte vor fi condiții pentru ploi slabe în sudul litoralului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 grade în estul Transilvaniei, unde se va produce brumă, și 15 grade pe litoral. Izolat se va semnala ceață. Mâine, izolat, va ploua tot pe litoral. Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în zona Carpaților de Curbură. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 8 grade, iar mâine, maxima termică va atinge 23 de grade Celsius. Vântul va avea intensificări temporare după amiază. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi, așa cum vă spuneam, revenim pe teritoriul european pentru a descoperi ultimul mare ducat din lume. Este vorba despre Luxemburg. Luxemburg este o mică țară care se situează chiar în inima Europei. Actualmente, unicul mare ducat rămas este cel al Luxemburgului, așa cum v-am spus, fapt ce sugerează că șeful statului oficial este numit Marele Duce sau Marea Ducesă. Cel mai vechi oraș din Luxemburg este Echternach. Luxemburg are cea mai mică populație din Europa, care depășește cu puțin 626.000 de locuitori. În Luxemburg putem găsi o serie întreagă de fortificații și castele în diferite stări de restaurare. Datorită numărului mare de fortificații istorice și a cartierelor vechi, întreaga parte veche a orașului Luxemburg este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Luxemburgul este prima țară din lume care oferă transport public gratuit la nivel național tuturor. Această țară are și cea mai mare rată de proprietate auto din lume, cu o medie de 647 de proprietari de mașini pentru fiecare 1000 de locuitori. Geografia Luxemburgului oferă două regiuni principale. Östling, o parte din masivul Arden, o regiune colinară cu păduri mixte mari la nord, și Gutland, sau Țara Bună, regiunea relativ urbanizată din sud. Cu o suprafață de 2586 de kilometri pătrați, Luxemburgul este de peste 10 ori mai mic decât vecina sa, Belgia. Capitala și cel mai mare oraș este Luxemburg City, cu aproximativ 100.000 de locuitori. Limba vorbită este luxemburgheză, limbile administrative fiind franceza, germana și luxemburgheza. Deși este o țară mică, acest lucru nu înseamnă că are puține lucruri de oferit vizitatorilor. Dimpotrivă, este o țară pe care ar trebui să o adăugați pe lista voastră a țărilor de vizitat din Europa. Motoul original al acestei țări s-ar traduce în română în felul următor: vrem să rămânem așa cum suntem. Acest lucru înseamnă că oamenii doresc să rămână independenți, deoarece mulți au încercat să domine această țară de-a lungul timpului. Oricine se bucură de natură va iubi să vină în Luxemburg, deoarece 33% din teritoriu este acoperit de păduri. Aerul este de asemenea foarte curat din acest motiv. Luxemburg este considerată una din cele mai bogate țări din lume. PIB-ul pe cap de locuitor este incredibil de ridicat, iar cei care doresc să lucreze aici vor avea succes. Oameni din aproape 170 de naționalități trăiesc în Luxemburg. Din acest motiv, aproape jumătate din populație este formată din străini. Cetățenii portughezi sunt cei mai numeroși, reprezentând peste 16% din populație. Țara are două universități: Universitatea Sacré-Cœur din Luxemburg și Universitatea Luxemburg. Cu toate că țara și-a câștigat independența în 1839, rădăcinile orașului Luxemburg se regăsesc adânc în istoria Europei. Prima menționare a orașului este din anul 963, iar tot în acea perioadă încep și lucrările la prima fortificație a orașului. Cele mai multe castele se pot găsi în partea de nord a țării, iar cele mai mari castele se pot vedea în regiunile Vianden și Burșeid. Capitala țării este un exemplu minunat de juxtapunere între vechi și nou, precum și între lucrarea naturii și lucrarea omului. Construit în Evul Mediu, centrul orașului este plin de clădiri mici și vechi, purtând încă urmele trecutului medieval. În centrul financiar se pot observa clădiri zgârie-nori din sticlă, precum și bulevarde mari și aglomerate. Orașul este de asemenea și inima culturală a țării, găzduind multe muzee, galerii de artă, dar și spații de petrecere a timpului liber. Cultura acestei țări se concentrează foarte mult asupra mâncării, iar capitala conduce detașat în topul celor mai multe restaurante clasate Michelin, cea mai înaltă distincție acordată unui restaurant. Totuși, Luxemburgul rămâne țara cu cele mai puține lanțuri de restaurante din lume. Această mică națiune, împreună cu Bruxelles și Strasbourg, constituie un centru de putere al Uniunii Europene.
Curtea Europeană de Justiție, Curtea Europeană de Auditori, Secretariatul Parlamentului European, Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții și Mecanismul de Stabilitate European se află în Luxemburg. Deși este mică, această țară este casa unor companii mari. Acestea preferă să aibă sediile centrale în această țară datorită taxelor prietenoase pentru care este recunoscut Luxemburgul. Luxemburgul este o țară minunată și prin prisma peisajelor montane, care te vor face să adori această mică țară. În partea de nord se găsesc regiuni cu păduri ca din basme, iar în partea de sud, numită Mica Elveție, veți găsi peisaje care vă vor tăia răsuflarea. Cuvântul Luxemburg, într-unul din dialectele germane, înseamnă pur și simplu oraș mic. Capitala Luxemburg este orașul cu cel mai mare număr de sucursale bancare din lume. În continuare, vă invit, dragii mei, să ascultăm câteva acorduri din imnul Luxemburgului.

Pentru că dorea să-l ajute mai mult, negustorul Temistocle l-a luat pe Anastasie ca ucenic în prăvălia lui. Băiatul muncea ziua, iar seara studia și se ruga. După câțiva ani, a ajuns învățător la școala unei biserici grecești din Constantinopol. Îi învăța pe copii să scrie, să citească și le povestea despre viețile sfinților și despre istoria poporului grec. Era iubit de elevi și a rămas alături de ei până la vârsta de 20 de ani. Într-o iarnă, tânărul Anastasie s-a îmbarcat pe o corabie spre Silivria, ca să petreacă sărbătoarea nașterii lui Hristos acasă cu familia lui. În timpul călătoriei s-a stârnit o furtună puternică, iar valurile uriașe erau gata să înghită corabia. Călătorii fugeau pe punte care încotro speriați de moarte. În loc să ceară ajutorul lui Dumnezeu, au început să-i ceară socoteală că îi va lăsa să se nece. Anastasie s-a mâhnit mult, auzind strigătele mânioase și văzându-le necredința lor. Agățat de unul dintre catarge, s-a rugat din adâncul inimii. Doamne, scapă-mă! Voi învăța teologia ca să le mărturisesc oamenilor despre puterea credinței noastre. Spre uimirea și bucuria tuturor, furtuna a încetat, iar marea s-a liniștit, ca și când nimic n-ar fi tulburat-o. Anastasie nu și-a uitat promisiunea. Își dorea să petreacă mai mult timp cu Dumnezeu și de aceea a părăsit Constantinopolul și a intrat ucenic într-o mare mănăstire din insula grecească Chios. Acolo a fost tuns călugăr și mai apoi a devenit diacon cu numele Nectarie. Lucra ca bibliotecar al mănăstirii și când avea puțin timp îi ajuta pe călugări la muncile câmpului. Era îndrăgit pentru marea lui smerenie, răbdare și ascultare față de toți. Auzind despre viața lui deosebită, Ioan Horemis, un credincios bogat din Chios, l-a sprijinit să-și continue studiile în Atena. Astfel, și-a desăvârșit diaconul Nectarie cunoștințele, studiind Evanghelia și scrierile sfinților bisericii. Era de acum un bărbat înțelept și s-a gândit că avea o datorie față de poporul lui. Să scrie cărți spre folosul preoților și al credincioșilor, care la acea vreme știau puține lucruri despre credința ortodoxă. După terminarea studiilor de teologie, diaconul Nectarie a fost hirotonit preot pentru grecii care locuiau în Egipt. La puțin timp a fost ridicat la treapta de episcop și a primit misiunea de a reface Marea Catedrală Grecească din Cairo. Episcopul Nectarie a supravegheat îndeaproape restaurarea catedralei și chiar a plătit din economiile lui o parte din lucrări. Dar banii tot nu erau suficienți. Ca să poată termina lucrările, s-a gândit să pună în scenă mai multe piese de teatru creștine. Toți banii strânși din vânzarea biletelor au fost folosiți pentru pictarea icoanelor catedralei. Credincioșii din Egipt îl cinsteau și îl ajutau, fiecare cum putea. Unii zugrăveau, alții cărau sau pregăteau materialele de construcție. Dar cum se întâmplă de obicei între oameni, râvna neobosită a episcopului Nectarie a stârnit nu numai admirație, ci și invidie printre greci.

Trăia odată, într-un sat, doi bătrâni. Erau căsătoriți de multă vreme, dar Dumnezeu nu le dăruise niciun copil. Să îl aibă mângâiere la bătrânețe. De multe ori s-au rugat, au ținut post, au dat pomană la săraci, însă dorința nu le-a fost împlinită. Trecură acum câțiva ani de când cei doi soți nu mai aveau nicio nădejde și într-o bună zi, pe când se aflau amândoi la câmp, căci vara se pleca spre toamnă și trebuia cules inul, și-au ridicat deodată ochii amândoi și au văzut la capătul răzorului un om cum nu mai văzuseră niciodată. Părea că tot trupul era făcut numai din flacără, fața era luminoasă ca soarele, iar din umeri se înălțau două aripi albe ca de porumbel. Femeie, strigă bărbatul cu vocea sugrumată, se vede că ne-am ajuns păcatele noastre și astăzi o să murim. Nu vă temeți, glesui arătarea. Eu sunt îngerul lui Dumnezeu și sunt trimis să vă spun că rugăciunea voastră a fost ascultată. Care rugăciune? Băigui femeia care aproape uitase ce ceruseră amândoi o viață întreagă. Veți avea un copil, veni răspunsul. Doamne Dumnezeule, da, veți avea un băiat pe care îl veți chema Samson. El va fi cel mai puternic om care a trăit vreodată și niciun dușman nu se va putea măsura cu el. Dar să-l creșteți în curăție și să nu-i dați să bea vin sau vreo altă băutură. Ați înțeles? Bătrânii ar fi vrut să zică ceva, dar nu-și găseau cuvintele. Văzându-i atât de încurcați, îngerul a zâmbit. Apoi i-a adăugat. Și încă ceva, să nu-i tundeți niciodată părul din cap. Ne-am înțeles? Niciodată! Spunând acestea, pe când cei doi bătrâni se uitau la el și nu-și puteau reveni, îngerul mișcă din aripi și se ridică încet, până când trupul lui se contopi cu lumina soarelui ce se cocoțase acum tocmai sus, în creștetul cerului. Ai auzit, babo? Făcu bătrânul după clipe lungi de liniște. Am auzit, cum să nu aud, răspunse femeia. Ce să zic, nici nu știu dacă e o binecuvântare pentru mine sau o rușine să mai nasc eu la anii mei. Acum ce-o vrea bunul Dumnezeu, mai spuse omul și se întorseseră amândoi acasă, uitând de inul ce trebuia smuls și lăsându-l să mai unduiască în bătaia vântului. Copilul a venit pe lume la vremea sorocită. De mic s-a văzut că nu era ca ceilalți copii. Muncea cu brațele cât nu puteau munci nici oamenii mari și mai cu seamă era îndrăzneț și nu se temea de nimic. Bătrânilor le era drag ca lumina ochilor și nici n-au băgat de seamă cum Samson a crescut și s-a făcut un vrăjgan numai bun de însurat. Într-o bună zi, deci, fiul lor a venit acasă pe înserat și le-a spus: dragii mei părinți, am văzut astăzi o femeie frumoasă între fetele filistenilor și vreau să o iau de nevastă. Bătrânii s-au bucurat de veste, dar nu le-a plăcut că fata era filisteană. Filistenii erau de alt neam. Erau stăpânii țării și nu făceau decât să-i jefuiască pe evrei și să-i împileze în toate chipurile. Bine, fiule, îi zise tatăl cam supărat, dar din atâtea fete din neamul tău n-ai găsit tu niciuna care să-ți placă? Nu, tată, eu n-o vreau pe alta decât pe Dalila. Dalila era o tânără de familie bună. Părinții ei aveau pământ și vite multe, dar mai presus de toate era foarte, foarte frumoasă. Subțire la trup, cu obrajii plini și rumeni, avea un păr lung și negru care venea până la brâu.
În ochi avea o strălucire care o făcea și mai frumoasă, dar care trădea o ascunsă viclenie. Cu cât o vedea mai mult, cu atât îi era mai dragă și cu atât răbdea mai greu depărtarea de ea. Într-o zi o cuprinse în brațele lui vânjoase și îi spuse: "De acum trebuie să ne căsătorim, Dalila, pentru că nu mai pot trăi fără tine." Au hotărât nunta pentru vremea secerișului.

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu două cântece mobilizatoare lui Cristian Buică, Îndrăznește, la care au participat Victor Socaciu, Mircea Baniciu, Marius Bațu și Zoe Alecu, și Bună dimineața, două cântece care ar trebui ascultate în fiecare zi, două cântece care pot fi considerate o ședință de psihoterapie muzicală.

mama ei de viață prefăcută, tatăl ei de soartă lamezat. Te iubesc în felul unui trăznet, te prefer așa cum s-a întâmplat.

Și mi-era mai de folos să mor. M-am băgat de bună voie slugă dragostei morale ce te-o port, dar pricep că mi-ar fi

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe cel mai prolific cantautor de la noi, după părerea mea, un muzician complex cu o bogată activitate componistică în spate și a cărui cântece sunt cunoscute, fredonate sau cântate de toată lumea. După cum ați ghicit, este vorba despre Mircea Baniciu, fost component al formației Phoenix, al grupului Pasărea Colibri și arhicunoscut pentru foarte multe cântece ale sale. El este mereu în vogă, mereu la modă și mereu așteptat de publicul de toate vârstele. O să-l ascultăm pe Mircea Baniciu cu cântecele Dealul cu Dor, cântecul ceasornicarului, Vara la țară și Tristeți provinciale.

toate. Patru prinți cu trei castele, ape, lanțuri fermecate și

răzește când visează un surop de senin. Am trăit lângă voi în cetate o viață și atât de puțin.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Muzica Folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Cenușa, de pe albumul Inima Românului, pe versurile lui Pavel Coruț. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu

nenumărat. Sau de rugăciune nu m-am îngrijit sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte.
De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare
căci cu adevărat ne născut nou pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoarea lumii, bucură de slava bisericii, bucură de că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură de că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

arma ce nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

S-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te cruce mustrarea evreilor, bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te prin care s-a surpat iadul,

cel de Dumnezeu dăruit, privindu-L toți la acoperământul Lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-L prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer, marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoare de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobor sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocrâmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoare a multor răutăți! Bucură-te, dăruitoare a multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe tot suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Lumina Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, a iluminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind de raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revadă

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tăria

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te a dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând ai trage la sine,

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc, bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător, bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră, bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus, bucură-te că luminezi inimile celor de jos, bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite, bucură-te lauda credincioșilor,

Râurii necugetelor celor de nea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și cruce ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te, înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, adâncimea proniei Lui, bucură-te, necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te, pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Podobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvim.

zid nebiruit și dumnezeiesc al lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe-am aleg cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă,

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

cuvânt din pateric despre pocăință. Un frate, biruindu-se de desfrânare, în toate zilele săvârșea păcatul și în toate zilele îmblânzea pe stăpânul său cu lacrimi și cu rugăciuni. Și așa făcând el, amăgindu-se de obiceiul cel rău, săvârșea păcatul. Apoi iarăși, după săvârșirea păcatului, se ducea la biserică și, văzând cinstitul chip al Domnului nostru Iisus Hristos, se arunca înaintea lui cu amare lacrimi, zicând: Miluiește-mă, Doamne, și ridică de la mine această vicleană ispită, că mă trudește cumplit și mă rănește cu amărăciunea desmierdărilor. Că nu am obraz, stăpâne, a căuta și a vedea chipul tău cel sfânt și mai strălucit decât soarele, ca să se îndulcească inima mea și să se veselească. Aceasta zicând și ieșind din biserică, iarăși cădea în noroi, dar iarăși nu desnădăjduia de mântuirea sa, ci de la păcat, întorcându-se la biserică, cele asemenea striga către iubitorul de oameni, Dumnezeu, și zicea: Pe tine, Doamne, te pun chezaș de acum, că nu voi mai face păcatul acesta, numai iartă mie, prea bunule, cele ce de la început și până în ceasul acesta ți-am greșit. Și după ce făcea el aceste înfricoșate tocmeli, iarăși se afla în păcatul cel rău și puteai vedea iubirea lui Dumnezeu, cea prea dulce și nemărginită lui bunătate, cum suferea în toate zilele călcarea și neputința fratelui, cea neîndreptată și rea. Și din multă milă căuta și aștepta pocăința și întoarcerea lui. Și nu numai un an a făcut aceasta, nici doi, nici trei, ci 10 și mai mult. Vedeți, fraților, suferirea cea nemăsurată și iubirea de oameni cea nemărginită a stăpânului. Cum totdeauna, de lung rabdă, suferim fără de legile și păcatele noastre cele cumplite. Că de acel lucru este cu neputință a ne înspăimânta și a ne minuna de îndurările cele bogate ale lui Dumnezeu, că fratele, făgăduind că nu va mai face altă dată păcatul, rămânea de minciună. Deci, într-una din zile, întâmplându-se aceasta și făcând păcatul, fratele a alergat iarăși la biserică, plângând și suspinând și tânguindu-se și cerând îndurările prea bunului stăpân, ca să se milostivească spre el, să scape de noroiul înverșunării. Și diavolul, începătorul răutății și pierzătorul sufletelor noastre, văzând cum fratele ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu și cum nimic nu folosește, că cele ce alcătuia el, adică diavolul, prin păcat, fratele prin pocăință le risipește, a strigat cu nerușinare către cinstita icoană a Domnului nostru Iisus Hristos: Ce este mie și ție, Iisuse Hristoase? Milostivirea ta cea nemărginită mă biruiește și mă surpă, că primești pe acest desfrânat, care în toate zilele minte înaintea ta, defăimând stăpânirea ta. Pentru ce nu-l arzi pe el, ci îndelung rap și suferi? Că tu vii să judeci pe desfrânați și pe toți păcătoșii să-i pierzi. Cu adevărat, nu ești drept judecător, pentru că unde se pare stăpânirii tale treci cu vederea, și pe mine pentru o mică înălțare m-a aruncat jos din cer. Iar acesta care zace înaintea feței tale, mincinos fiind și desfrânat, lin îi dăruiești lui blândețea ta. Pentru ce dar te numesc pe tine oamenii judecător prea drept? Că precum văd și tu faci deosebiri din multa bunătate și treci cu vederea dreptatea. Și zicea acestea diavolul, iuțindu-se de multă amărăciune și pară de foc scoțând pe nările lui. Acestea zicând, a tăcut și s-a făcut glas ca de la altar zicând: O balaure prea viclean și pierzător, nu te-ai săturat de socotința ta cea rea, că ai sorbit lumea? Ci și pe cel ce a venit la mila mea cea nespusă, te silești să-l răpești și să-l sorbi. Are atâtea greșeli ca să pui și să tragă în cumpănă cu sângele cel scump pe care l-am vărsat eu pe cruce pentru el. Iată, înjunghierea

câștiga, că pentru păcătoși m-am răstignit și prea curatele mele palme pentru ei le-am întins, ca cel ce va voi să se mântuiască să știe unde să alerge și să se mântuiască. Că de la nimeni nu mă întorc, pe nimeni nu-l gonesc, chiar de-ar greși de nenumărate ori într-o zi și de nenumărate ori ar veni către mine, nu va ieși afară nemiluit. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Și făcându-se glasul acesta, sta diavolul tremurând și neputând să fugă. Și iarăși s-a făcut glas zicând, ascultă, amăgitorule, pentru ce zici că sunt nedrept? Că eu către toți sunt drept, că în starea în care aflu pe cineva îl judec. Deci, iată, pe acesta l-am aflat stând înaintea picioarelor mele și biruitor peste tine arătându-se. Îl voi lua dar pe el și voi mântui sufletul lui, fiindcă n-a desnădăjduit de mântuirea sa. Iar tu, care vezi cinstea lui, rușinează-te. Deci stând fratele cu fața în jos și tânguindu-se, și-a dat duhul. Și îndată venind ca focul, o mare urgie a căzut peste Satana și l-a mistuit pe el. De aici se cunoaște, fraților, milostivirea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu cea nemăsurată. Și niciodată să nu desnădăjduim de mântuirea noastră. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea. Amin.

cuvânt despre un negustor care, în strâmtorare fiind, a păzit porunca lui Dumnezeu. Ne-a spus nouă unul din părinți: ducându-mă eu la Ascalon ca să cercetez pe niște părinți, părintele Eusebiu ne-a spus nouă așa: un neguțător din cetatea noastră, călătorind cu corabia sa în Africa și înnecându-i se corabia, și-a pierdut toată averea lui și pe cea străină, scăpând numai el singur. Deci, venind la casa sa, l-au prins datornicii lui și l-au închis în temniță. Și părăsindu-l cei din casa lui, nu i-au lăsat nimic în afară de hainele pe care le purta el și femeia lui. Însă ea, din multă lipsă, umbla lucrând prin cetate, ca măcar pâinea să-și câștige și să aducă și bărbatul ei. Iar odată, stând ea și mâncând împreună cu bărbatul ei în temniță, a intrat un oarecare dregător ca să dea milostenie celor închiși. Și-a văzut-o pe ea stând lângă bărbatul ei și i s-a rănit inima văzându-i frumusețea, pentru că era cu adevărat frumoasă, și a chemat-o pe ea printr-un oarecare străin. Iar ea de grabă a alergat afară, socotind că va lua milostenie. Iar acela, luându-o pe ea la o parte, i-a zis: pentru care pricină stai în temnița aceasta? Iar ei a spus lui toate. Iar el a zis către dânsa: dacă voi răscumpăra toată datoria voastră, oare tu vei păcătui cu mine noaptea aceasta? Însă ea, frumoasă la suflet și curată la minte, i-a zis lui: oare nu ai auzit, stăpân al meu, pe apostolul zicând: femeia nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul? Voi merge, dar, și voi întreba pe bărbatul meu. Și intrând în temniță, a spus bărbatului său cuvintele necuratului dregător. Deci, el fiind plin de înțelepciune și credincios către femeia sa, n-a vrut ca prin averea cea din desfrânare să fie eliberat din temniță. Și mult suspinând și lăcrimând, a zis către femeia sa: mergând, soră, să răspunzi către acel dregător așa: noi, stăpâne, slobozire pentru desfrânare nu avem, nici măcar să auzim de ea, ci avem pe Dumnezeu care a zis prin prorocul David: nu vă nădăjduiți spre cei puternici și spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire. Ci de vreme ce Dumnezeu care stă pe heruvim vede și adâncurile, acela privește și spre cei ce stau în temnița aceasta. Și cu judecățile pe care le știe, ne va izbăvi pe noi, iar tu să mergi cu pace. Și sculându-se femeia, a mers la dregător și a zis lui ceea ce o învățase bărbatul ei. Iar într-o acele zile, era închis în temniță împreună cu el și un oarecare tâlhar. Acela privea, auzind toate cele ce se grăiau și se făceau de dânsi și, suspinând în inima sa, a zis: iată în cât de mare strâmtorare petrec în temniță oamenii aceștia, însă curăția lor n-au vrut să-și spurce, ca să se elibereze din închisoare, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca nu numai lui Dumnezeu să fie plăcuți, ci mai mult decât bogăția și-au ales curăția lor și-au defăimat toate cele din viața aceasta, pentru ca numai lui Dumnezeu să fie plăcuți. Iar eu, ticălosul, ce voi face, că niciodată nici măcar nu m-am gândit în mintea mea că este Dumnezeu, și de aceea m-am făcut vinovat de ucideri. Deci, chemându-i pe ei la sine, printr-o ferestuică de la locul unde era el închis, le-a zis lor: să știți că eu, tâlhar, am fost și multe răutăți și ucideri am făcut. Și știu bine că în orice ceas poate veni judecătorul ca să mă scoată din temniță și să-mi taie capul. Deci, de vreme ce am văzut curăția voastră, mi-a venit un gând și mă rog vouă ca după moartea mea să mergeți în cutare loc, în zidul cetății, și săpând să luați aurul pe care îl veți afla și să vă fie acesta pentru plata datoriilor voastre și spre orice altă trebuință. Și să vă rugați lui Dumnezeu pentru mine ca și eu să aflu milă de la el. Deci, după puține zile, a venit în cetatea aceea judecătorul și a poruncit ca să scoată din temniță pe tâlhar și să-i taie capul. Apoi, după o zi, l-a eliberat și pe negustor. Și femeia lui a zis: să-mi poruncești ca să mă duc unde ne-a spus nouă tâlharul că se află comoara, să văd dacă ne-a spus nouă adevărul. Iar el a zis: du-te. Apoi ea, după ce a înserat, luând o sapă și mergând la locul ce îi spusese ei, a început a săpa și a aflat o oală plină de galbeni.
și cu pricepere luându-i, și-au plătit toată datoria lor, însă o făceau aceasta ca și când de la alții împrumută. Și în acest fel făcând, s-au eliberat și din datorii și din temniță. Și așa precum au păzit ei porunca lui Dumnezeu, așa și Domnul a mărit mila sa spre dânsii.

cuvânt al Sfântului Vasile despre viața lumii acesteia. Viața lumii acesteia este plină de multe griji și de suspinuri și nici unui om nu este fără de năcaz, ci plină este de înșelăciune și de toată răutatea. Cei ce adică nu sunt soțiți cu nunta se luptă cu poftele cele spurcate, iar cei însoțiți multe neînțelegeri au pentru treburile caselor și după nașterea de copii vine grija de a-i hrăni pe ei, grija de a păzi credința în căsnicie, sfadă cu vecinii procese pe la judecătorii și fiecare zi venind își aduce a sa întunecare. Începând de la cel ce poartă porfiră și coroană, până la cel ce poartă zdrențe de pânză, socotim grijile, ziua și noaptea, cu care și în somn ne amăgesc dragi. Că omeneștile treburi sunt asemenea cu marea cea tulbure, numai că întru aceasta te înneci pe uscat. Unul adică are destul pământ ca să are, altul căruia nu i s-a dat, vrea să ia, iar altul pe cât a luat se întărește să nu dea. Încă unii și la camătă sunt nesățioși, iar alții și de avuția cea adevărată se lipsesc. Iarăși, cei ce n-au nimic se supără pe ei înșiși, iar cei ce au mai mult decât nevoia lor se ceartă. Săracul cel ce nu are este ocărât, iar celui ce cere îi se întind curse. Cei ce sunt îndrăgătoriți se înalță, adeseori se sfădesc și se bat între ei, cu nesăturare jefuiesc și din greu se ostenesc. Minciuna s-a prea înălțat, dragostea a fugit, adevărul a părăsit pământul, fățarnicii și clevetitorii sunt cinstiți și vameșii stăpânesc cetățile. Deci, acestea toate adunându-se, prorocul le zicea, în deșert se tulbură tot ce viețuiește cu nedreptate. Drept aceea, fraților, să ne îngrijim de a noastră mântuire și milostiți spre noi să facem pe Dumnezeu prin fapte bune.

O minune din zilele noastre. Încremenirea Zoiei. Cu ani în urmă, în 1955, de anul nou, într-un oraș din fosta Uniune Sovietică, s-a petrecut o minune care a întărit credința ortodoxă, un fenomen care a fost imposibil de explicat pentru autoritățile atee ale acelei vremi. În orașul Cuibâșev, astăzi Samara, în noaptea de 31 decembrie 1955, o petrecere de revelion s-a transformat într-o isterie de masă, potrivit oficialităților, sau într-o mare minune, potrivit credincioșilor. O muncitoare de la fabrica de țevi din localitate, Zoia Carnauhova, a hotărât să întâmpine noul an distrându-se împreună cu prietenii săi. S-au adunat cu toții într-o casă. Însă Nicolae, logodnicul Zoiei, lipsea fiind reținut undeva. Muzica a început, petrecerea era în toi, numai Zoia stătea supărată deoparte, neavând cu cine să danseze. După un timp, prietenii au chemat-o și pe ea. Hai, lasă-l pe Nicolae și vino alături de noi. Prinsă de atmosferă și fără să se gândească prea mult, ea a zis, bine, dacă nu l-am pe Nicolae al meu, o să dansez cu Sfântul Nicolae. Și-a luat o icoană a Sfântului Nicolae de pe perete. Deși neduși pe la biserică, prietenii ei au simțit că era un gest nepotrivit și au spus, mai bine pune-o la loc, cu așa ceva nu se glumește. Zoia însă le-a strigat cu îndrăzneală, dacă Dumnezeu există cu adevărat, atunci să mă pedepsească. Și a început să danseze cu icoana în brațe. Peste câteva momente s-a auzit un zgomot înfricoșător și a strălucit o lumină orbitoare ca de fulger. Toți au fugit speriați din casă. Doar Zoia a rămas încremenită cu icoana în brațe, era ca o stană de piatră și rece ca marmura. Nimeni nu a mai reușit să o mișe de acolo sau să ia icoana din brațe. Picioarele îi erau parcă înfipte în pământ. Cu toate că nu dădea niciun semn de viață, Zoia era vie. Inima îi bătea. Prietenii au chemat imediat o ambulanță, al cărui echipaj a încercat să o resusciteze pe fată. Dar cu toate că au vrut să-i facă Zoiei injecții, le-a fost imposibil. Era ca și cum trupul Zoiei ar fi fost de piatră. Acele seringi nu intrau în piele, ci se rupeau. Medicul de pe ambulanță a spus uimit, stăteam în fața unei fete împietrite cu o icoană în brațe, care era parcă pironită de podea. Vestea despre minune a depășit în scurtă vreme granițele Samariei. Rușinate, autoritățile locale și de partid au trebuit să recunoască că nu pot explica științific acest fenomen. La casă a fost trimis un echipaj de milițieni pentru a interzice accesul vizitatorilor care se înmulțiseră. Pe 2 ianuarie, străzile din jur gemeau de mii de oameni, veniți să o vadă pe Zoia de piatră. A apărut un articol despre acest caz ciudat chiar și în presa vremii. Fata scotea în răstimpuri niște țipete înfricoșătoare, din cauza cărora unul din milițienii ce păzeau casa a încărunțit de spaimă. Deși propaganda antireligioasă a fost intensificată, n-a dat rezultate. Responsabilul regional cu ateismul raporta că zvonurile despre fata de piatră s-au răspândit și în afara raionului, iar sentimentul religios în rândul populației este în continuă creștere. Oamenii au început să țină posturile și să nu mai frecventeze manifestările organizate de autorități în perioada Paștilor. Până la urmă, autoritățile au dat voie câtorva preoți să vină la fată pentru a face ceva. Unul dintre aceștia era monahul Serafim, un părinte înduhovnicit și mare nevoitor, a săvârșit o sfeștanie în casă și a stropit totul cu aghiasmă. După aceea a reușit să ia icoana din mâinile înțeperinte ale fetei. Apoi a zis, nu ne-a rămas decât să așteptăm un semn în vremea Paștelui. Autoritățile au început să-l oblige pe părintele Serafim să nu le spună oamenilor nimic despre cele întâmplate. El însă a refuzat, așa că i s-a organizat la scurtă vreme un proces și a fost trimis în lagăr. A fost înștiințat și patriarhul Alexei I despre minune și a fost rugat să facă rugăciuni pentru însănătoșirea Zoiei. Patriarhul a răspuns, cel ce a pedepsit-o, acela o va și milui.
Cu două zile înainte de praznicul Bunei Vestiri, un bătrân cu barbă albă se apropie de milițienii care o păzeau pe Zoia, rugându-i să-l lase să o vadă pe fată. Aceștia însă au refuzat. Bătrânul a venit și în ziua următoare, dar nici atunci nu i-au dat voie. A treia oară, de Buna Vestire, paznicul a lipsit pentru câteva momente și bătrânul a intrat în casă. Milițienii l-au auzit întrebând-o pe Zoia cu blândețe: „Ei, ai obosit să stai atâta în picioare?” Pasnicul a intrat după el în casă, dar n-a mai găsit pe nimeni. Și iată că pe 23 aprilie, în ziua de Paști, după aproape 4 luni fără mâncare sau apă, trupul Zoiei a revenit la viață. În noaptea Sfintei Învieri, Zoia a început să strige: „Rugați-vă, lumea piere în păcate, rugați-vă!” Din acel moment a început să-și revină. A fost culcată în pat, dar continua să strige și să îndemne pe cei din jur să se roage pentru cei împăcate, pentru pământul plin de fără de legi. Fiind întrebată cine fusese bătrânul vizitator care dispăruse misterios, Zoia a arătat spre icoana Sfântului Nicolae. Au mai întrebat-o de ce țipa uneori atât de înfricoșător și a răspuns: „Este îngrozitor, pământul arde, pierim în păcate, rugați-vă!” „Cum ai trăit tot acest timp?” au întrebat-o. „Cine te hrănea?” „Turturelele, ele mă hrăneau”, le-a răspuns Zoia. Înțelegem astfel că pentru rugăciunile Sfântului Nicolae, Dumnezeu s-a milostivit de ea și a iertat-o. Toate cele întâmplate au zguduit atât de mult orașul Cuibușev și localitățile din jur, încât mulți au început să creadă în Dumnezeu și să meargă la biserică. Cei nebotezați se botezau, cei ce nu aveau cruciulițe și le cumpărau. Crucițele se cumpărau în cantități atât de mari, încât nici nu ajungeau la toți. Din nefericire, despre ce s-a întâmplat după aceea cu Zoia, nu se mai știe nimic sigur. Autoritățile comuniste au încercat să ascundă întâmplarea. Unii spun că după 3 zile de la revenirea la viață, fata a trecut la Domnul. Alții că a fost închisă într-un ospiciu de nebuni unde a murit, iar alții că a intrat într-o mănăstire și a fost îngropată în ascuns undeva la lavra Sfintei Treimi, la Sergiev Posad. Prin această minune, toți s-au încredințat de adevărul vorbelor apostolului: „Nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va și secera.” Epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu este nicio îndoială despre realitatea celor întâmplate. Cu adevărat, o fată a împietrit. Există declarații ale martorilor oculari, unii încă în viață, precum și documente ale întrunirilor Partidului Comunist de la acea vreme. Mii de oameni au crezut că există Dumnezeu și și-au arătat credința, s-au botezat și au trăit creștinește. Cu toate acestea, se vede limpede că a fost o minune din economie dumnezeiască spre întărirea credinței în acea vreme de prigoana bisericii. Duhul Sfânt a ținut-o pe Zoia în viață vreme de 4 luni, pentru ca sufletul ei să învieze din moartea păcatului și în ziua cuvenită să primească trup pentru viața cea veșnică, după cum de altfel o spune chiar numele ei, pentru că Zoia înseamnă viață. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 49. Partea 1. Dumnezeu, cel prea puternic între Dumnezei, prea sfântul, va grăi chemând în față-i lumea de pe tot pământul. Domnul va chema pe oamenii din adâncul său de sus, de la soarele răsare până în soarele apus. Din Sionui, frumusețea pururea strălucitoare, Dumnezeu cel plin de slavă se va arăta sub soare. Va veni străluminatul Dumnezeu, dar nu tăcând, sub cuvântul lui pământul din rărunchi cutremurând. Înaintea lui va merge foc mistuitor și pară, împrejurul va fi vifor mugitor, fără hotară. Cerurile și pământul vor chema judecătorul, cu dreptate fără seamăn ca să-și judece poporul. Adunați-mi, credincioșii câți trăit au pe pământ, și prin jertfa grea cu mine încheiat au legământ. Atunci cerurile toate de dreptate ai vor da veste, căci judecătorul lumii, Dumnezeul lumii este. Tu, poporul meu, ascultă la grăitele-mi cuvinte, împotriva ta grăi voi, Israele, ia aminte. Eu sunt Dumnezeul lumii, Dumnezeul tău eu sunt. Pentru a tale jertfe grele nu voi ridica cuvânt. Înaintea mea stă pururi și de-a pururea socot a ta ardere de tot. Dar drept jertfe scumpe mie eu nu voi găsi cu cale să iau tauri din ocoluți, țapi din staulele tale, fiindcă fiarele pădurii dobitoacele din munte toate în veci sunt ale mele, de la mari până la mărunte. Toate miile de păsări mie cunoscute-mi sunt, câte spinte că văzduhul, câte umblă pe pământ. De mi-ar fi vreodată foame, ție ți-aș cere din ele. Când de viacuri, câte în lume viețuiesc sunt ale mele. Am cerut eu de la tine, de pedeapsa ta să scapi carnea taurilor jertfă? Beau eu sângele de țapi? Jertfa laudei tu adă Dumnezeului tău sfânt și împlinește către Domnul juruitul tău cuvânt. La necazul tău mă cheamă, te voi auzi mereu, te voi izbăvi de apururi să slăvești pe Dumnezeu. Dumnezeu apoi grăiește celui rău și plin de ură. De ce duci a mea poruncă și a mea lege porți în gură, când urăști învățătura-mi, iar grăitele-mi cuvinte niciodată în a ta viață nu vrei să le iei aminte? Dacă vezi pe cel ce fură, tu cu el te și faci frate. Și mereu te-au tovarăș cei cu pofte desfrânate. Gura ta când se deschide, clevetiri spui din belșug, și-a ta limbă în toată clipa împletește vicleșug. Fratelui tău, tu cu ură îi întinzi capcane în cale și bârfești în fărdelege chiar pe fiul maicii tale. Toate acestea tu făcut ai, iar eu am tăcut mereu, și de aceea tot ca tine ai crezut că sunt și eu. Drept aceea cu pedeapsă te voi încărca pe tine, iar păcatele din viață înainte ți le voi ține. Prinde-ți dar înțelepciune cei fără de legi mereu, care în viața pământească ați uitat de Dumnezeu. Ca să nu vă potopească amâniei mele ape și să nu mai aibă cine din pierzare să vă scape. Cela ce mi-aduce mie jertfa laudei pe lume, el pe Dumnezeu cinstește și înalță sfântul nume. Iar acela ce ia seama pe ale vieții lui poteci, va putea să vadă în ceruri mântuirea mea pe veci. Psalmul 50. Miluiește-mă, Tu, Doamne, după mila Ta cea mare, șterge-a mea fără de lege după marea-ți îndurare. De tot spală-mi fără de legea, să scap, Doamne, de-a ta ceartă, de păcat mă curățește și de-a pururea mă iartă. Căci a mea fără de lege mi-o cunosc eu, Doamne Sfinte, și păcatul meu de-a pururi mustrător îmi stă înainte. Ție unuia greșit am, Dumnezeule temut, că înaintea feței tale ce e rău eu am făcut. Tu ești drept în hotărârea-ți, milostivul lumii, Tată, și de tot curat ești, Doamne, în preasfânta-ți judecată. Că întru fără de legi eu fost am zămislit, fără de scut, și în păcate neiertate a mea Maică m-a născut. Dar Tu, Cel ce adevărul îl iubești în a Ta cale, Dumnezeule, arată-mi taina înțelepciunii Tale. Cu isop Tu mă stropește și curată-mi va fi viața. Spală-mă și ca zăpada îmi va fi mai albă fața. Dă-mi cuvânt de veselie și de bucurii frumoase și s-or bucura în adânc cum bietele zdrobite oase. A Ta față întoarce-o, Doamne, de păcatul meu sub stele și de apururi șterge toată fără de legea vieții mele. Inimă curată în mine pune, Sfinte Dumnezeu, și cu duh neșovăielnic să noiești lăuntrul meu. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta înfrânt și să nu iei de la mine, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi, Stăpâne, bucuria mântuirii Tale iarăși, Duh stăpânitor să-mi dărui, întru veci să-L am tovarăș. Învăța voi pe cei pururi fără de legi vrerile Tale și necredincioșii lumii s-or întoarce pe a Ta cale. De a sângelui vărsare izbăvește-mă sub stele, Dumnezeule îndurate, Doamne al mântuirii mele. Și-a mea limbă înfrățită cu a mea inimă umilă, lăudava bunătatea și nemăsurata-ți milă. Buzele-mi deschide, Doamne, pururea pe-a vieții cale, și cu gura mea vesti voi toate laudele Tale. Că de-ai fi vrut Tu jertfă, Sfinte, Doamne, Savaot, ți-aș fi dat, dar nu vrei, Doamne, jertfa arderii de tot. Că plăcută jertfă ți este Duhul umilit mereu, inima smerită, frântă, n-o mai frânge Dumnezeu. După bunătatea-ți, Doamne, fă Sionului Tău bine, zidurile Lui zidește să Te preamărim pe Tine. Atunci, mult bineplăcute ți-or fi, Doamne Savaot, al dreptății rug, prin osul, ca și arderea de tot. Atunci cei ce ți se închină și întru Tine au temei, vor veni smeriți să pună pe altarul Tău viței.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta.
0: O lectură zilnică

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea acestei emisiuni vom încheia audiția misei în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, oferindu-vă spre audiție ultimele două părți, Credo și Sanctus. Se pare că Mozart nu a terminat această misă, realizând din Credo doar două secțiuni, iar mai apoi Sanctus integral. Au existat anumiți muzicologi care au încercat să reconstituie din schițe întreaga misă, dar se simte că nu este ceea ce și-ar fi dorit cu adevărat Mozart, deoarece stilul este oarecum diferit față de părțile pe care le cunoaștem astăzi. Să ascultăm așadar în deschiderea emisiunii de astăzi ultimele două părți din misa în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea corului și orchestrei simfonice RAI din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache. Soliști vor fi soprana Agnes Giebel, mezzosoprana Evelyn Lear, tenorul Petre Munteanu și basul Frederic Guthrie.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultimele două părți din Misa în Do minor de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea corului și orchestrei simfonice RAI din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache. Soliști au fost soprana Agnes Giebel, mezzosoprana Evelyn Lear, tenorul Petre Munteanu și basul Frederic Guthrie. În continuare, vom asculta primele două părți din serenada în re major Hafner pentru vioară și orchestră de același compozitor. Această serenadă i-a fost dedicată fiicei primarului din Salzburg, Sigmund Hafner, de unde și numele lucrării. Dar spre deosebire de Sinfonia numărul 35, Hafner, această serenadă se desfășoară într-o atmosferă senină. În emisiunea de astăzi vom asculta din această lucrare primele două părți în interpretarea Orchestrei Sinfonice din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. Solist va fi violonistul Giuseppe Principe.

0: În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două părți din serenada în re major pentru vioară și orchestră Hafner de Wolfgang Amadeus Mozart. A interpretat Orchestra Simfonică din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. La vioară s-a aflat Giuseppe Principe. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Preafericitul părinte Daniel va aniversa mâine 19 ani de slujire în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia va avea loc duminică la Mănăstirea Ilfoveană Samurcășești. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj înaintea votului de investitură a guvernului mureșan programat mâine. Centura Comarnic va fi inaugurată joi, 1 octombrie, și în Franța au loc proteste ale elevilor, tinerii reclamă clasele supraaglomerate și lipsa cadrelor didactice. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis un comunicat în care a prezentat programul zilei. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
1: Cu acest prilej, între orele 9-11 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11, va fi oficiată slujba de Tedeum în Catedrala Patriarhală ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În continuare, la ora 12, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa cabinetului patriarhal prin e-mail cabinet.patriarhal@aronpatriarhia.ro, fax 004020406-7162 sau poștă la adresa Strada Patriarhiei, numărul 2, RO 040161, sector 4, București.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. La Muzeul Național Cotroceni a fost lansat astăzi volumul intitulat Regina, in honorem arhitectei României Mari, realizat cu prilejul aniversării a 100 de ani de la vizita a majestății sale Regina Maria a României pe continentul american. Evenimentul este parte a programului România Student Tour, derulat de Casa de Cultură a Studenților din București. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel a fost Răzvan Clipici, consilier patriarhal, care a adresat mesajul Patriarhului Bisericii noastre.
2: Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel se intitulează Regina Maria a României, o ambasadoare a poporului român în America și Canada. Aniversăm anul acesta un moment istoric cu puternice reverberații spirituale, culturale, sociale și politice, realizat prin efortul neobosit al Reginei Maria a României, vizita în Statele Unite ale Americii și Canada, desfășurată între 18 octombrie și 24 noiembrie 1926. Regina Maria, deja cunoscută la nivel mondial pentru rolul său activ în timpul Primului Război Mondial și pentru negocierile informale purtate la Conferința de Pace de la Paris din anul 1919, s-a dovedit a fi cel mai eficient ambasador al țării noastre în momentele istorice importante care aveau să influențeze radical soarta regatului României.
0: Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, prezentat de Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. De asemenea, la evenimentul comemorativ a luat parte președintele României Nicușor Dan.
3: Vreau să felicit realizatorii acestui volum pentru încă o reușită. De data asta vorbim de un omagiu adus vizitei de acum 100 de ani a Reginei Maria în Statele Unite. Este implicit și o discuție despre parteneriatul nostru, România-Statele Unite, care are rădăcini adânc în timp, care azi a ajuns la o maturitate și care ne va ajuta să facem lucruri pe multiple planuri, inclusiv economic. Și, bineînțeles, este un omagiu pentru o personalitate cu adevărat istorică a României, Regina Maria, persoană care și-a înțeles vocația.
0: Nicușor Dan, președintele României. Din partea organizatorilor programului România Student Tour, a luat cuvântul Paul Bordaș, coordonator editorial al volumului prezentat.
4: Am creat acest moment solemn și am promis, domnule președinte, și am insistat, chiar la ora 15 s-a împlinit 100 de ani de când majestatea sa se urca în tren din fața Dării Cotroceni. Astăzi noi sărbătorim plecarea majestății spre tărâmul american. Împreună, domnule președinte, și cu această ocazie vă mulțumesc pentru încrederea acordată de acordarea înaltului patronaj.
0: Paul Bordaș, coordonator editorial al volumului prezentat și fondatorul programului România Student Tour. Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov se pregătește să găzduiască un moment istoric. Duminică, 4 octombrie, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia. Reprezentanții instituțiilor implicate în organizare s-au reunit astăzi într-o ședință tehnică, chiar la așezământul monahal din Ciorogârla, pentru a pune la punct ultimele detalii logistice. Autoritățile se așteaptă la un aflux masiv de pelerini din întreaga țară, vor mobiliza efective importante de jandarmi, polițiști și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru a asigura desfășurarea evenimentului în deplină siguranță. Am aflat amănunte de la Răzvan Clipici, consilier patriarhal.
5: Astăzi am participat la ședința organizatorică pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Cu acest prilej s-a discutat cu toate forțele de ordine pentru buna desfășurare a pelerinajului, având în vedere că ne așteptăm ca mulți pelerini să vină și din țară pentru a se închina la moaștele Sfintei Evlogia și pentru a putea ca ei să fie întâmpinați în bună rânduială, s-au stabilit toate detaliile privitoare la acest pelerinaj. Evenimentul acesta al proclamării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești este un eveniment de mare bucurie atât pentru oștea mănăstirii Samurcășești, dar și pentru credincioșii din proximitatea mănăstirii, care cunosc deja viața Sfintei Evlogia și care au manifestat și până acum evlavie față de Sfânta. Cei care se vor deplasa spre mănăstirea Samurcășești cu acest prilej și vor veni aici să se închine, vor putea să cinstească moaștele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, icoana Sfintei și să se închine la mormântul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, mormânt la care până acum s-au făcut multe minuni, până la începerea demersurilor de canonizare a Sfintei Cuvioase Evlogia.
0: Răzvan Clipici, consilier patriarhal. Stavrofora Lucia Bostan, stareța mănăstirii Samurcășești, a prezentat programul liturgic deosebit care va marca aceste zile de mare sărbătoare.
6: Programul liturgic al acestui mare eveniment va începe de sâmbătă, orele 16:30 și se va continua cu privegherea Sfintei și toată slujba care va dura cam până pe la ora 21:30, când, datorită faptului că nu se vor închina credincioșii la Sfintele Moaște încă până a doua zi după proclamare, se va încheia programul de sâmbătă seara. Dimineață, duminică dimineață, se va începe programul liturgic la ora 8:30, când se va citi acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia și după aceea va începe Sfânta Liturghie de la ora 9 până la 12:30 va fi Sfânta Liturghie. La 12:30 va fi ceremonia solemnă a proclamării canonizării Sfintei Cuvioase și Mucenițe Evlogia prin citirea tomosului sinodal și prin prezentarea icoanei Sfintei, când se va cânta și troparul Sfintei.
0: Lucia Bostan, stareța mănăstirii Samurcășești. Pentru județul Ilfov, acesta este al doilea eveniment de o asemenea magnitudine spirituală organizat în acest an. Este considerat o adevărată binecuvântare pentru comunitatea locală în vremuri de neliniște geopolitică. Prefectul județului, Simona Neculae, a subliniat importanța evenimentului și modul în care structurile administrative sprijină mănăstirea.
7: Pentru județul Ilfov, acest eveniment, proclamarea locală a Sfintei Evlogia la mănăstirea Samurcășești din localitatea Ciorogâr la Ilfov, trebuie să reprezinte un eveniment de suflet, în primul rând pentru credincioși. În al doilea rând, o să fie un lucru foarte bun pentru mănăstire, pentru că au fost făcute minuni de Sfânta Evlogia, care va fi proclamată local, o sfântă, și cred eu că asta mă crește cumva audiența credincioșilor la această mănăstire. Întotdeauna autoritățile care sunt în coordonarea instituției prefectului au răspuns prezent la astfel de evenimente organizate de către Patriarhia Română. Astăzi a avut loc ședința tehnică și am stabilit măsurile care se vor lua pe parcursul celor două zile, 3 și 4 octombrie, când va avea loc evenimentul religios. Vom avea în sprijin jandarmeria, poliția, bineînțeles și efective din partea inspectoratului pentru situații de urgență și vom asigura astfel încât toți credincioșii care vor participa la eveniment să fie în siguranță și să se bucure de acest eveniment religios și de slujbele care se vor săvârși aici. Județul Ilfov are noroc, să zic așa, îl iubește Dumnezeu, că putem să desfășurăm și să întâmpinăm astfel de evenimente religioase. În ultima vreme, cu atâtea lucruri care se întâmplă lângă granița noastră, eu spun că este un lucru foarte bun, că asta ne aduce liniște, ne aduce pace sufletească și putem să devenim mai buni decât suntem.
0: Simona Neculae, prefectul județului Ilfov. Dispozitivul de ordine publică va fi unul riguros, bazat pe experiența de succes a evenimentelor anterioare. Planul de măsuri include monitorizarea permanentă a fluxurilor de pelerini și asigurarea asistenței medicale de urgență. Îl ascultăm pe locotenentul colonel Andrei Mihălcescu, șef serviciu ordine publică la Inspectoratul de Jandarmi județean Ilfov.
8: Ne așteptăm ca și de această dată să avem participare numeroasă atât din țară, cât și din cadrul riveranilor din localitate, dar și a locuitorilor din județul Ilfov. Pentru asta am încheiat desfășurarea unei ședințe de cooperare atât cu structurile de ordine, dar și cu partenerii noștri instituționali din cadrul județului Ilfov, ședință operativă folosită ca un instrument pentru stabilirea tuturor măsurilor de ordine, dar și de ordine publică, pentru protecția participanților și pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, dacă va fi cazul. Pentru credincioșii care vor participa la acest eveniment, rugăm să manifeste răbdare, în primul rând, cooperare și disponibilitate pentru cele indicate de către organizator, dar și de către forțele de ordine, iar dacă aceștia se deplasează în mod organizat împreună cu familia, să aibă în atenție asigurarea protecției bunurilor proprii și să aibă în atenție minori.
0: Locotenent colonel Andrei Mihălcescu, șef serviciu ordine publică la Inspectoratul de Jandarmi județean Ilfov. Sfânta cuvioasă muceniță Evlogia de la Samurcășești a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu zi de prăznuire 19 decembrie. Născută în 1908 în Grecia, sub numele Ecaterina, ea s-a alăturat obștii din Ilfov în anul 1939. În perioada regimului comunist, în ciuda persecuțiilor dure, a continuat să vestească Evanghelia. A trecut la cele veșnice în decembrie 1949, în urma bătăliilor crunte primite tocmai din cauza credinței sale neclintite. Reputatul preot, profesor, compozitor și muzicolog Nicu Moldoveanu a trecut la cele veșnice la vârsta de 85 de ani. Programul funeraliilor a fost stabilit pentru a oferi credincioșilor și ucenicilor posibilitatea de a-și lua un ultim rămas bun. Trupul neînsuflețit al părintelui a fost depus astăzi, marți, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, în incinta Bisericii Sfânta Ecaterina, Paraclis Universitar. Acolo, de la ora 17, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat slujba stâlpilor, înconjurat de un numeros sobor de preoți, profesori și alți slujitori ai altarelor.
9: Adunăm aici corpul academic al Facultății de Teologie Iustinian Patriarhul, o coroniță frumoasă de rugăciuni, cuvinte de recunoștință și de mângâiere pentru întreaga lucrare a părintelui profesor Nicu Moldoveanu în armonizarea rugăciunii și cântărilor pentru mai multă unitate din generație în generație în biserica și în țara noastră. Adunăm aici buchetul de recunoștință pentru colinde și cântările cele mai sensibile pe care trebuie să le dăm neapărat tinerilor. Trebuie să le dăm mai departe așa cum au fost ele, căci ele sunt cântecele de leagăn în viața aceasta și până în viața nemuritoare și pururea veșnică. Adunăm cuvinte de recunoștință pentru slujirea lui până în clipa plecării și adunăm de la dumneavoastră, ucenicii, cuvinte de respectuoasă prețuire a magistrului nostru. Și sunt mult prea recunoscător lui Dumnezeu să mă aflu împreună cu dumneavoastră, cu binecuvântarea preafericitului Părinte Patriar Daniel, cu mare bucurie a dorit ca mai întâi să înălțăm împreună rugăciuni de recunoștință și mulțumire pentru dascălul nostru și să preluăm de la el aceeași iubire de școală, de catedră, de cântare și de viață armonioasă.
0: Spațiul academic teologic a fost primul care a găzduit sicriul cu trupul neînsuflețit ca omagiu pentru deceniile dedicate învățământului universitar. În această seară, sicriul va fi mutat la Biserica Sfântul Elefterie Nou, unde mâine, de la ora 17, se va săvârși o nouă slujbă a stâlpilor. Slujba înmormântării va avea loc joi, 1 octombrie, de la ora 12, imediat după Sfânta Liturghie. Părintele Nicu Moldoveanu va fi înhumat la cimitirul nou din comuna ilfoveană Cernica. Discipol și succesor al profesorului Nicolae Lungu, părintele Nicu Moldoveanu a marcat profund muzicologia bizantină și formarea generațiilor de teologi la Catedra de Muzică Bisericească din București. A fost lector, conferențiar și profesor la Catedra de Muzică Bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din Capitală, specializat în cadrul cursurilor dirijorale și de compoziție la Academia de Muzică din Viena, s-a remarcat printr-o vastă muncă de cercetare concretizată în volume de muzicologie bizantină, ediții critice, dicționare și antologii corale esențiale pentru strana românească. Profesori universitari, doctoranți, cercetători din țară și din străinătate participă astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă la ultimele sesiuni de comunicări ale Simpozionului Internațional de Misiologie Ortodoxă. Evenimentul este organizat de Centrul de Studii Interreligioase și Interdisciplinare. Se intitulează Vasile Gheorghe Ispir, 100 de ani de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar. Amănunte despre programul zilei am aflat de la părintele profesor Radu Mureșan.
10: Participanții vor prezenta referate legate de Vasile Ispir, misiunea pe care l-a desfășurat-o și modul în care astăzi poate fi valorificată experiența lui, gândindu-ne cum ar răspunde Vasile Ispir la provocările pe care astăzi misiunea bisericii le are, mai ales în ceea ce privește tehnologizarea și digitalizarea care îi captează pe foarte mulți dintre tinerii de astăzi, tot ce înseamnă rețele mass media. Seara vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri cu anumite concluzii de final asupra simpozionului și, bineînțeles, fiecare se va întoarce acolo unde își desfășoară activitatea. Participanții din străinătate, din Grecia, Bulgaria, Statele Unite ale Americii, vor vizita mănăstirea Antim, mănăstirea Radu Vodă deja s-a vizitat, mănăstirea Stavropoleus, își doresc foarte mult să cunoască din viața religioasă a capitalei noastre.
0: Părintele profesor universitar Radu Mureșan, președintele Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare. Printre participanții acestei zile se numără și profesorul Adrian Lemeni cu lucrarea Repere ale misiunii bisericii în societatea tehnicizată de astăzi.
11: O autentică misiune a bisericii în lumea de astăzi, în societatea de astăzi marcată de mediile tehnologice, presupune curajul de a asuma condiția creștinului, de a fi în lume, dar nu din lume. În felul acesta, cred că se poate da o mărturie în fidelitate cu adevărul și Duhul adevărului, în continuitate cu adevărul Evangheliei, în continuitate de Duh, cu mărturisitorii care de-a lungul viacurilor realmente au fost misionari, dar misiunea nu neapărat înțeleasă doar ca o cuantificare a unor criterii, să zic, specifice al acestei lumi. Cred că este foarte important să avem acest curaj, condiția pe care o trăim în biserică și biserica are ca vocație în mod fundamental sfințirea lumii, nu de a veni cu o mărturie care să păstreze lumea în condiția căzută, ci de a da această mărturie cu această conștiință esatologică, în perspectivă esatologică.
0: Adrian Lemeni, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Simpozionul Internațional de Misiologie Ortodoxă se încheie la această oră cu o sesiune specială dedicată concluziilor. Biserica Parohiei Sfântul Ioan Moș din sectorul 2 al Capitalei se pregătește de sărbătoare. Cu prilejul hramului de toamnă, acoperământul Maicii Domnului, acolo va fi adusă în pelerinaj icoana Maicii Domnului îndrumătoarea de la Mănăstirea Pantocrator din Episcopia Alexandriei și Teleormanului. Pelerinajul va începe mâine la ora 18. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la Părintele Paroh Alexandru Mortici.
12: Ne pregătim să prăznim cel de-al treilea hram al parohiei Sfântul Ioan Moș și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Preasfințitului Părinte Episcop Galaction, Episcopul Alexandrei și Teleormanului, vom aduce la parohia noastră spre închinare în pelerinaj icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea. Icoana aceasta este adusă de la mănăstirea Pantocrator din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului și vom avea un program liturgic deosebit în această perioadă. Așteptăm ca miercuri să întâmpinăm icoana Maicii Domnului de la mănăstirea Pantocrator la ora 18, urmată apoi de slujba vecerniei și slujba acatistului. Joi de ziua hramului vom săvârși Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, având și un delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în persoana Părintelui Protopop Mihai Popescu, după care va urma o agapă frățească pentru membrii comunității parohiale. Programul liturgic în perioada 30 septembrie-5 octombrie cuprinde slujbe în fiecare zi, și dimineața și seara. Dimineața facem slujba acatistului Maicii Domnului și seara paraclisul Maicii Domnului. În data de sâmbătă 3 octombrie, începând cu ora 18, credincioșii sunt așteptați la Sfânta Biserică pentru a participa la o conferință duhovnicească cu tema Familia astăzi, provocări și soluții, susținută de părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie din București.
0: Icoana Maicii Domnului va fi așezată spre închinarea credincioșilor, alături de racla cu fragmente din Sfintele Moaște aflate în patrimoniul sacru al Bisericii Bucureștene.
12: Dacă timpul ne permite, va fi așezată spre închinare în afara bisericii, în curtea interioară a bisericii. Dacă timpul va fi ploios și nu vom avea această posibilitate, cei care vor veni se vor închina în Sfânta Biserică. Programul va fi de dimineața și până seara la ora 8. Pelerinii, credincioșii din București și cei din apropierea Bucureștiului îi așteptăm să se închine în fața acestei sfinte icoane și împreună să ne rugăm Maicii Domnului să ne ajute în nevoile și în rugăciunile noastre.
0: Părintele paroh Alexandru Mortici de la parohia Sfântul Ioan Moș din București. Icoana va rămâne spre închinare până în seara zilei de luni, 5 octombrie. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie.

0: alimente, dar pentru un vârstnic care își numără banii de la o pensie la alta, de la o lună la alta, poate însemna o masă în plus, o grijă mai puțină și bucuria că cineva s-a gândit la el. Și poate cel mai important lucru este acesta, să nu simtă că a fost uitat. În această toamnă, asociația noastră pentru copii și bătrâni Sfântul Cristofor organizează, pe lângă colecta ajută la nevoie, și colecta umanitară sau coșa cu daruri, în care ne dorim să pregătim și să oferim pachete cu alimente și produse de bază unor vârstnici aflați în nevoie atât în București cât și Ilfov. Strângem doar donații în bani pentru a putea cumpăra toate produsele și alimentele necesare și pentru ca fiecare vârstnic să primească câte o sacoșă cu alimente de care are mare nevoie. Dacă poți fi și tu parte din acest bine, noi vom transforma donațiile în pachete și le vom duce acolo unde este mare nevoie. Fiecare sacoșă va ajunge la un om nevoiaș, vârstnic, la cineva care poate nu ne va putea răsplăti în niciun fel, dar care se va bucura că într-o zi de toamnă cineva și-a făcut timp să-i poarte de grijă. Haideți să nu lăsăm bătrânețea să însemne singurătate și lipsuri.
1: Cei care doresc să devină mesageri ai bucuriei pentru bunici pot face donații în contul IBAN al asociației deschis la Banca Comercială Română, cu mențiunea sacoșa cu daruri. Titularul de cont este Asociația Sfântul Cristofor. Fiecare sprijin financiar, a mai spus Marius Keller, va fi transformat în pachete care vor ajunge direct la bătrânii uitați de lume pentru a le aduce speranță și dovada că nu sunt singuri. Prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival, va avea loc la Iași în perioada 4-30 octombrie. Festivalul va reuni peste 50 de evenimente culturale și artistice cu tema Creatio et Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială. Organizatori sunt Fundația Sacrum, în parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor, Primăria Iași, precum și alte instituții publice din municipiu și din alte orașe ale țării. Principalele repere din programul festivalului au fost prezentate astăzi de profesorul universitar Adrian Stoleriu, președintele festivalului, în cadrul unei conferințe de presă.
2: Pe data de 4 octombrie 2026, duminica aceasta, începând cu ora 13, publicul ieșan este invitat la deschiderea oficială a Sacrum Iași Art Festival, prima ediție, ediție inaugurală, și suntem onorați să anunțăm o suită de evenimente de maximă importanță culturală, spirituală și artistică pentru orașul Iași. În acest sens, publicul ieșan, pelerinii, vizitatorii, toți cei care se vor afla în perioada următoare la Iași, vor descoperi un alt Iași, un Iași cultural, frumos, încărcat de spiritualitate, de artă, de spectacole, expoziții, și toate domeniile de reprezentare ale artelor sunt prezente, astfel încât în ceea ce privește artele vizuale, lucrarea, sculptura, rugăciunea a marelui artist Constantin Brâncuș este prezentă la Muzeul Metropolitan din Iași, o expoziție a grupului Prolog de asemenea, iar dacă vorbim despre domeniul muzicii, Jordi Savall alături de Capela Real și Hesperion 21 vor concerta în gala de deschidere a acestui festival, în data de 4 octombrie la ora 18:30, pe scena Operei Naționale Române din Iași. În data de 17, de asemenea, publicul este invitat la concertul protopsaltului grec Nicodimos Cabarnos, iar în 28 octombrie la 18:30, gala de închidere a festivalului, în care îi avem invitați pe celebrul tenor român internațional Ștefan Pop și soprana italiană Claudia Pavone.
1: Arhiepiscopia Iașilor va fi prezentă cu o expoziție de excepție dedicată lui Constantin Brâncuș, în care va fi expusă sculptura originală Rugăciune a maestrului. Despre acest eveniment a făcut referire în cadrul conferinței de presă de astăzi Cătălin Jechel, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iașilor.
3: Inițial a fost monument funerar din zona Buzăului, iar expoziția care va aduce în fața publicului această rugăciune a lui Brâncuș, rugăciune care se adaugă rugăciunilor pelerinilor veniți la Iași, se numește Sacrul la Feminin, de la facerea lumii la rugăciunea lui Brâncuș. De asemenea, am pregătit și alte câteva momente cu deosebită semnificație și conferința cunoscutului om de televiziune și de radio, Mihai Morar, piesa de teatru Luceafărul, în care protagonist ca vocea demiurgului este Bebe, Constantin Cotimanis. Este concertul tot așa de muzică bizantină al Mariei Coman. Sunt câteva filme de mare anvergură și care vor cuceri cu siguranță publicul.
1: Unul dintre principalele repere ale Festivalului Sacrum este expoziția Conexiuni Sacre Giotto la Iași, între tradiția bizantină și inovația occidentală, programată la Palatul Culturii din 7 octombrie. În cadrul evenimentului va fi prezentat un poliptic de Giotto di Bondone, împrumutat de Pinacoteca Națională di Bologna. Instituția Muzeală Italiană a anunțat că lucrarea se află temporar în România pentru Festivalul de Artă Sacră de la Iași. Va reveni în expoziția sa din Bologna în cursul lunii noiembrie. Amănunte ne-a oferit Alexandru Chituță, managerul Complexului Muzeal Național Moldova.
4: Capodopera capodoperelor, cea mai importantă pictură adusă în România, Giotto, va fi expusă la Iași, la Palatul Culturii, în perioada 4-30 octombrie. Una dintre cele mai importante lucrări ale picturii mondiale, realizată de Giotto, o lucrare impresionantă, un poliptic adus de la Galeria Națională din Bologna. În anul cultural România-Italia este un eveniment prin excelență, un eveniment care aduce o mare lucrare, o operă valoroasă la Iași și este cu atât mai valoros cu cât politicul lui Giotto părăsește pentru prima dată Italia și în toată lumea sunt doar trei lucrări semnate de Giotto. Una dintre acestea, iată, poposește la Iași și doresc să mulțumesc în chip deosebit Comisiei pentru Cultură din cadrul Parlamentului Italian, Primăriei Municipiului Iași, Ministerului Culturii din România și din Italia, Pinacotecii Naționale din Bologna, colegilor mei de la Palatul Culturii, Ambasadei României în Roma și Ambasada Italiei la București.
1: Festivalul Sacrum se derulează în parteneriat și cu sprijinul Primăriei Iași. Prezent la conferința de presă de astăzi, Mihai Chirica, șeful municipalității ieșene, a subliniat importanța acestui eveniment.
5: Sacralitatea este un brand al Iașului. De la Sfânta Cuvioasă Parascheva, tot pachetul de evenimente care se fac de sărbătorile Iașului sunt clar legate de sacralitate și cred că acest festival și-a găsit locul potrivit, Iașul. Și îl vom sprijini, pentru că e normal să promovăm ceea ce ne definește și cred că va fi un succes atât prin ceea ce facem noi, pentru că și Palatul Braunstein, prin Muzeul Regina Mare, este implicat și o să vedeți o expoziție foarte frumoasă acolo, la cupolă, dar și celelalte expoziții organizate ori în cadrul Complexului Muzeal Moldova, ori organizate în Muzeul Mitropoliei sau alte locații pe care le-au ales. Prin urmare, așteptăm să fie cât mai mulți vizitatori din rândul pelerinilor, dar nu numai din rândul pelerinilor, și să îi dăm contur pentru anii care urmează.
1: Majoritatea manifestărilor din cadrul Festivalului Sacrum sunt cu acces gratuit, însă pentru unele concerte, proiecții și spectacole este necesar bilet. Orice detaliu poate fi găsit pe site-ul festivalului sacrum.art. La Mănăstirea Putna a avut loc astăzi sinaxa monahală cu stareții, starețele, egumenii și egumenele din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Întâlnirea a adus în atenție atât aspecte duhovnicești cât și administrative despre bună rânduială și lucrarea așezămintelor monahale ale eparhiei. În deschidere a fost săvârșită Sfânta Liturghie în Biserica Mare a Așezământului Monahal de către cei doi ierarhi ai eparhiei, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Apoi, la Casa Sfântului Ierarh Nicolae, din incinta ansamblului monastic al Putnei, au început lucrările propriu-zise ale sinaxei prezidate de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic. În cuvântul de bun venit, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna și exarh al mănăstirilor, a evidențiat continuitatea întâlnirilor monahale eparhiale desfășurate din anul 2020.
6: Tot ceea ce administrăm, construim, restaurăm sau organizăm sunt ascultarea noastră și stăm cu toții sub jugul frumos al ascultării față de înalt preasfințitul arhiepiscop Calinic. Prin tot ceea ce ne străduim noi, simțim continuu puținătatea noastră și darul prea bogat totodată al lui Dumnezeu pentru noi și nădăjduim să ne putem smeri ca să putem să câștigăm cât mai mult. Iar smerindu-ne, primim harul Duhului Sfânt și parcurgem această viață într-o nădejde a vieții veșnice cu Cel ce ne-a creat, ne-a chemat pe această cale și pentru care suntem în viața monahală.
1: În cadrul sinaxei au fost prezentate volume deosebite, editate și publicate cu binecuvântarea ierarhului locului. Albumul Veșnicii din Țara Mușatinilor, ctitorite în lemn, piatră și culoare, a fost adus în atenție de părintele Constantin Blaga, consilier cultural al eparhiei.
7: Volumul reprezintă expresia editorială a unei viziuni pastorale și culturale asumate încă de la începutul slujirii chiriarhale, an al preasfinției sale, și anume aceea de a reda istoriei ceea ce aparține istoriei și de a restitui conștiinței ecleziale bogăția spirituală, artistică și identitară a monumentelor bisericești din Bucovina. Mai mult, această lucrare, care vă mărturisesc, este rod al insistențelor repetate ale părintelui nostru arhiepiscop, se înscrie în rândul inițiativelor editoriale destul de rare, care vizează această nișă de cercetare. Emblematice pentru arta editorială bisericească dedicată acestei regiuni a țării erau lucrarea monumentală a vrednicului de pomenire mitropolit Iustin Moisescu, intitulată Monumente istorice bisericești, din Mitropolia Moldovei și Sucevei, apărută la Iași în anul 1974, și contribuția lui Ion Miclea, materializată în paginile albumului Dulce Bucovină, apărut 2 ani mai târziu, în 1976.
1: La împlinirea a 6 ani de păstorire a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înalt preasfințitului Părinte Calinic, i-au fost oferite din partea viețuitorilor așezămintelor monahale un engolpion și o cruce pectorală ca semn al recunoștinței și al rugăciunii pentru slujirea arhierească. Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul i-a fost dăruită o icoană a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Credincioșii din localitatea Teleormăneană Butești vor avea de duminică un nou lăcaș de rugăciune, biserica cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, și Duminica Sfinților Români va fi sfințită de Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix. Construcția Sfântului Lăcaș a pornit din inițiativa preotului Anichit Orest Ciucă de la parohia Sfânta Treime Militar, Protoieria Sector 6 Capitală, care a donat terenul și a actitorit biserica. Tot părintele ne-a oferit și amănunte despre programul liturgic.
8: Biserica a fost ridicată în ultimii 3 ani, o biserică nouă, într-un sat mic, însă cu nădejdea că ea va fi de folos pentru întreaga comunitate. Programul liturgic pentru duminică 4 octombrie este următorul. În jurul orelor 8 dimineața vor ajunge arhierei, preasfințitul Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, însoțit de preasfințitul Ieronim, episcopul Daciei Felix. În jurul orelor 8 și jumătate va începe slujba propriu-zisă de târnosire a bisericii. Se va ocoli biserica, apoi va fi târnosită Sfânta Masă, iar Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va începe în jurul orelor 9:30. În data după Sfânta Liturghie va avea loc și o agapă frățească pregătită pentru toți credincioșii care vor fi prezenți. Rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, și pe toți sfinții români care sunt ocrotitorii acestui sfânt lăcaș, să dăruiască sănătate tuturor celor prezenți și să fie de folos întregii comunități noul lăcaș zidit.
1: Preotul Anichit Orest Ciucă de la parohia Sfânta Treime Militar, protoieria Sector 6 Capitală, ctitorul bisericii din localitatea Butești, județul Teleorman. Continuăm acum cu alte informații. România ocupă locul 1 pe națiuni la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Junior de la Sarajevo. Lotul României a obținut 3 medalii de aur și una de bronz. Cel mai mare punctaj al competiției a fost obținut de elevul Andrei Nemțișor din clasa 8-a de la Colegiul Național Costache Negruții din Iași. Medalii de aur au obținut elevii Traian Danciu, clasa 7-a de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, și Vlad Bondoc din clasa 8-a, tot la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Medalie de bronz a obținut elevul Vlad Ioan Muntoiu din clasa 8-a a Colegiului Național de Informatică Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Junior s-a desfășurat între 22 și 28 septembrie la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Competiția a reunit 55 de concurenți din 13 țări. Președintele Nicu Șordan a participat astăzi la evenimentul de lansare a volumului Regina in honorem arhitectei României Mari, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la vizita istorică a Reginei Maria în Statele Unite ale Americii și Canada. La final, șeful statului a făcut o scurtă declarație de presă.
9: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
1: Președintele Nicu Șordan. Mâine, șeful statului va face o vizită oficială la Praga la invitația președintelui Cehiei. Potrivit administrației prezidențiale, președintele Dan va avea întrevederi cu omologul său, Petru Pavel, cu premierul Andrei Babiș și cu președinții celor două camere ale Parlamentului Ceh. Agenda cuprinde și o întâlnire cu membrii comunității românești din Cehia. Discuțiile vor avea ca punct central cooperarea româno-cehă la nivel bilateral, european și aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Seria audierilor miniștrilor propuși în guvernul Siegfried Mureșan continuă până la ora 20 astăzi în comisiile parlamentare de specialitate. Astăzi răspund întrebărilor parlamentarilor miniștrii nominalizați la interne Mircea Brudean, proiecte europene Dragoș Pâslaru, la Ministerul Muncii Raluca Turcan, la Sănătate Oana Gheorghiu, la Externe Oana Țoiu, la Ministerul Justiției Andreea Chiș, la Cultură Odvoș Copani Bolciut, la Educație Mihai Dimian, la Dezvoltare Cechea Otilo și la Ministerul Mediului Diana Buzoianu. Reamintim, ieri au primit avize negative în urma audierilor miniștrii propuși la energie Sebastian Burduja, la apărare Radu Miruță, transporturi Cătălin Drulă și la economie Irineu Darău. Avize pozitive au fost emise pentru Tanțoș Barna la agricultură și Alexandru Nazare la finanțe. Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier făcută de președintele Nicu Șordan. Mâine, la ora 13, este programat votul de investitură. Pentru a trece, guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat raportul procedurii privind achiziția publică de manuale școlare destinate clasei a noua. Ministerul Educației și Cercetării informează că în procesul de licitație au fost înscrise 250 de propuneri de manuale, 65 de loturi distincte au fost parte a procedurii de selecție. La această sesiune s-au înscris 21 de edituri și ofertanți de profil. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, editurile au primit acces la fișele evaluatorilor pentru a face adaptările necesare. Conform normelor în vigoare, ofertanții au la dispoziție intervalul legal de 10 zile calendaristice pentru a depune eventuale contestații. Ulterior, se vor semna acordurile cadru, iar manualele în format digital vor fi încărcate pe platforma manuale.edu.ro și vor fi disponibile finalmente pentru elevi și cadre didactice. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că în cadrul celor două scheme instituite anul acesta în contextul crizei din Orientul Mijlociu, la nivel național au fost depuse peste 35.000 de cereri de ajutor de stat pentru sectoarele bovin și suin. În comunicatul oficial, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură precizează că pentru sectorul bovin, cuantumul sprijinului este de 68 de euro pe cap de bovină sau bubalină. În sectorul suin, cuantumul este de aproape 12 euro pe loc de cazare la porcul gras și aproape 14 euro pe loc de cazare pentru animalele de reproducție. Ajutorul pentru ambele sectoare se încadrează în limita plafonului maxim de 50.000 de euro per beneficiar. Resursele financiare alocate pentru implementarea acestor scheme de ajutor de stat sunt de peste 54 de milioane de euro pentru sectorul bovin, respectiv aproape 12 milioane de euro pentru sectorul suin. Plățile se vor face până la 31 decembrie anul curent. Joi, 1 octombrie, centura Comarnic va fi inaugurată și deschisă traficului rutier. Florentina Caragea ne oferă detalii despre comunicatul Consiliului Județean Prahova.
10: Cu o lungime de aproape 6 km, noua variantă ocolitoare a orașului Comarnic este destinată preluării unei părți din traficul de pe drumul Național 1 și reducerii presiunii asupra circulației prin localitate. Traseul ocolește Comarnicul pe partea de vest și se conectează la DN1 prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Centura Comarnic include lucrări complexe de infrastructură, între care poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 3 1380 de metri peste râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. Inaugurarea va avea loc joi de la ora 14. Lucrările pentru realizarea acestui obiectiv au demarat în noiembrie 2023. Proiectul centurii Comarnic a fost inițiat de Consiliul Județean Prahova și a fost finanțat de Ministerul Transporturilor prin CNAIR din programul operațional Transporturi 2021-2027.
1: Am ascultat-o pe Florentina Cărageam. Consiliul Județean Neamț va investi peste 4 milioane de lei pentru achiziția și montarea unui rezervor de apă potabilă pentru a asigura necesarul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț în caz de nevoie. Președintele Consiliului Județean, Daniel Harpa, a declarat că investiția este necesară în contextul secetei și al avariilor care pot apărea la aducțiunea de apă potabilă către unitatea sanitară. Rezervorul de apă va avea o capacitate de 1000 de metri cubi, va asigura necesarul de apă timp de 2 zile. Valoarea investiției este de circa 4 milioane de lei inclusiv TVA, din care 2 milioane de lei reprezintă construcții montaj. Investiția este finanțată integral din bugetul Consiliului Județean Neamț. Complexul Muzeal Național Moldova Iași se va alătura inițiativei Institutului Regional de Oncologie din Iași, dedicată Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului de Sân. Joi, 1 octombrie, Muzeul Unirii din Iași va fi iluminat în roz între orele 19 și 21. Cu o puternică valoare simbolică, acțiunea susține importanța prevenției, a accesului la informații corecte și a controalelor medicale periodice. Municipiul Baia Mare va avea un parc al castanelor, zona de agrement, relaxare și belvedere va fi amenajată pe dealul Crucii. Potrivit primarului Doru Dăncuș, transformarea va respecta toate normele peisagistice. Edilul a precizat că o parte a terenului pe care va fi amenajat parcul se află în proprietate privată, iar primăria, în acord cu proprietarul, va achiziționa terenul. În viitorul parc tematic vor fi plantații de castan și alte specii de arbori și arbuști, vor fi amenajate un circuit de vizitare corespunzător, adaptat actualei vegetații, locuri de relaxare, alei și bănci din piatră sau lemn, un tunel al castanilor și o livadă a comunității. Potrivit proiectului, Casa Castanului va găzdui ateliere, expoziții și grădini senzoriale. Biblioteca Metropolitană București își va deschide porțile vineri seară pentru o nouă ediție a Nocturnei Bibliotecilor. Bucureștenii sunt invitați la un program gratuit de spectacole, muzică și activități pentru toate vârstele. Vine cu toate detaliile Ana Maria Movilă.
11: La sediul central, de la ora 18, Teatrul de Păpuși Licurici prezintă o poveste pentru toată familia. Urmează Vânătoarea de Indicii, un joc pentru copii. Împărțiți în echipe, ei trec prin 4 încăperi și rezolvă probe care le testează atenția, memoria și imaginația. La filiala Dimitrie Cantemir, de la ora 19, copiii și părinții formează echipe și rezolvă împreună un joc cu indicii numit Inima Ascunsă a Bibliotecii. Vizitatorii vor putea apoi lăsa mesaje într-o capsulă a timpului și vor face semne de carte, vor asculta povești misterioase și legende locale la lumina lanternelor. La filiala Marin Preda, programul va începe la ora 17. Actrița Magda Condurache și Asociația Culturală Arts Camp propun jocuri teatrale pe tema poveștii Albă ca zăpada. Vasi Câmpeanu susține un concert de chitară acustică, iar scriitoarea Ruxandra Tudor se întâlnește cu publicul la un ceai literar. La filiala George Coșbuc, între orele 17 și 21, se va organiza o seară de jocuri de societate pentru toate vârstele. La filiala George Șincai se vor organiza o vânătoare de comori prin bibliotecă, un joc de mimă în care participanții ghicesc titluri de cărți și biblioteca vie, o activitate bazată pe dialog. Programul complet poate fi consultat pe site-ul bibliotecii.
1: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Nocturna Bibliotecilor este un eveniment anual coordonat în întreaga țară de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Participă biblioteci publice din țara noastră și din Republica Moldova. Știri externe acum. În Franța au loc proteste ale elevilor. Demonstrațiile au început la Paris săptămâna trecută. Au ca punct de plecare probleme precum clasele supraaglomerate și lipsa cadrelor didactice. În 4 cazuri, adolescenții și-au blocat accesul în școli timp de câteva zile. News.ro notează că ieri au fost răniți 12 membri ai forțelor de ordine, 12 elevi și 3 membri ai personalului școlar. 180 de școli au fost afectate de aceste manifestări. Au avut loc 164 de arestări. Au fost semnalate acte de vandalism, focuri de artificii îndreptate împotriva poliției. Protestele s-au extins și în alte regiuni din Franța. Premierul Sebastian Lecornu a avertizat că orice escaladare a valului actual de proteste ale elevilor francezi ar fi iresponsabilă. Într-o postare pe rețelele sociale, Uniunea Sindicală a Liceenilor a justificat protestele. În text se arată că protestele reprezintă un răspuns legitim la condițiile cu care se confruntă zi de zi elevii francezi. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine, la ora 20, este în vigoare informarea de vânt puternic în cea mai mare parte a țării, meteorologul Mihaela Iuteș.
12: Pe parcursul următoarelor zile, până în data de 30, ora 20, vom avea parte de intensificări ale vântului în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Muntenii, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu rafale de 55-75 de km pe oră.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihaela Iuteș. În această noapte vor fi condiții pentru ploi slabe în sudul litoralului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 grade în estul Transilvaniei, unde se va produce brumă, și 15 grade pe litoral. Izolat se va semna la ceață. Mâine, izolat, va ploua tot pe litoral. Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în zona Carpaților de Curbură. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 8 grade, iar mâine, maxima termică va atinge 23 de grade Celsius. Vântul va avea intensificări temporare după amiaza. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Tradiția creștină. O istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea din săptămâna aceasta ne vom ocupa de etapele vieții spirituale necesare atingerii stării de desăvârșire, așa cum sunt ele prezentate de către Sfântul Grigorie al Nisei în tratatul despre viața lui Moise, și anume Lumina, Norul și Întunericul Luminos. Stimați ascultători, în starea de început a vieții virtuoase a lui Moise, acesta este luminat de rugul aprins, așa după cum dă mărturie Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. În sensul acesta, spune Sfântul Grigorie al Nisei următoarele lucruri. Prin această lumină învățăm ce să facem ca să ajungem în lăuntrul razelor adevărului, căci nu este îngăduit picioarelor încălțate să urce către înălțimea aceea unde se vede adevărul, ci trebuie să fie îndreptat de la temelia sufletului, învelișul din piele moartă cu care a fost înfășurată firea omenească, atunci când, prin neascultarea voinței divine, am rămas goi. Ca urmare a acestor lucruri întâmplate, cunoașterea adevărului ni se face curățitoare cugetării neadevărului care se ocupă cu nimicul. Aceasta este, după părerea mea, ființa adevărului. A nu te minți în înțelegerea a ceea ce este cu adevărat. Acest lucru mi se pare că l-a învățat Marele Moise să-l cunoască în acea arătare dumnezească, anume că nimic din câte cad sub simțuri și din câte se cunosc prin înțelegere nu subzistă cu adevărat afară de ființa mai presus de toate, care e cauza tuturor și de care atârnă toate. Stimați ascultători, această descoperire a dumnezeirii despre care vorbește Sfântul Grigorie al Nisei în tratatul despre viața lui Moise este primul pas al vederii în viața virtuoasă a lui Moise după ce sufletul s-a întors de la deșertăciunile realităților false către Dumnezeu. Pentru a ajunge la această măsură, sufletul are nevoie de restaurarea interioară, de curățirea patimilor și ajungerea la nepătimire și îndrăzneală pentru a fi pregătit să se apropie de Dumnezeu. Când sufletul ajunge la această măsură de vedere, își dă seama în adâncul ființei sale că Dumnezeu este unicul cel și El este singurul care există cu adevărat. A doua cale în lucrarea de desăvârșire a sufletului este cea a norului, nor sub care poporul evreu era călăuzit în pustie. După ce sufletul a învățat, spune Sfântul Grigorie, zădărnicia lucrurilor create și a deprins să vadă în el manifestarea slavei lui Dumnezeu, de acum el începe să cunoască și să contemple adevăratele realități inteligibile. De bună seamă că nu este sfârșitul drumului contemplarea acestora, stimați ascultători, ci doar o etapă premergătoare pentru a ajunge la cunoașterea duhovnicească. Sufletul are deci nevoie să treacă prin cunoașterea lucrurilor figurate, prin trâmbițele ce le aude Moise în timpul primului său urcuș pe muntele Sinai. În sensul acesta, Sfântul Grigorie al Nisei scrie: dar mi se pare că și în alt mod trâmbița cerească se face învățătoare celui ce urcă la cortul nefăcut de mână, și anume, armonia minunilor cerești vestește înțelepciunea ce se arată în făpturi și povestește marea slava lui Dumnezeu din cele ce se văd, după cum s-a spus, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Iar aceasta se face trâmbiță prin sunetul ei limpede și răsunător, după cum zice unul din proroci, trâmbițata Dumnezeu din înălțimi. Apoi cel curat și cu auzul inimii ascuțit, primind acest sunet, adică cunoștința puterii lui Dumnezeu născută din contemplarea făpturilor, pătrunde cu înțelepciunea acolo unde este Dumnezeu. Acest loc este numit de Sfânta Scriptură Întuneric, ceea ce se tâlcuiește, precum s-a spus, că necunoscutul și nevăzutul în care, intrând Moise, vede acel cort nefăcut de mână pe care îl arată celor de jos prin asemănare materială. Stimați ascultători, în concepția sa despre cunoașterea lui Dumnezeu este de remarcat faptul că Sfântul Grigorie punctează existența a două lucruri distincte, însă totuși posibile, și anume perceperea lui Dumnezeu într-o oarecare măsură prin credință, care este inferioară naturii dumnezeiești, iar în al doilea rând, faptul că sufletul încearcă să desfășoare ceea ce a perceput,
aceasta înțelegându-se că este și de această dată inferioară puterii de exprimare a ceea ce a simțit. Rezultă din acestea că înțelegerea prin credință nu este sinonimă cu gândirea, deoarece gândirea este insuflată de lucrarea cuvântului al Logosului dumnezeiesc în suflet. Spune Sfântul Grigorie, rezultă din cele spuse că scopul cunoașterii nu este Dumnezeu în sine sau așa cum este El, lucru de altfel imposibil, întrucât Dumnezeu nu poate fi cunoscut de nimeni, ci Dumnezeu așa cum este se arată El prin energiile sale divine, atât în crearea lumii cât și în mântuirea ei. Prin urmare, stimați ascultători, realitățile imateriale și spirituale nu sunt decât prin efectele lor reflectate în sfera sensibilului, unde Dumnezeu poate fi cunoscut, și numai prin intermediul creației. Acest fel de a cunoaște ne învață că Dumnezeu există și că lucrează în creația sa, dar cât privește ființa sa, El este cu totul necunoscut, deosebindu-se de creaturi prin esență. Din scrierile Sfântului Grigorie putem vedea că Dumnezeu se manifestă în sufletul nostru ca adevăr. El face deosebirea între cele ce există, care sunt cele create, și cel cu adevărat existent, cel necreat, cel ce nu și-are existența de la altul, ci există prin sine. Acesta nu se mișcă spre rău, iar e o treaptă mai înaltă, spre bine, adică în existență, spre care să se miște, nu există. În aceasta se vede că nu are nevoie de nimic altceva și existența lui nu scade prin nici vreo mișcare spre rău, dat fiind că răul este un minus în existență. Dumnezeu e suprainfinit și infinitul nu scade și nici nu crește. În suprainfinitatea lui, Dumnezeu se dăruiește fără ca aceasta să însemne o scădere, deci o mișcare spre mai puțin sau mai mult decât este. Poate aceasta o experiem și noi, în oarecare măsură, în faptul că dăruindu-ne nu scădem, ci întrucât noi putem crește, creștem prin dăruire. În dăruirea Sfântului Grigorie, referitoare la Dumnezeu ca existența prin excelență, întrucât nu are nevoie de nimic, se pare că ni se arată faptul că această cunoștință nu este dată printr-o vedere, ci prin considerații ale rațiunii. El pare, în general, să considere că evenimentele din viața lui Moise, prin care urcă în cunoașterea lui Dumnezeu, nu sunt întâmplări minunate externe, ci o creștere interioară în virtute. Sfântul Grigorie vorbește adeseori despre depășirea sinelui prin cunoaștere, dar omul nu poate să se autodepășească pe sine însuși cu puterile sale, ci rămâne în cadrele în care a fost creat la început de către Dumnezeu. Dat fiind faptul că și sufletul este circumscris în eonul său, gândirea umană pierde din evidență și nu percepe ființa incomprehensibilă a lui Dumnezeu, care depășește orice asemănare cu creaturile. Urmarea acestui fapt, spune Sfântul Grigorie, sufletul n-are decât să se mulțumească în contemplația sa că Dumnezeu există și că e mai presus de orice asemănare omenească. Prin urmare, omul trebuie numai în tăcere să-L contemple pe Cel cu neputință de conceput și inexprimabil. Și așa cum spune Scriptura, când omul se apropie de Cel necuprins cu mintea, atunci vremea este să tacă, păstrând cinstirea față de Cel neexprimat și păzind cu fidelitate taina Celui incomprehensibil.

Stimați ascultători, al treilea stadiu al cunoașterii în gândirea gregoriană este intrarea minții în lumină sau luminarea minții, lumină care prin densitatea ei devine întuneric luminos. Această luminare, în fapt, este vederea lui Dumnezeu de care vorbește Sfântul Grigorie, întâlcuirea fericirii a șasea, acolo unde spune cum omul poate să vadă lumina necreată. În sensul acesta, zice el, dar oare ne cere Domnul ceea ce este în afară de puterea firii noastre și ne dă o poruncă ce întrece prin mărimea ei măsurile puterii omenești? Nu face aceasta. Ce este firea dumnezeiască însă și în sine după ființă întrece orice înțelegere cuprinzătoare, neputându-ne apropia și neputând străbate către ea gândurile întemeiate pe presupuneri. Și încă nu s-a aflat de oameni vreo putere de înțelegere a celor ce ar dori să le înțeleagă, precum nu s-a născocit vreun mijloc de cuprindere a celor cu neputință de cuprins. De aceea, Marele Apostol numește fără urmă căile lui, arătând prin acest cuvânt că este neumblată de gânduri calea ce duce la cunoștința ființei dumnezești, întrucât nici unul dintre cei ce ne-au fost înainte mergători în viață n-a lăsat vreo urmă a conștiinței vreunei înțelegeri cuprinzătoare a celui mai presus de cunoaștere. Așa fiind, după fire, cel mai presus de întreaga fire, cel nevăzut și nescris împrejur, este văzut și este înțeles prin altă rațiune. Iar modurile acestui fel de înțelegere sunt multe, căci se poate vedea prin presupunere din înțelepciunea arătată în toată zidirea cel ce toate într-o înțelepciune le-a făcut. E așa cum se vede în oarecare mod prin cugetare, chiar în lucrurile făcute de om, făcătorul lucrului de față, ca unul ce și-a întipărit meșteșugul în acest lucru. Nu se vede firea celui ce l-a meșterit, ci numai priceperea meșteșugărească pe care meșterul a întipărit-o în alcătuirea lucrului. Așa privind spre podoaba zidirii, ne formăm o idee nu a ființei, ci a înțelepciunii celui ce a făcut toate în chip înțelept. Observăm așadar, stimați ascultători, că a vedea, după Sfântul Grigorie, este tot una cu a avea, iar să nu vezi ceva înseamnă să nu ai parte de acel lucru. Așadar, dacă nu vezi dincolo de un lucru, nu poți nici să ajungi dincolo de el. Dar în ciuda acestui imposibil spiritual, Sfântul Grigorie găsește că taina întunericului reprezintă totuși un mod de cunoaștere divină, de comuniune cu Dumnezeu superioară contemplației luminii în care Dumnezeu s-a arătat lui Moise în rugul aprins la începutul chemării sale. Trecerea de la lumină la întuneric este explicată de Sfântul Episcop Teolog în sensul imposibilității vederii ființei divine. De la această înțelegere se depășește vederea, simțul cel mai intelectual al omului și se accentuează unirea, prezentată ca o cale ce depășește contemplația, fiindcă se află dincolo de înțelegere. Cunoașterea este, deci, suprimată pentru a da loc iubirii sau, mai degrabă, pentru a deveni ea însăși iubire. Stimați ascultători, în lucrarea sa mistică, omul se întoarce din exterior în adâncurile sale spre tainica cunoașterea lui Dumnezeu, prin curățirea inimii de tot ceea ce nu este ea. Prin întrupare, firea dumnezească nepătimitoare a cuvântului s-a schimbat după înfățișarea și chipul nostru, a luat o stare capabilă să se însoțească cu firea noastră pătimitoare. Dar când se va întoarce în sânul Tatălui, atunci nu se mai schimbă nepătimirea ei spre capacitatea de a se însoți cu firea noastră pătimitoare, ci firea noastră schimbătoare și pătimitoare se schimbă prin părtășie, prin comuniune cu firea sa dumnezească neschimbătoare în firea nepătimitoare. Sfântul Grigorie de Nisa vorbește de cuvântul și Fiul lui Dumnezeu, asemănându-l cu cortul pe care îl vede Moise în întunericul de pe muntele Sinai. Fiul lui Dumnezeu este cortul nefăcut de mână, care cuprinde rațiunile tuturor, dar pe urmă, făcându-se și om, cuprinde și în alt mod cele create pe baza rațiunilor aflate în el din veci. El este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că poate crea, cuprinde, susține, conduce, cu o minunată rânduială și aduna în sine toate. El este ipostasul ultim al tuturor,
este ipostasul prin fire al celor dumnezeiești și ipostasul prin întrupare al celor create. El se poate face și cort, făcut sau omenesc, pentru că e modelul omului, pentru că omul este și el un cort sau un subiect care cuprinde în sine toate cele create. Stimați ascultători, întrupându-se ca om, cuvântul sau logosul lui Dumnezeu însuși s-a fixat în calitate de cort între noi sau în firea noastră omenească, cuprinzând din însuși interiorul omenesc toate și în același timp întărind în omenescul nostru la maximum capacitatea de a cuprinde toate. Apoi, prin unirea sa cu noi, ne face pe fiecare împreună cuprinzător cu el al tuturor. El se face din biserică, ce le cuprinde într-un anumit fel pe toate, încă înainte de întrupare, biserica ce le strânge și mai mult în sine, într-un mod în parte văzut, împăcându-le prin sângele crucii lui, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni. S-a făcut biserică și în același timp arhiereul ei, aducându-le ca om pe toate în sine ca într-o încăpere, dar în aceeași calitate și ca subiect mijlocitor la Tatăl, ca să le ofere împreună cu sine sieși ca Dumnezeu. Iar omul, fiind chemat să fie și el cort, în cortul dumnezeiesc, iar cuvântul dumnezeiesc cort de plin înfăptuit în cortul omenesc, sau un singur cort în corturile omenești, omul e chemat să fie și el biserică sau biserică dumnezeiască, adică să le cuprindă pe toate împreună cu ceilalți semeni și să fie cuprins de toți, dar în același timp să fie preot al lor. Fiecare e chemat să se roage și să mijlocească pentru toți, fiind legat prin cuvânt în mod activ și conștient cu Dumnezeu cuvântul și cu semenii săi și prin Dumnezeu cuvântul făcut om, referindu-se la Dumnezeu Tatăl prin puterea Duhului Sfânt. Stimați ascultători, prin experiența aceasta, sufletul nu ajunge niciodată la o limită a trăirii lui Dumnezeu. Sufletul, prin faptul că intră și iasă din Dumnezeu, nu face altceva decât să intre prin avansarea spre cele înalte și să iasă din cele ajunse. Prin toate aceste experiențe, Sfântul Grigori al Nisei scoate în evidență faptul că vederea lui Dumnezeu este ceva natural sufletului. Evident, este vorba de natura prima a omului care trebuie refăcută și purificată de orice întunecime pentru ca sufletul să ajungă la Dumnezeu și în același timp să se regăsească pe sine. Sublinierea acestui adevăr este clară la Sfântul Ierarh care zice: îndepărtează de la tine tot ceea ce este străin și vei reveni la adevărata și propria natură a sufletului tău. Numai în felul acesta, sufletul, simțind binele suprem, va putea avea cale liberă spre starea originară, pe care, mergând, va ajunge să devină ceea ce era Adam la începuturi.

stimați ascultători, incontestabil pentru episcopul Nisei, marele arhiereu Grigorie și pentru întreaga mistică creștină, creștinul este chemat imperativ să devină asemenea lui Dumnezeu, fără de care nimeni nu va vedea fața Tatălui Ceresc. Această vocație nu este o țintă rânduită de Dumnezeu în afara naturii umane, ci este o reîntoarcere la starea de fericire originară. Deci, a deveni asemănător lui Dumnezeu și a intra în lumina divină este un dar al Tatălui Ceresc oferit omului încă de la creația sa și sădit în adâncul ființei sale. Tot ceea ce omul trebuie să facă este să se deschidă spre lucrarea terapeutică a Harului, să se curățească de întinăciunea patimilor și să dea loc luminii divine ascunse de fapt în sufletul său ca să strălucească cu putere în întreaga sa ființă. Omul accede spre Dumnezeu prin propria lui libertate, o altă latură pe care o dezvoltă Sfântul Episcop al Nisei în teologia sa. Libertatea omului nu poate fi încălcată de altă ființă, nici de Dumnezeu, dar ceea ce îl face pe el să tindă spre Dumnezeu este înrudirea libertăților. Libertatea omului izvorăște din libertatea lui Dumnezeu. Conștient că libertatea voinței este cea mai înaltă expresie a ceea ce credem că suntem și a ceea ce vrem să devenim, Sfântul Grigorie de Nisa analizează problema libertății voinței nu psihologic, ci ontologic și într-o manieră pe care la nimeni nu a mai întâlnit-o până la el. Dacă filozofii antici și părinții sau scriitorii bisericești anteriori au studiat problematica ridicată de libertatea voinței în sine, raportând-o la Dumnezeu, socotind-o ca fiind ceva separat de Dumnezeu, la Sfântul Grigorie al Nisei, libertatea umană și libertatea divină sunt studiate împreună. Omul fiind integrat ontologic în Dumnezeu, libertatea lui constituie una și aceeași problemă cu libertatea în sensul deplin al cuvântului. Dar pe alt plan, libertatea umană este rezultatul manifestării economice a libertății lui Dumnezeu. Este libertatea creată în chip.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu două cântece mobilizatoare a lui Cristian Buică, Îndrăznește, la care au participat Victor Socaciu, Mircea Baniciu, Marius Bațu și Zoia Lecu, și Bună dimineața, două cântece care ar trebui ascultate în fiecare zi, două cântece care pot fi considerate o ședință de psihoterapie muzicală.

mama ei de viață prefăcută, tatăl ei de soartă lamezată. Te iubesc în felul unui trăznet, te prefer așa cum s-a întâmplat.

și mi-era mai de folos să mor. M-am băgat de bunăvoie slugă dragostei morale ce te-o port, dar pricep că mi-ar fi fost rentabil să privesc

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe cel mai prolific cantautor de la noi, după părerea mea, un muzician complex cu o bogată activitate componistică în spate și a cărui cântece sunt cunoscute, fredonate sau cântate de toată lumea. După cum ați ghicit, este vorba despre Mircea Baniciu, fost component al formației Phoenix, al grupului Pasărea Colibri și arhi cunoscut pentru foarte multe cântece ale sale. El este mereu în vogă, mereu la modă și mereu așteptat de publicul de toate vârstele. O să-l ascultăm pe Mircea Baniciu cu cântecele Dealul cu Dor, cântecul ceasornicarului, Vara la țară și Tristeți provinciale.

se trezește când visează un strop de senin. Am trăit lângă voi încetate o viață și atât de puțin.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Cenușa, de pe albumul Inima Românului, pe versurile lui Pavel Coruț. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim, cu bine!

0: buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
1: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară. Ghiță Groza, Andrei Romanică, Lucreția Ciobanu și Ioan și Ștefan Petreuș.